0: er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæða vítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Bylgjan, útvarpi Björt og brosandi í 40 ár.
2: Bylgjan.

0: og brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
1: Nágranninn
2: Það sem að við leitum að lagi og að það sem spilað svona hinum megin við vegginn
3: Ég held að það sé Robbie Williams Það sem er ekki pípa

0: Bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó að þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Þetta er Bylgjan.

bryggjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Hvata.
6: Nágranninn.
7: Það sem að við leitum að lagi og það er sem spilað svona hinum megin við vegginn.
8: Ég held að það sé Robbie Williams. Það sé rekkur nokkuð títur.

0: Bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Þetta
2: Bylgjan.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fighters. Í dag miðvikudagur og í dag annar september. Lilja Ómar og Heimir með ykkur í bítinu til klukkan 10.
1: Já, veður allt í lagi. Hann svona dropar eitthvað með suðurströndinni að vera skýja þetta, fáum eitthvað smá rigningu hérna á höfuðborgarsvæði líka.
0: En hæglandi suður
1: það bara. Já, já. Já og það dagur kókosnetur á þetta.
0: Já, já, búin að bíða þér á hann.
1: Ég búin að bíða mjög spenntur á hann. Hafið þið samt sko einhvern tímann fengið kókosnetur sem sagt kókosnetur. Ekki bara kókos eða kókosflögur.
2: Ég hef séð þetta einhvers staðar, ég man ekki eftir að hafa borða þetta, hvernig borða maður
1: svo mikið vombrið,
2: er það?
1: Það er náttúrulega vatn, kókosvatn er náttúrulega ekki gott getur ekki verið saman um það?
0: Menn drekka
1: maður opnar hnetuna og drekkur og svo getur maður unnið úr kjötinu sko.
0: Ná, er ekki vatni gott? Svo,
1: ég veist það ekki, hefur aldrei smakað kókosvatn?
0: Nei, ég minna, ekki svo í muni sko.
1: Við erum nú að redda því
2: Þannig að bræðið er betra heldur en kókosnetta sjálf í raunni, og það meðist kókosbræð í djús og svona mjög gott
1: svona. Já, ég þarf að búa að vinna kókos kjöti já. Það er alveg gott en svona beint af kunni, svo má segja já, beint, ég er ekki reyfin
0: beint af netunni kannski
1: beint af netunni
0: ekki vatni og heldur ekki kjötið beint
1: ekki nema að vinni það eitthvað þú veist, eða þú ristar það eða eitthvað svona já, okay. Mér varst allavega ekki en kannski náttúrulega fá við einhver svona kókosnetur sem áttu bara að enda á haugunum ja. Hérna á Íslandi, ég veit það ekki
2: Hvað eru gósen lendur kókosnetunar?
1: Er það ekki einhversta svona Hawaii og Karpiskafin eða
0: Abigail er ekki eitthvað í Afríku líka En kókosið er rosa gott sko.
1: Já, og það er holt
0: Er það holt?
1: Ég held að séu andoknaröfni í kókos sko.
0: Okay. Er það með því sem svona betra Hvað er kannski besta bragðið sem þið finnir?
1: Vanla og lykt
2: já, lykt er eitthvað vann bragð kanill þeir og spyr sko.
0: Kanill er aðeinslugur ákveðna mata sko. Já, ekki bara eitt og sér sko.
1: Það er ekki hægt að bóða mér hefur þú prófað það?
0: Nei,
1: ég mun það væri nú myndbætt við samfélagsmiðla
0: ekki ennum með sigri sko.
1: Munið ekki eftir þessu þegar þeir þarna vitlisingarnir í 70 myndu voru alltaf að fá sér kanil og auðvitað er ég búin að prófa þetta og þetta er ekki hægt þetta er fáránlegt
2: En talandi um mat
1: já.
2: Það kom vara í búðir í gær
1: Já,
0: já heyrðu, já
2: Og ég var með roll í morgun og
0: þú sendir okkur
2: nú skal ég samþýkja sér komið haust
0: já. Þú sendir mynd til okkar Rómas í gær
1: já.
0: Og ég trúði ekki, ég held að þetta veri áskomin mynd tæflega Nei
1: Þetta er mynd, mynd og bónus og jólapipakökunar eru komnar í sölu
0: Í plastboksunum
1: Já
2: Þess að elsku
1: Með rauðalóginu
2: Það er nú gott bragð
1: Það er rosalega gott bragð
2: En pipar einn og sér ekkit spes heldur
1: En það er mjög lítið að pipar í raunni í pipakök
0: Er þið ekki á snemt? Já, þess að ég er að hugsa sko Þetta er svona ef að jólin tegja sig við marga mánuði Það verður það ekki eins spennandi
1: Mér finnst það enda sko piparkakan Ég var aldrei að skila eitthvað Hún er ekki bara boðið allan sving sko.
2: Er ekki teskið af pipar Í piparkúti
1: Valla það
2: Rósum, það skriti það verið að laga ekki drétt
1: Já
2: Það er bara teskið pipar
1: Örgulega einhverjum sem setja teskið af pipar sko. Ég er ekki hrifin að því Ég er hrifin að nota þá negul
0: Mér finnst þið var að tala um algjörsta aukaðandri ég vil tala um þessu stórfrétt
2: Hvað?
0: Pipakökur skuli vera að byrja að selja þær í jólabóksum í bónus
1: Já, fyrsta september
0: Mér finnst það svolítið snett sko. Það finnst mér aðal fréttin sko.
1: Já,
0: það er Þið er að velta fyrir Er ekki ein teski
2: Við erum að gleðjast yfir þessu Það eru góða
0: Í alvörunni
2: Já.
0: Ekki jólabóksum og svona Er ekki aðeins
1: Sko, jólabóksum Ég veit ekki, þú veist Ég meina Ég man nú ekki Hvernig myndi var nákvæmlega sem sendi ykkur Það er svo sem ekkert jólalegt við þetta bók Jú, reynda, það er jólatré
0: Já,
1: ok Og það stendur jólapiparkökur
0: Já, já, okay. ekkert jólalegt Hvað gat það verið jólalegra maður Þessi ég segi, ef þú byrjar að selja þetta í september Getur þú ekki alveg byrjar að selja þetta í janúar
2: Nei, þetta er svona, þetta er væntingastjóttu lífsins heimir Ef að hausti verður leiðilegt Þá höfum við ekkit annað að gera en að fara spá í jóli
0: Í unga kynslóðin, þið kunnið ekki að skemmta ykkur Þið getið aldrei beðið eftir neinu Þið þurfum alltaf að fá allt strax
1: Hérðu, sko, að pæli því Hvað allt tengist, veitir, ég er að lesa þetta bara innihalds Og lýsingum þetta, ég var svona að rifi upp Piparköku, uppskrift móður minnar Það er einn áttundi teskið pipar, sko. Það er óbóðslega lítið já. Bara svona til að halda þetta lag
2: það er líka rosalega erfitt að syngja það í laginu eitt náttundi teskeið
1: og erfitt að rugla því við eitt kíló pipar En það er, sérst, í innihaldslýsingun á jólapjöfugökum er kókosnenda.
0: Já, ok. Það er það.
2: Já,
1: það er skemmt.
0: En piparkökur reyndar hafa nú alltaf verið til allar ásins hring, sko. En já, ekki kannski jólaumbúðum.
1: Nei, nei, það er náttúrulega alls konar kökur og smákökur sem eru svona svipar.
2: En kókosnetta, er fólk ekki líka glöð á sig, marinir á sig kókosolíu? Er það ekki notað eitthvað?
1: Ég sem þetta kókosolíu er mjög góð í margt, sko.
2: Já,
1: já.
2: Ég
1: hef
2: poppað upp úr kókosolíu, það er mjög gott.
0: En þið eru alveg sátt við þetta? Hann byrja bara jólin í september, viltu ekki fara að blása bara 17. júní blarnar rómar?
1: Ég er sátt við að fá pepparkökur, mér finnst pepparkökur rosalega góðar og það eru líka til dæmis mjög góðar í svona botn í kökur, þú veist, þess að ostakökur
0: svona. Er það ekki til í ekki jólaumbúðum?
1: Nei, ekki beint pepparkökur, það er til svona, það er til svona kanil keks.
2: Já, það er ekki það sama.
1: Nei, það er ekki alveg það sama, sko. En fínt líka, fínt líka. En hvað kemur næst þá? Fyrst að jólapipakökunar eru komna
0: Það er páskaeggin, páskaeggin verið byrjað næstu viku
2: Það er byrjað að auðlýsa hérna jólatónleika fyrir talsverðu síðan
1: Já, reyndar Og heimi er bara misbúðið
0: Ég mist, hvað jólatónleikar, ok, fólk þarf að ráðstafa sinni tíma og svona En mér erist alveg óþarf að vera að ríðjast núna inn með jóla
1: Já, Íslendingur er náttúrulega þekktur fyrir að ráðstafa sinni tíma Hálta áfram í tíma
0: Já, við erum byrjað að læra þetta
2: eins og í gær þegar við komum með sparnaðaráðin bara verið gott að bóka flugið fyrir næsta suma fyrir núna ég bara, vá, það er aldrei gert alltaf ætla maður, en aldrei gerist það
1: ég veit á
2: aldrei
1: nei. En já, ég ætla nú eitthvað að skoða þetta gerst og alltaf gerði ég það
2: ekki nei, það er nefnilega málið
1: og ég ætla heldur að gera peningin, ég gera það bara svona þannig að maður er eitthvað seinna að læra
0: já, en þetta er nú kannski svolítið mikið í þjóðasólinn, en þetta er breyst við erum farin að bóka fríin okkar miklu fyrr
2: já.
0: Með miklu meiri fyrir að heldur náður
1: mér finnst samt, sko, ég veit kannski að það bara tilfinningur mér finnst ekki eins mikill munur á því og það var að bóka svona langt fram í tíma
2: nei
1: það var alltaf svo mikill munur, sko
2: þeir sem er að keira hérna bæja hlutun á milli til að spara sér bensín krónur, sko þegar maður var að taka bensín og maður kannski eyðir því í aksturinn að keira lengra
0: já, en svo er það bara standa með lægraverðinu sko.
2: Já, já, svo er það alveg, það er alveg rétt
1: standa með samkjöfninni
2: já, sammála því
1: nú þarf ekki að glíma við þetta lengur
2: það er voðalegt frelsi
1: þetta er liðin tíð
2: þetta er liðin tíð
0: Ætlar að fara að kaupa pipakökur eftir?
2: Það
1: segðu bara já, þú ert að hugsa það
2: já Mm. En ég ætla ekki að lofa upp í erminum Það er ekkit víst ég geri það En ég er
1: að
2: íhuga
1: það Ég er að spá að gera eitt Það er svo gott
0: Þannu.
1: Að bræða súkulega og dýfa þeim ofan í og láta þar harna Ekki allar, ekki öll kakar sko Heldur bara hversi helmingin af
0: Pipakökur
1: Já, það er rosa gott Það eru seldi svona Piparkökur hnappar Í svona pokum sem er búið að súkulega húða
2: Já
0: kannski rétt að minna hlustandi sem voru að vakna að byrja hlusta okkur núna, það er annar september en ekki annar desember þannig að
2: En hvað er svona næst sem er á að vera hlakka til ef við erum ekki að spá í jólin, það verður alltaf að vera eitthvað svona gulrót
1: Það er hrekkjavaka,
2: ekki? Það er hrekkjavaka, já Ná, það er þetta hlakka til hennar
1: Og svona afsláttadagarnir
0: Svartundagarnir Cyberdays og svona
1: Cyberdays
2: Cyberdays, Blackdays
0: Maður ekki hvað
2: Purple
0: það
2: heitir Purple haze og
0: eitthvað Black, svartu fössari
1: Já
0: Og hvað heitir þérna Cyber Monday, hvað heitir hann að þú?
1: Stafræð
0: Mondar
1: Þetta var svo næstu því Cyber days Ef við getum lagt til þeirra Það var þetta að koma í jólagjafir
0: Já,
2: til dæmis
0: En mitt
1: Ég veit ekki, er eitthvað fleira sem á
2: Nei, ég er að segja mér þetta gott að hafa eitthvað svona Það eru svona gulrót í hverju ástíð
1: sko.
2: Svona eitthvað sem maður er svo að lakka til
1: Þú fær tvo frýta með börnunum
2: Já, þegar það er yndislegt
1: Það er það að lakka til þess
0: Já, það er það Skiptum við yfir í jólin Nei, fyrir ekki fyrir eftir
3: Nú er taxfrí veisla í Dorma Nú er tækifæri til að gera frábær kaup Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum Dorma, láttu drauminn rætast
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20-50% afsláttur Múrbúðin
5: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
6: Klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. B Bíllinn sem þrjú ungmenni voru í þegar hann hafnaði utan vegar á Krísivíkur vegi með þeim afleiðingum að öll þrjú létust var á yfir 200 km hraða þegar slysið varð samkvæmt heimildum fréttastofu. Þrír bílar til viðbótar voru á vettvangi en lögreglu barst tilkynningum slysið eftir miðnætti aðfaranótt mánudags. Bíllinn hafnaði utan vegar og á hraunkletti við veginn rétt sunnan við gatnamót Krísivíkur vegar og leiðarenda vegar. Tvær stúlkur og ungur karlmaður létust í slysinu og fara minningarstundir mannin og aðra stúlkuna fram í Háteigskirkju og Lágafellskirkju í dag. Lögregla hefur meðal annars til skoðunar hvort hraðakstur hafa verið að ræða í aðdraganda þess að bíllinn fór út af veginum. Samkvæmt heimildum fréttastofu benda gögn sem lögregla hefur undir höndum og hafa verið í dreifingu meðal almennings til þess að bíllinn hafi verið á yfir 200 km hraða augnablikum áður en hann lenti á klettinum. Karlmaður var handtekinn í nótt eftir að bruni kom upp í kjallara á hótel Skjaldbreiður á Laugavegi í miðbæ Reykjavíkur. Tilkynnt var elding klukkan 12:30 í nótt að sögn Guðmundar Hreinssonar varðstjóra hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.
7: Sendum að það fjóra dælubíla sem eru allir, þessi stald til dællið. Það tók bara tíma að finna eldina því að þetta var svo þið erfið aðstæðara því að það var mikill reykur og eldur þess reykur en klukka hér og þar og húsinu. Ég sendi minn fjögur reykur upp til að finna eldin.
6: Sagði Guðmundur í samtali við fréttastofu í morgun. Slökkvistarfi lauk klukkan 4 í nótt en Guðmundur segist ekki vita hvort miklar skemmdir hafi orðið á húsnæðinu. Íranir skutu í nótt flugskeytum og drónum að bandarískum herstöðum í Jórdaníu, Kúveit, Írak og Bahrein. Voru árásirnar gerðar í kjölfar þess að bandaríkjamenn hófu árásir á Írani að nýju í gær. Rauði hálmánin í Íran segir að minnstakosti 5 manns þar á meðal barn hafi látist og yfir 50 særst þegar brak úr bandarískri eldflug hæfði hús í bænum Sirik í suðurhluta Íran en þar stóði yfir brúðkaupsveisla. Bandaríski herinn segist meðvitaður fréttirnar en að aldrei sé skotið vísvitandi að óbreyttum borgurum. Árásir bandaríkjamanna í gær voru sagðar svar við tilraunum byltingavarðarins í Íran til árás á kaupskip í Hormúsundi. Bandaríkjamenn gerði árásir á eldflauga skotpalla á Laragei á sunnudag en það voru fyrstu bandarísku árásirnar á Íran síðan í lok júlí. Íranski byltingavörðurinn segir að bandaríkjamenn muni iðrast árásana í nótt en fjölda flugskeyta og dróna var skotið á bandaríska herstöð í Aqaba í Jórdaníu en jórdanski herinn segist að var granda 13 eldflögum. Engin dauðsföll hafa verið staðfest. Tvær líkamsárásir í miðbænum í Reykjavík eru til rannsóknar hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðin eftir nóttina. Í dagbók lögreglu kemur fram að hvorug þeirra teljist meiri háttar. 8 gistu í fangakeimslu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í nótt og í dagbók kemur fram að lögregla hafi haft afskipti af töluverðum fjölda ökumanna vegna grunnsum akstur undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna. Fréttir verða næst lesnar klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
4: Bjartir og brosandi morgnar.
3: Bítið á bylgjunni.
1: Góðan dag, kervinir, velkomin á fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8, það miðvikudagur, það annar september og við erum hér í bítinu til 10, Ómar Heimir og Lilja.
2: Já, og ýmislegt framöndan í dag, við ætlum að halda áfram svona á smá ferðalagi, getum við kallað það, landið, heyra í nýjum sveitastjórum eða oddvitum, við heyrðum síðastaldi að maður rétt í oddvita Akureyrarbæjar.
1: Já, og bæjarstjóra Grundarfjarðar.
2: Það er rétt, já, hún kom að koma milli. Og nú er það oddvitinn í Hvalfjarðarsveit sem ætlar að kíkja til okkar í heimsókn.
1: Já, Haraldur Benson.
2: Já, hann ætlar að
1: fara í bæinn. Fyrirvandi bæjarstjóra Akraness.
2: Það passar.
1: Já, svo kemur bæjarstjóri, bæjarstjórinn í Kópavogi, Ásdís Kristjánsdóttir. Við erum að halda áfram að tala efnahagsmál og möguleika sveitarfélaganna til þess að leggja sig þeim mörgum, til þess að ná hér niður verðbólgu.
2: Já, frábært að heyra það, það er pælingar. Nú, svo er það farþegatölur frá KF, eins og heiti núna og kosið að við köllum að KF og ferðaveturinn framundan og fleira til, hann Grétar Már Garðarsson, hann forstöð með flugfélaga og markaðsmála hjá KF, hann að vera að kíkja til okkur brotta.
1: Já, svo er nú svolítið skemmtir þetta að gerast, að það var að opna ný gosdrykkja verksmiðan sem þetta er gosfélagið og þetta er í fyrsta sinni meðan 20 ár sem ný verksmiðan þessar stærðargráðu tekinn notkun. Þannig að hann kemur til okkar Brynjar Freyr Valsteinsson, hann er framkvæmdastjóri gosfélagsins og það er bara svolítið spennandi að vita svona þeirra framtíða plön.
0: Akkurat. Nú, svo kemur auðan Blöndal meðan Berg með sér og þeir ætla að segja ykkur frá Arvo. Þetta er, Arvo er allt á einum stað, en hvað er þetta allt?
1: Já.
0: Og hver er þessi staður? Þetta er að fara að flug.
1: Þetta er mjög forutinlega. Mm. Svo fáum við hér feðgin sem að elska mat.
0: Já.
1: Þau heita Siggi Hall og Krista Hall og þau ætla að gefa gjafabrif frá eldum rétt.

0: er klukkan 7:00 gengin í 8:00 við höldum hann hér í bítinu og það er fundur á morgun í þjóðhagsráði og þar á að kynna, þessi ríkistjórnir mun þar kynna úrræði sem eiga liðka fyrir því að kjara samningar haldi Kristín Frostadóttir forsætisráðherra er vongóð að þessu máli verðu öllu saman lent á farsælan hátt og það nú gott að heyra
1: Ég bara vona það innilega
0: vona það svo sannarlega
1: Já Nú, viðskiptaráð, það er hérna til umfjöllarinn í morgunblaðinu, það segir að eðlilegra væri ef húsnæðisstuðningur hins opinbera væri hlutlaus gagnvart því hvort fólk kýs að kaupa sér húsnæði eða að vera á leigumarkaði. Myndi það verða velkomið, ég veit það ekki?
0: Að var náttúrulega það með vaxtabótakerfinu, en svo var það tekið af.
1: En við rættum nú leigubremsu hérna daginn. Við formann eblingar sem að einhvern veginn fjármálar á þeirra hefur ekki trú á en vegna sér sumum löndum hefur hún tekist illa en í öðrum hún hefur tekist vel
0: Já en hvernig hljómar þessi til að viðskiptaráðs eða útfærsla?
1: Ég stendur nú bara hér í nýri útfærsla er kastljósunum beinta þeirri staðarind að stuðningur ríkis og sveitafélagi við leigjendur hefur aukist mikið undanfarin áratug á meðan stuðningu við kaupendur hefur minkað hlutfærslega
0: Þrátt fyrir gefur hlutfærsla
1: Já, en nú er svo komið að meira en helmingur útgjalda hins opinbera vegna húsnæðisstuðnings rennur til fólks á leigumarkaði og það þrátt fyrir að aðeins 28% landsmanna leigja á meðan 72% búa í ein húsnæði og ég veit nú ekki hvernig, veist einhvern veginn allavega þá finnst mér voðalega yfirvöld of lengi að taka utan leigumarkaðan einhvern veginn og koma honum í eitthvað gott
0: Var,
1: form
0: Var, já, hvað segir Ómar?
2: Mér finnst að þurfi bara að taka allan húsnæðismarkað í gegn, en svo líka finnst mér þurfi að breyta þangaganginu við erum með húsnæð á heilanum sem þjóð Við dæmum fólk 19-20 ára eða kaupir íbúð, þá að sjálfkrafa í topp málum og mikið topp fólk. Hvað kemur það málinu við? Hvernig karatir fólk er hvort það eigi eða leigi húsnæði? Það kemur því bara ekki við.
1: Mæni.
2: Þetta er ótrúlega ríkt í okkur.
0: Já, þetta er
2: þessi húsnæði stella í alvöru talað.
0: En þetta kannski líka hefur náttúrulega verið alið upp í okkur. Sko.
2: Já, ég er að segja það. Bara... Bara, við þurfum einhvern veginn að vinda á þessu. Ég held að enn og aftur, þessi setning sem ég nota hamingjan býr ekki fermetrum sko. Fólk þarf að hafa þakjur höfuð og alltaf en við einblýnum svo mikið á þetta að það er eiginlega bara einhver manía fyrst mér
1: Já, já, já Já, ef að fólk hefur tök á að eignast frekar en leigja þá myndir mann alltaf svona mæla með því
0: örugara, en það er náttúrulega út af því að leigumarkaðan hér er ónýtur
2: Ég er að segja, það þarf að taka þetta Auðvitað allt í gegn og vextir og íbúðalanum allt þetta sko, bara húsnæðis markaðurinn í heildsinni en við þurfum líka breyta hugsunaganginu með þetta, finnst mér
0: Myndur það velja fara af þessari séregna stefnu leið?
2: Já, ég held að við hefum bara gott að því sko Það bara, einhvern hamstra hjól alltaf að eignast eitthvað, það ekki bara fullt af fólki og þetta auðvitað bara mismunandi eins og við erum mörg, sem bara getur leikt og vill bara gera eitthvað annað, ferðast og þvælast og gera
1: Já, ég sammála því og þá myndi ég strax eða ég ætti að vera í þeim spórum geta tryggt með leiguna þá til 10 ára eða
2: þannig
1: að þú sért ekki með óvissu alltaf hangandi yfir höfður að stuttum
2: eins og þetta er víða í kringum okkur
0: Algjörlega Svo alltaf stórleikur í gær á meistravöllum það var KR Víkingur
1: Markalaus, þangað til bara undir lokin
0: Það var ótrúlegt Það var kannski ekki skemmtilegasti fótboltaleikur í heimi það var mikið spennandi undir lokin þegar Já, það komið upp í uppbótartíma, það er ekki þegar að Víkingur skoraði
1: já.
0: Svo bara
1: Glæsilegt mark, já
0: Mínútu tveimur setna
1: Já
0: Og jafnaði KR
1: Það var síðasta snertingin í leiknum held ég
0: En þetta var alltaf sem ekki drama líka hann á undan að Víkingar voru búin að vinna hann að skemmtaverk á stúkunni
1: Já, hvað gerðu þeir?
0: Máluð eitthvað Þetta var bara fíblaskapur
1: Akkur eru þessu
0: Algjör óþarfi, sko En það skilst mér að Víkingar hafi líka mætt til þess að þrífa
1: Já, já,
0: það er nú gott Þetta var, ef ég skildi hvort var það ekki formaður Víkings eða yfirmaður knattspyrnumála sem sagði að þetta endurspeglaði nú ekki stuðningsmannahóp Víkinga
1: Nei, ég held nú ekki
0: Þetta er einhver rótinepli
1: Já, þetta er óþólandi sko
0: En er sko, Víkingur er nánast bara búin að vinna
1: Ég er ekki áttast eða munur á þeim
0: Já.
1: Maður hefur nú trú á því sko, en maður skildi aldrei segja aldrei í þessum bolta
0: Það er rétt
1: Að smá áhyggjur hér, Ísland hefur dregist aftur úr öðrum Evrópuþjóðum hvað varðar netöryggi og innleiðingu netöryggisregluverks. Þetta segir umsögn fjarskiptastofu fyrirhugaða grænbók stjórnvalda fjarskipt og netöryggi en forsamráðum gerð grænbókarinnar hefur staðið yfir í, sem maður sjá, í sumar í samráðsgottinni. En í umfjöllum fjarskiptastofu er því haldið fram að sein innleiðing á NIS2 tilskipun Evrópusambandsins net og upplýsingaöryggi hér á landi sé fyrst og fremst afleiðing skorts á forgangsröðun og stefnum mótum á sviði netöryggismála. Ég hef nú haft á tilfinningunum þegar maður fá þess að netöryggis sérfrænga hefna, við værum bara þokkalega góðum stað.
0: Já, ég held að
1: síðan heyrði ég eftir erlendum netöryggis sérfrængi sem að hefur verið starfandi í nefningin nöfn sem segir að við séum á tölvöld og eftir til dæmis Norrlandum.
0: Ok. Við erum nú samt með netöryggissveit hérna.
1: Ég tók það svona fyrirvara en svo les maður þetta.
0: Já.
2: Er þetta ekki stanslaus vinna?
0: Jú.
2: Þú hlýtur að þurfa bara að vera á tánum alltaf.
1: Jú,
2: því að bara á hálfa ári umbreytist þetta umhverfi.
1: Það er alveg rétt, en þú getur verið kannski eftir á í einhverjum á einhverjum sviðum og við erum klárlega ekki alveg þar sem við gætum verið.
0: Ég heyrði í Reykjavík síðdegis í gær var eitthvað verið að taka upp hanska fyrir máva. Það var verið að tala um Jóhann Óla Hilmarsson fuglafræðing og ljósmyndara. Og það er búið að vera kvarta við hún og kvarta henni gær yfir þessum mávum sem að ryðjast henni garðanamanns og bara þef upp hver einstu milsnu. En þá eru þetta víst ungar, sílamáfs ungar sem eru nýflóknur hreðirinu, þeir eru svangir og kunna ekkit á lífið það þá.
1: Nei.
0: Þannig að við þurfum þá greina bara að sína þeim þólimaði. Þeir fara bráðum til Ítalíu eða Spánar og Marg og eitthvað svona. Og auk þess séu þeir búinir að, fyrir löngu, búinir að átta sig á því að mannfólki sé auðveldasta matarlindi. Þess að þetta æðislegt.
2: Gat nú verið unga kynslóðum fer bara til Ítali og Marakó og eitthvað. Það er þetta ekki að vinna.
1: Já, ég má ég lesa smá hérna. Vil ég fá fréttur úr Seðlabankanum?
0: Já.
1: Tilstendur að gera breytingar á húsnæði Seðlabanka Íslands.
0: Það er nýbúið að gera breytingar.
1: Já, nema, allt á langt síðan.
0: Okay.
1: Og ekki bara ára síðan.
2: Kostaði ekki 3 milljarðar?
1: Já, það var ekki nóg. Það var ekki nóg, við þurfum að eiga meiri peningum í Seðlabanka.
2: Já, við þurfum
1: ekki. En sótt hefur verið semst leyfi hjá byggingafulltrú og Reykjavíku til að breyta innra skipulagi og innrétta líkamsrækta stöðu, segir það. Þetta er vantilega að vera stuð, það er ekki.
0: Aðstuð.
1: Já, reyndar. Fundarherbyggi og rannsóknar og starfsmannarými á fyrstu hefðu í kjallar húsins. Og Stefán Jóhann Stefánsson, hann er í stjóri Seðlabankans, hann segir í svari við fyrirspurn Mokkans að ekki sé nýbreytni að bjóða starfsmönnum upp á líkamsrækta aðstöðu því að hún hefur verið að það. Unnið hefur verið að tillögum að breyting og hluta húsnæði Seðlabankans, þær gera meðal annars ráð fyrir að núverandi líkamsrækta aðstaða starfsmanna verði færð úr kjallara á jarðhæð, kostar það ekki smá, og að aðstaða fyrir starfsfólk sem hjólar til vinnu verði bætt. Og líkamsrættar aðstað hefur nú frá upphæfi verið hluti af starfsmanna aðstöðu bankans og yrði áfram ætluð starfsfólki innan hans. Til hugan að gera rán fyrir að núverandi líkamsrættar tæki bankans er þið nýtt áfram.
0: En það verður engin svakalegu kostnaður.
1: En það er einhver kostnaður. Er einhver, sérst þau, þörf á þessu?
0: Það er þörf á þessu akkurat núna. Má þetta ekki býða þess? Er ekki nýbúið að gefa það út að þið opinberða verða að halda sér höndum hérna? Mér finnst þetta skrítið sko, alveg sem ég fannst það pínu undarlegt að lesa nýjan aðstofamann Þorgerðar Katrínar ger. Þegar að hún réði sér aðstofamann, hana Heiðu Kristínu Hilmarsdóttur, til þess að, nei, hérna, hún er ekki Hilmarsdóttur, hún er Heiða Kristín Helgadóttir. Út af þessu, í svona tímabundi verkefni út af þjóðratkvækrislinni, hún er núna búin að láta störum út af þjóðratkvækrislinni búin, en þá ræður hún nýjan aðstofamann. Mér varst þetta undarlegt sko.
2: Hvað er með marga aðstoðamenn? Nú vorum að ræði þetta hérna fram í gær og er endalaust hægt að ráða marga? Er eitthvað kóti á hvert ráð þeirra?
1: Held ég ekki,
0: nei.
2: Nei, sérstætt.
0: Ég held að sé nú flestir með 2 eða 3 sko. Ég er ekki með á hreinu hvað Þorgerður Katrín er með marga sko, en...
2: Og þetta eru þá opinberi starfsmenn eða ekki?
0: Jú.
2: Já, ég meina ég bara launa skriðu öllu sumrið eins og Lilja var að segja.
1: Já,
0: en þetta er líka sko út að við tölum sem engin væntingar gerð, þá er þetta líka svona ákveðin skilaboð. Veist mér, alveg eins og þetta að, í Seðlabankanum. Akkur þarf að gera þetta núna?
1: Já.
0: Er ekki hægt að bíða aðeins? Bara kannski fram yfir áramót? Ég veit ekki.
2: Nei. Bara eins og með hann að virðis eitthvað skattina bensínuna.
0: Já.
2: Ekki verið þetta að hugsa það aðeins.
1: Jú, já. Herðu, eitt að lokum hérna frá mér, Mr. Reykjavík Beer. Það verður hann aldrei í Austurbæi bíó á laugardag, en keppnin er hluti af Reykjavík Beer hátíðinni sem fer fram 3. til 7. september. Hátíðin samir að bangsa, vini þeirra og gesti vísvegar áður heiminum
0: samkvæmt. Það er ekki bjór.
1: Nei, það er ekki beer. Þetta er beer.
2: Það fjómaði eins og bjór hjá.
1: Þetta er svo beer.
0: Beer. Reykjavík beer.
1: Reykjavík beer. Sem væri þá, hvernig á ensku? Reykjavík beer. Beer.
2: Hefur þú búið á Bretlandseyjum
0: með það? Það er beer. Það er ekki beer.
1: Nei, ég er að segja ef það væri bjór.
0: Já.
1: Þá var það beer.
0: Já, þú sagði Reykjavík beer.
1: Beer, já. Reykjavík beer. Voðalur leðilega.
0: Þetta er svo bánsað. Reykjavík beer.
1: Beer.
0: Hvernig segir eftir buggles?
1: Buggles.
0: Ég með sorgarfréttir hér. Og mér bránum bara hérna í borgarsárið.
1: Nú?
0: Þetta fréttin á devaf.is.
2: Ég veit hvaða fréttir þér.
0: Stefnum móta þættinni er Love is Blind. Njóta gífurlegra vinsælda en þeir eru óhefðbundir að því leitinu til að keppendur verið sér maka blindandi en fyrsta þátturinn var aðeins fyrir bandarækjumenn en nú hafa þeir fært út kvíarnar og nú hefur keppandi í Love is Blind Argentina verið dæmdur í 15 ára fangelsi fyrir að reyna að drepa eiginkonu sína sem hann kynntist í þáttun.
1: Hvað?
0: Ég ekki búin að horfa á þessa seríu og ég bara, mér bara brá sko að lesa þetta í morgun. Ræðilegt.
1: Ég skal trúa því.
0: Ég ætla nokki að lesa nánari lýsingar að þessu. Og svo önru svona, svo ætla ég að taka hana jákvæða frétt, sko. Að Malta hefur á síðustu árum orðið einn eftirsóttasti tökustaður stórra kvikmynd á sjónvarsframleiðsna í Evrópu. Á síðast ári voru alls 36 svona bíómyndir eða þættir tekið upp á einni. Þar að með er Gladiator 2 og Jurassic World Rebirth. En Malta hefur verið notuð sem svona fyrir sögur sem gerast meðal annars á Grikklandi, Sikilei, Suðurfrakklandi og Karibahafinu.
2: Þetta gleður þig sem sérlegu svona heiður sendi herra Möltu á Íslandinu.
0: Já, ég, bara algjörlega. Ef þið verið horfa á bíómynd sem gerist að hluti til á Möltu en á ekki vera Möltu, þá mæli ég nú með World War Z-a.
1: Já,
0: sem að flugvöllurinn er ámöldum.
1: Eruðu, eitt hérna úr dómsmálaráðundunum svo er ég hættur, en nokkur mál hafa komið til kasta þess ráðundi svo umlunum árum þar sem ég ljós hefur komið að hjónavígsla var ekki gild vegna þess að vígslumenn höfðu ekki tilskilin réttin til annast hjónavígslu og ráðundið hefur heimild til að lýsa hjónavígslu gilda þrátt fyrir að hún hafi ekki verið framkvæmd af lögmætu og vígslumanni svo að það var Það segir hérna í fyrirsögninni fyrir ég þrjú hjúskaparmál eru til skoðunar í ráðuneytinu og dæmi að einhver ár hafi liðið frá hjónavígslu þar til gildi hennar var síðan hérna, já, borið undir ráðuneyti og þá kom kannski í ljósa, var ekki í lagi.
0: Æ, það er óhöpilegt. Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa hefnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust Skráðu þeim á Facebook síðu bylgjunar og þú getur átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flugi. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þeir brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komd í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is
3: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða
8: Hádeig Stílbóð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
10: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
11: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
12: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is
13: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Þegar svo að bara í verðtryggði lán var ekki boði í dag, að þá myndi það útloka 30-35% af öllum kaupendum í markanum.
17: Nú það líkur fyrir til þessi netárásir. Gífulega öfluga netárásir og við Íslendingar höfum ekki tværi varhluta því frá Rússlandi.
18: Við erum komin svolítið aftarlega í þessari rafbílavæðingu með að við margar nágrannast þjóðir.
19: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni
21: í samstarfi við Svefn og Heil.

0: brosandi morgnar með Bítinu.
1: Þá klukkan alveg verða 7:30 og við höfum verið að flakka eins um landið, verið að taka tali fólk sem svona kannski nýtt í sveitarstjórnum, við höfum talið við bæjarstjóra, oddvita bæjarstjórnar, nú eru komið oddvita í Hvalfjarðarsveit, hann reyndar þekki pólitíkina vel, en hann nýr oddvita í Hvalfjarðarsveit, hann heitir Haraldur Benediktsson. Velkomin.
2: Já, takk fyrir og góðan daginn.
3: Góðan daginn. Varst nú ekki lengi að skjótast hingað úr Hvalfjarðarsveitinni, cirka hvað, 40 mínútur?
2: Já, 40 mínútur, enda ekki orðið mikil umferð.
3: Nei, en snúum sem við, ekki, að, þá getum við sett að fyrir reikninginga að okkur hér á höfuðborgarsvæðinu, þá er nú stutt að fara að upp yfir í þessa perlu.
2: Já, heldur betur sko og það er jafnvel greiðara heldur fyrir okkur að fara suður en nei, þetta er bara steinsnar þetta er, ég segi stundum, eru svona bakland höfuðborgarsvæðisins þarna eru líka það eru fjölmargið sem hafa atvinnu upp inn í Hvalfjarðarsveit á grunntangasvæðinu og þar eru rúmlega 1000 manns að vinna þeir eru ekki allir úr Hvalfjarðarsveit
1: að það tilheyrir sérst Hvalfjarðarsveit
2: grunntangasvæðið, öflugast iðnaðarsvæði Íslandi er í Hvalfjarðarsveit og jú, svo erum við með hvað 600 sumarhús og hann að við erum með mikið af trafík.
3: Sko, reynir að gefa okkur mynd af því hvar hún er og hvaða svæði hún umlikur.
2: Það er gaman að segja hvar sveitin er, satt, frá Hvalfjarðar botni, getum sagt, kannski muna eldri hlustendur eftir botnskála sem hann lagður af þegar Hvalfjarðargöng komu. Satt, frá Hvalfjarðar botni og að Borgarfjarðar brú svona, og síðan er á Akranes svona, við umvegjum Akraneskustað í landsvæði þannig að þannig er Akrafjallið, Hafnafjallið, Skarseyðin
3: allt inn í
2: eitthvað Borðbalur, fallegustu gönguleiðir sem hægt að velja sér hann að þetta er fallið sveit
1: en íbúafjöldi, hvað búa margir í Hvalfjarðarsveit?
2: Eru 840 þeirri leit á þjóðskránni gær og hefur fjölga býsna jænt og þjætt núna undanfarin ár það er að sveitin er að byggjast upp það er þetta skemmtilegt, hún byggjast jafnvel meir upp í dreifbýlinu sjálfu heldur inn í þjættbýlskjörnunum þess að við erum ennþá með meiri hluta íbúa í sveitinni í dreifðari bygg en við erum að byggjast upp á tveimur stöðum, það er Melahverfi sem að hérna svona falin perla við Vesturlandsvegin og síðan í Krosslandi sem er landsvæði sem er í gamla innri Akraneshreppi
1: Er verið að byggja mikið?
2: Já, það er búið að vera kröftu uppbygging en það er nú byggingafrost þarna eins og við annars þar en það er samt að potast áram.
3: Eru þið kannski að finna fyrir því sem sumir vilja meina sér komið svona að stað að það séu margir sem vilja mitt síður búa hér nála töfuborginni eða hvað þá í henni jafnvel þó þið vinni hér viljið freka búa hans fyrir utan í kyrð og ró finnir þið fyrir því?
2: Já, við erum að fá svoleiðs íbúa sem er að sækja í kyrðina eða í þetta frelsi og það eru nú man ég ekki tölunar en það náttúrulega er þannig að það eru mjög margir sem sækja vinnu til höfuðborgarsvæðisins út þessar sveit en hérna en er að búa það nú bæði hagstaðar að fastegna verð og síðan bara heilmikið lífsgæði sem fylgja því að búa á svona svæði eða í svona sveitafélagi
1: En hver eru helstu verkefnin í Hvalfjarðarsveit eða kannski áskoranirnar svona framöndan?
2: Já, það eru í áskorunum eru líka tækifæri sko en við erum að ljúka við að byggja núna nýtt íþróttahús og feknar myndalega byggingu sem að hérna verður tekin notkunun í haust í dag verður byrt á vefsíðu Hvalfjarðarsveitar útboð að nýjum leikskóla sem er þriggjadeilda leikskóla sem ætlum að byggja í Melahverfi svona þetta eru svona það sem að okkar fólk eru að vinna dagstælega við núna áskorunum okkar eru raunverulega ráða við fólksfjölgunina uppbyggingar þörfina styðja við það við erum með þetta kröftu iðnaðarsvæði við þurfum að halda sterkt utan það þannig að skipulagsmál eru kannski svona áskorun okkar við erum í samtali við vegagerðum breytingu á Vesturlandsvegi ef legu Vesturlandsvegar við þurfum að leggja áherslu umferðaröryggismál við erum með erfið gatnamót og tengingar þannig að þetta eru svona áskoranir okkar í dag en svo er bara mikilvægt að varðveita sterka fjárhagslega stöðu hvalfjarðarsveitar.
3: Já, hún hefur verið sterk lengi.
2: Gætað áfalla þólinu og allt þetta. Já, hún hefur, hvalfjarðarsveitar er, hefur langan tíma verið afskaplega vel rekið sveitafélag og haft góða stöður.
3: Já, hérna, nú hafa nú svona mörg sveitafélag, svona einhvern miðjupunkt. Þegar ég er að fara til Árborgar, þá veit ég Selfoss sem kannski svona miðjupunkturinn og svo framvegis. Hver er miðjupunkturinn í hvalfjarðarsveit?
2: Ég má segja að við séum eiginlega að vaksa á tveimur stöðum.
3: Já, ok.
2: Eins og við nefndi í Krosslandi, svo kallu, og síðan í En miðjan okkar stjórnsýslan er í Melahverfi.
3: Hvar er Melahverfi?
2: Þið munið eftir hóteli sem heitir Laxóbakki, þar var áður sláturús, sláturvila Suðurlands við Laxá. Melahverfi er í námunda við það, það er sem að þið keiri fram hjá aflöggjarnir minni Melahverfi, þeir eru komið að sunnan áður en við komið að Laxá. Það eru margir sem eru að koma inn í þetta hverfi núna, fyrsta sinn við erum að draga til okkur fólk og fundi og fólk undrast. Þetta er sérstaklega fallegur staður.
1: Okay. Já, en ef ég svona skilðir rétt eða skynjaðir rétt, þá á hvalfjarðarsveit ansi mikið inni?
2: Já, ég hef bara mikla trú að hvalfjarðarsveit eigi mikið inni. Við finnum alveg sóknina á okkur og við erum með áhuga samaðalega sem vilja koma að byggja bæði fyrirtæki og íbúðir.
3: Já.
2: Og það er ekki síður mikilvægt að halda þétt, þetta er atvinnulíf. Við erum með í farvatni mjög merkilegt fyrirtæki segi ég sem er hérna alíslensk stóriðja. Þið hafi sjálf verið hérna með tilumfjöllunar hugmyndir manna eða hugmyndir áformannum nýja höfn, Galtarhöfn. En það eru vaxtar skeið framundan getum við sagt og þetta stórkostlega stóriðnaverkefni sem er hérna Njörður sem ætlar að framleiða eftir sóttan mál, magnesíum úr sjó og það er líka í umhverfismatsferli og búið að ljúka umhverfismatsferli þarna landeldistöð fyrir lax og síðan eru fleiri og fleiri fyrirtæki horfa til grundatangasvæðisins bara með sína aðstöðu, það er rýmur fyrirtæki þar heldurinn hér í höfuðborgarsvæðinu og þetta er steinsnar. Það eru náttúrulega líka þessar áskoranir í skipulagsmálum, það er Sundabraut, það er önnur hvalfjarðargöng. Hvalfjarðargöngin hérna sem eru núna eru bara orðin uppseld eða það umferðir að fara yfir þau mörg sem að þau eru byggðu fyrir.
3: Þannig að við þurfum önnur við hliðina?
2: Við þurfum önnur við hliðina, við að gerin segir eftir svona ár getum við vonandi sagt ykkur hvernig við ætlum að, eða hvar og hvernig. En þetta er eitt af þessum áskorunum sem við höfum.
1: Þannig að ný höfn og ný göng, ég meina þetta geti algjörlega sprungið út þetta svæði. En þá það líka passa að stækki ekki of hratt og mikið.
2: Já, það er einmitt áskorunin. Halda í taumana, missa okkur ekki alveg í, hérna, í vextinum. Það er líklega það sem að ég leiði mér að segja að mörg sveitafélag að þurft að vaksa miklu hraðar en þau ráða við. En þetta er kunstin.
1: En hefur hvalfjarðarsveit verið pínulítið glimt sko allt frá því að hvalfjarðargöngin kom?
2: Já, það var nú svona, ég sagði nú komið ykkur áðan það, alltaf einhver hérna það var nú bæjarstjóri Akranesi sem að reyndi nú að skyggja svolítið á hvalfjarðarsveit en það var nú bara ég en sko það er hluta verkefni okkar nýra sveitarstjórnar og við höfum alveg rætt að það er bara samheld nýbúana samtakamáttu samfélagsins og síðan bara tilvera hvalfjarðarsveitar og vera sýnileg og láta til okkar heyra. Þá voru hér áformum skattlagningu á stóriðu sem átti að svifta hvalfjarðarsveit stórum tekjustofni. Og það er svona hagsmunagæsla sem skiptir máli og síðan líka ganga fram. Við vorum til dæmis hér með glæsilega hvalfjarðardaga og sem voru bara geislega vel sóttir, hann að þetta er svona byggja okkur upp innan frá, byggjum samheldnina, brúa bíli, milli dreifbílis og þéttbílis og vera sýnilegi samfélagin, en þetta er rétt Lilja, við erum hvalfjarðarsveit hefur alveg mátt vera byrni í baki og hérna láta bera meira á sig.
3: Akkurat, nú svo eru stundum þessi sameininga tákn bæjana geta verið sterk íþróttafélög sem að ná góðum árangri, er nefndir íþróttahús áðan, er eitthvað íþróttalíf að ráði í sveitinni eða hyggist þið byggja upp íþróttalíf?
2: Það mun eflast með nýju íþróttahúsi og við byggjum reyndar íþróttastarf á mjög gömlum grunni.
3: Okay.
2: En við erum ekkert síður í samstarfi við Skallagrím í Borgarnesi eða í á Akranesi og þannig að börn í Hvalfjarðarsveit hafa gríðalegt úrvalega börn og úlingar og allir hafa gríðalegt úrval íþróttagreina.
3: En er íþróttafélag í sveitinni?
2: Já, það er, við eigum ungmenna og íþróttafélag í Hvalfjarðarsveit.
3: Okay.
1: En börn í Hvalfjarðarsveit, þurfa þeir væntanlega að sækja skóla á Akranesi eða Borgarnesi?
2: Við erum með skóla, höfum haft skóla í heiðaskóla í 65 ár, 60 ár og hérna sem er svona heimakstu skóli og hérna þar er ný íþróttahús okkur og svo framist, það er nýlegt skólahús, öflugur sterkur skóli.
3: Já, þið verður bara stílinn og sterkt fótboltalið og byggja upp alveg meistarflokkslið. Ég kom með nafnið á það.
2: Já, eitthvað?
3: Hvalur.
2: Hvalur, já.
3: Hvalur eitt eða tvöður, ræði því þar.
1: Já, gaman að spjalla við þið. Við erum örglegt að heyra meira Hvalfjarðarsveit á næstu misserum. Haraldur Benson, oddviti Hvalfjarðarsveit. Takk fyrir spjallið, gangið vel.
2: Já, kæra þakki, takk fyrir að muna eftir Hvalfjarðarsveit.
0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu Bylgjunar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið með það.
4: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
6: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
8: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
9: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
10: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
13: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
14: Nú er taxfrí veisla í Dorma. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
15: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
16: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
18: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
19: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
21: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: kíkjum aðeins út í umferðin að það svona frekar lítil umferð tæp 20 stig af 100 mögulegum þannig að það nú alltaf jákvætt fyrir þá sem í umferðin akkord núna og svo bara enn og aftur verið að minna það vegna viðhaldsbrúnir við Jökuls og fjöllum verða tímabundnar lokanir á virkum dögum fram í miðjan september milli klukkan 8 morgnana til 7 kvöldin það hleypt yfir á ákveðnum tímum og hægt að sjá það enn á umferðin.is en líka hægt að hringja þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777
3: Bylgjan
22: Í 40 ár
1: Emmitt, þá vantar klukkana 17 minnur í 8 hann sætti þetta hjá okkur í gær en Jón Bjarki Benson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka við vorum að fara svona þessi yfir efnahagshorfurnar svo fáum við fréttir af því að það verður fundað á morgun þegar ríkisstjórn kynir fyrir þjóðarsráði einhvers konar tillögur til þess að halda hér kjarasamningum og það sko alls konar blikur á loft í efnahagsmálum þó að Jón Bjarki var nú alveg svona temmilega bjartir
23: Já, hann talaði sko að þessi undirliggjandi einkaneysla við tók rétt eftir ennþá soldið í gangi og það skipti máli og þar leiðandi færi við færum ekki djúft og jafnvel myndum hressast fyrr
1: Og svo alltaf verða þrýst á sveitafélögin að
23: Halda þessar höndum,
1: Við erum komið með bæjarstjórinn í Kópavogi hérna til okkar, hann Ásdísi Kristjánsdóttur, velkomin
24: Takk fyrir
23: Þú þekkir þetta tæknilega allt saman betur en við, tekur undir með Jóni, Bjarka?
24: Já, einhverju leiti, en ég held hins vegar svona næstu dagar og vikur muni skipta auðvitað gríðala miklu máli Það eru þetta samtal búin að vera milli ríkis, ríkisins, stjættafélaga eða vinnumarkaðarins og Seðlabankans En það eru þetta hins vegar staðrind að Seðlabankin hefur svolítið verið einn í þessari baróttu gegn verðbólgunni. Og það sem ég kannski sakna

0: þungu væntingunum og það þýðir því ekki að koma með einhver svona tímabundna lausnir eins og til dæmis var gert með virðisaukaskattinn á eldsneyti sannanlega skapaði það smá svona andrými fyrir heimilin yfir sumarmánuði en þetta er auðvitað tímabundin aðgerð og þegar aðgerðin gengur tilbaka eins og gerðist í gær þá er auðvitað verða verðlagshækkanir og þetta er ekki til þess fallið að hafa áhrif á verðbólgu væntingar og það sem ég þess vegna sakna að ríkið myndi ekki stíga fram og gera slíkt hið sama varandi gjaldskrárhækkanir ríkisins sem eru þannig 4%
1: draga tilbaka þegar sem hækkuðum áramótin
0: já sem hafa hækkað umfram verðbólgu markmið Seðlabankans eins og við í Kópavogsbæ gerðum sem og líka verði að nefna það eru hér opinberar stofnanir eins og Veitur sem voru hækka hér gjaldskrár sínar 10-20% á árinu og þetta eru auðvitað algjörlega úr takti við það sem við sjáum í okkar samfélagi
2: en þá segja forsvarsmenn Veitna að það hafi nú bara verið uppsafnað að gjaldskráin hafi ekki hækkað takt við verðlag svona síðustu ár og þess vegna hefði þurft að skella þessu svona einu bretti.
0: Þetta er alls ekki rétt vegna þess að við höfum bara séð það að það sem Veitur er að gera er að passa upp arðgreiðslu stefnu eiganda sinna að geta greitt út arð til eiganda og ég
1: sá sem eru?
0: Það hefur verið svona 15 miljardar á síðustu 5 árum
1: og hver eru eigundinir eiginlega? Ég er að fiska
0: já, það er þetta stóri leiti Reykjavíkuborg
1: og
0: Orkuveita Reykjavíku var nú bara að skila hér 6 mánaða afkomu og ég gat ekki séð betur en þetta séð 3,5 miljardar arður en það breytir ekki því að við þurfum auðvitað öll að axla ábyrgð og þetta er heldur ekki einkamál stjórnmálamanna, sveitafélaga og ríkisins.
1: En það er samt svo súrt að sjá hið opinbera ganga frammi fyrir skjöldu og hækka akkurat að kannski augnabliki það sem best væri að halda að sér höndum í þessum efnum.
0: Já, og við sjáum það líka í verðbólgu tölum að það akkurat. Er opinber þjónusta sem er einn að drifu kröftum verðbólguna og ég get alveg lofa eitthvað því ef að ríki og sveitafélaga myndir stíga nú fram með góðu fordæmi eins og Kópavogsbær hefur gert sem og líka í verða nafna Fjarðabyggð og Árborg sem hafa gert slíkt þið sama
1: þá
0: myndu verðbólgu væntingar lækka.
2: En er það nóg sko, er það eina sem þarf?
0: Nei, það er nefnilega líka það að þetta er þríhliða samtala, það er ekki hægt að benda bara á stjórnmálamenn og segja hvað allir því að gera. Vegna þess að endanum þar vinnumarkaður líka að axla ábyrgð og líti í eigin barm. Og við erum búin að sjá það núna og þessu frá því kjarasamningar voru undirritaðir þá hafa laun hér hækkað 7-9% og þetta eru hækkanir sem eru umfram það sem verðbólgan hefur verið á tímabilinu. Þannig að kaupmáttur heimila hefur verið jákvæður. Það breyti þó ekki því að verðbólgan er hærri í dag heldur í markmið var þegar kjarasamningar voru undirritaðir. En mér finnst líka og ég sakna þess svolítið að verkalýshreyfingin skuli ekki líka kannski lítið eigin barm vegna þess að hvernig tónn er hjá verkalýshreyfingunni hefur líka áhrif á verðbólgu væntingar.
2: Hvað meinarðu með því nokkala? Hvernig tónninn er?
0: Svona svolítið verið að benda á hvað ætlar ríkið að gera fyrir okkur í stað þess líka bara lítið eigin barm og bara heyrðu við þurfum líka axla ábyrgð. Það gengur auðvitað ekki til lengdar að laun hér sé hækka 2-3 sinnum meira heldur en gengur að gerist á Norðurlöndunum. Einkum og sérilagi núna þegar við erum að horfa upp á atvinnuleysi 56%, stýrivextir 8% og þó svo Jón Bjarki var kannski svona ágætlega bjartsýnn, þá breytir það þó ekki því að þessar landsframleiðslu tölur sem voru að koma eru að sýna neikvæðan hagvöxt. Þannig að það er samdráttur. Við erum að framleiða minni í dag heldur vorum að gera fyrir nákvæmlega sama tími fyrra. Og í svona stöðu, ef við munum enda með ófrið á vinnumarkaði, þá erður afleiðingi bara ein. Það verður hér kreppu verðbólga sem er ekkit annan en hátt atvinnuleysi, mikil verðbólga, háir stýrivextir og efnahagskreppa. Og það er eitthvað sem að engin óska sér, ekki heimilin sem eru félagsmenn verkalýðshreyfingarinnar.
2: Það hafa náttúrulega komið alls kyns hugmyndir frá verkalýðshreyfingunni. Það er spurning hvernig þér líst á það er, sko, eins og Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Anna var að tala þessa leigubremsu, þetta févíti þar að segja að hafa sektargreiðslu við því að svíkja launafólki sem það er nú aðgerð sem að kosta ekki neitt. Svo hefur Vaffer krafist þess að reyndar að laun verði leiðrétt út frá verðbólgu fleiri frídaga við tók rétt eftir út af skerðingu við barnafjölskyldur. Líst þér á eitthvað af þessu?
0: Sko, ég verð að segja það sem að mun hafa varanleg áhrif er ef við stígum alvöru skref eins og með gjaldskrárhækkanir eins og opinbera og líka bara viðurkennum það að við erum hér að hækka laun langt umfram það sem gengur og gerist með við efnahagslega stöðu. Varandi leigubremsu, þá hafa hins vegar bara reynslan sýnt okkur og rannsóknir sýn að þá erum við fara að búa bara til svartan markað. Það verður bara til annars konar markaðar og endanum er það alltaf þannig að það er markaðurum sem ræður leiguverðinu. ef það er vilji til að lækka leiguverð og fasteignaverð, að þá er bara einlausn og það er að við

0: byggjum meira og hraðar. Og það það sem til dæmis við hjá Kópavogsbæ höfum verið að berjast fyrir. Við viljum byggja utan vaxtamarka þannig að við getum mætt betur þessari eftirspurn sem og þannig að við náum að byggja meira og hraðar. Varðandi, hvað var aftur hér?
1: Það var sérst, fjövíti sérst að hafa sagt að greiðslu við því að svíkja launa fólki? Bara
0: já, mér hugnast það nú reyndar ekki. Mér finnst það nú heldur betur brútala að fara hér að sekta umfram ef að laun eru að hækka umfram
1: Nei, það segja ef að vinnuveitandi svíkur vísvitandi laun af fólki, það segja greiðir ekki
2: vinnu og svo framvegis.
0: Já, ég held nú reyndar að hérna auðvitað atvinnurekendum ber að greiða samkvæmt
2: kjara samningum. Hún endi held ég bara nokkur hundruð milljónir sem að
0: 500 milljónir. Já, ég held að það þurfi auðvitað ber atvinnurekendum að greiða samkvæmt kjara samningum. Guð minn almáttur
2: og við með ekki að því allir.
0: Reglur það og ég myndi nú halda samt sem áður umgjörðin sé slík að það auðvitað þarf að bregðast við og samtöku atvinnulífsins hafa svo sannarlega tekið þátt í því samtali
2: að Mér skilst á formann Eflingar að sé erfitt að fá samtöku atvinnulífsins á borðin og viðurkenna bara það vandamál
0: Já, nú ég ekki lengur að vinna hjá samtöku atvinnulífsins
2: En þetta allt saman sem skiptir máli
0: Já,
2: þessu sagði stóru mynd
0: Að sjálfsögðu, auðvitað eigum við að greiða samkvæmt kjarasamningunum en í stóru myndinni, það sem við erum að glíma við núna eru háar verðbólgur og við viljum öll og þetta eru auðvitað bara það sem brennur á heimilum ná verðbólgunni niður og vöxtunni niður og þá þurfum við að horfast í augu við stöðuna
1: okay, bara klára þetta enn með að leiðrétta laun og fjölga frítugum eins og Vaffer að fara fram á
0: Já, ef við ætlum að fara leiðrétta laun og hækka laun enn frekar ofan í efnahagssamdrátt að þá aftur verði að lýsa hver staðan verði þá erum við ekki að fara að ná að endurheimta verðstöðuleikan vegna þess að auðvitað er það staðreynd að ef við hækkum laun umfram bara þá verðmætasköpun sem eiga sér stað í samfélaginu, að þá mun það stuðlað aukinni verðbólgu og það það sem auðvitað við erum að horfast í augu við núna. Varðandi frídagana, nú ég opinber starfsmaður og ég bara hef aldrei átt jafnmarga frídaga, 30 daga og ég held að þetta sé langt umfram það sem við erum að sjá svona í samanburðar ríkjum eða þeim ríkjum sem við viljum bera okkur sama við við þurfum auðvitað líka bara að horfast í augu við það að markmið okkar til langstíma er að auka verðmætasköpun og þá þurfum við auðvitað bara að hafa heilbrigðan vinnumarkað en þá þurfum við auðvitað að horfa til frídag við þurfum að horfa til styttingu vinnuvikunar ég meina við erum auðvitað búin að vera að stytta vinnuvikuna það hefur áhrif á framleiðinni í okkar samfélagi að sjálfsögðu Og auðvitað hefur það líka haft kostnað í för með sér og skerðing og þjónustu en við þurfum líka á endanum að bara að mínu mati að stuðla þjóðarsátt í þessu samfélagi. Já. Þetta er ekki einkamál hins opinbera, þetta er ekki einkamál Seðlabankans, það þurfa allir aðilar að koma borðinu og þá verður vinnumarkarinn að taka þátt í þessu samtali. Já. Vegna þess að ég get alveg lofa ykkur því. Ef að þessi þrír armar myndu koma saman og segja við ætlum bara stuðla þjóðarsátt Við ætlum að horfa hér á breytt vinnumarkaslíkan, við ætlum að horfa til þess hvernig Norðurlöndin að gera þetta sem að hafa auðvitað búið við lága verðbólgu og lága vexti og ef að hið opinberu myndi líka stíga fram og segja, við ætlum líka að vera ábyrgi okkar hagstjórn að þá myndu verðbólgu væntingar lækka og okkur mun takast þá á endanum að endurheimta hér verðstöðuleika og stuðra verðstöðuleika til langstíma og lágra vaxta.
2: Þetta var nú eitt barátum mál þeirra sem báðum megin í nei og jáhreifingunni fyrir kostningarnum síðustu helgi.
0: Sem endurspeglar þetta brennur á heimingunni.
2: Nákvæmlega, þannig að sama hvort að við hefum komist eða ætlum okkur í Evrópusambandið ekki, þá þurfum við að ná tökum á þessum málum. Nú, þeir voru nú allir stjórnmálamennindi sem töluðu alveg vissir það við gætum þetta. Þeir hafa nú bara reynilega ekki sýnt fram á það almennilega hingað til.
0: Sammála.
2: Eigum við að hafa trú á því að þeir geti þetta og hvað þurfa þeir fyrst og fremst að gera þegar þess að tíminn að vera búin ef þú værir með einræðisvald á Íslandi hvað myndirðu skipa liðinu að gera?
0: Ég myndi skipa vinnumarkar með að setjast niður og breyta vinnumarkaslíkaninu ég myndi jafnframt horfa til ríkisins og tryggja þar að við stundum hér ábyrga hagstjórn hvað var það ríkisfjármálin hér er staðarind að skattar hafa hækkað og það auðvitað líka dýfkar efnahagssamdráttin sem við erum að búa við í dag ríkissjóður hefur verið í halla og nú segir ríkið að þau ætla að brúa hallareksturinn, en það þarf að gera það með skynsömum mæti, það er ekkert að gera það með skattahækkunum, heldur þarf að draga úr ríkisútgjöldum, og svo biðla ég til sveitafélaga hins opinbera og þar sé ríkið og opinbera stofnanir að takmarka gjaldskrárhækkanir sína við verðbólgu markmið Seðlabankans á þessu ári, þá munum við sjá verðbólgu væntingar lækka.
1: Okay. Skýr skilaboð, Ástís Kristjánsdóttir, bæjarstjórinn í Kópavogi, takk kærlega fyrir spjallið.
0: Takk.
3: Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
4: Húsgagnaverslun Pennans flutt í Askalind 2A Kópavogi. Verið velkomin. Pennin Húsgögn.
5: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum.
6: Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
8: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
9: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
10: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
13: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
14: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
15: Katalónskur saltfiskur að hætti Sigga Hall. Eldum rétt.
16: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
17: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
18: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
19: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norland.
20: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
21: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
22: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
23: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
9: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
24: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
25: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
26: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf fest.
1: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
2: Klukkan er 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bíllinn sem þrjú ungmenni voru í þegar hann hafnaði utan vegar á Krísivíkur vegi með þeim afleiðingum að öll þrjú létust var á yfir 200 km hraða þegar slysi varð samkvæmt heimildum fréttastofu. Þrír bílar til viðbótar voru á vettvangi en lögreglu barst tilkynningum slysið eftir miðnætti aðfaranótt mánudags. Bíllinn hafnaði utan vegar og hraun kletti við veginn og kviknaði í honum þegar hann lenti í hrauninu. Ungur karlmaður og tvær stúlkur létust í slysinu en maðurinn var fæddur árið 2005 en stúlkurnar 2007 og 2009. Svo yngri er erlendur ríkisborgari samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Minningarstundir manninn og eldri stúlkuna fara fram í Háteigskirkju og Lágafellskirkju í dag. Karlmaður var handtekinn í nótt eftir að bruni kom upp í kjallara á hótel Skjaldbreiður á Laugavegi í miðbæ Reykjavíkur. Tilkynnt var eldinn klukkan 12:30 að sögn Guðmundar Hreinssonar varðstjóra hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.
3: Sendum við fjóra dælubíla sem eru allir þessi stall til dællið. Það tókst bara tíma að finna eldinn af því að þetta var svo erfiður aðstæður af því að var mikill reykur og eldur þessi reykur en glugga hér og þar á húsinu. Og sendum inn fjögur reykvarupör til þess að finna eldinn.
2: Sagði Guðmundur í samtal við fréttastofu í morgun. Slökkvistarfi lauk klukkan 4 í nótt en Guðmundur segist ekki vita hvort miklar skemmdir hafi orðið á húsinu. Alvarlegar hótanir í garð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra eru til skoðunar hjá lögreglu en hún sagði frá því á föstu daga henni hefði borist hótanir í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna áframhaldandi ESB viðræður. Samkvæmt heimildum fréttastofu var meðal annars lífláttshótun að ræða en í svari embættis ríkislögreglustjóra við fyrirspurn Vísis segir að öryggi æðstu stjórnar sé á ábyrgð lögreglu og að öllum hótunum sé tekið alvarlega. Embættið staðfestir að það sem slík tilvik til skoðunar. Þá segir í svari embættisins að færst hafi í aukana að efla þurfi öryggisráðstafinir æðstu stjórnar landsins. Nánar málið á Vísi. Íranir skutu í nótt flugskeytum og drónum að bandarískum herstöðum í Jordaníu, Kúveit, Írak og Bahrein. Voru árásetnar gerðar í kjölfar þess að bandaríkjamenn hófu árásir á Írani að nýju í gær. En rauði hálmánin í Íran segir að minnsakosti 5 manns þar á meðal barn hafi látist og yfir 50 særst þegar brak úr bandarískri eldflug hæfði hús í bænum Sirik þar sem stóð yfir brúðkaupsveisla. Íranski byltingavörðurinn segir að bandaríkjamenn munu iðrast árásona og í nótt var fjölda flugskeyta og dróna skotið á bandaríska herstöð í Aqaba í Jordaníu en jordanski herinn segist hafa grandað 13 eldflögum. Árásir bandaríkjamanna í gær voru sagðar svar við tilraunum byltingavarðarins í Íran til árása á kaupskip í Hormúsundi. Bandaríkjamenn gerðu árásir á eldflöga skotpalla á Larak eyju á sunnudag en það voru fyrstu bandarísku árásirnar í Íran síðan í lok júlí. Skúli Tómas Gunnlaugsson læknir segir í færslu á Facebook að það sé sér að meina lausu að mál hans fari fyrir dómstóla en hann var ákærður árið 2019 fyrir manndráp og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn. Greint var frá því í gæra landsréttur hefði ógilt frávísunar úrskurð Héraðsdóms Reykjaness í máli Skúla og fær ákæra á hendur honum því efnismeðferð. Í færslunni á Facebook segir Skúli að núna muni sannleikurinn fá að koma fram og þá fullyrðir hann að málatilbúnaðurinn hafi verið vanhugsaður og að ákæruvaldinu sé vorkun að skilja ekki læknisfræði. Hann segir engan glæp hafi verið framin og ekki heldur gáleysi og því til sönnunar sé gagnrýnd læknisfræði frumgögn málsins og tugir vitna sem þekki staðreyndi þess. Tyler Robinson neitar í sök ákæru á morðinu á hægri sinna á áhrifavaldinum Charlie Kirk en dómari hefur úrskurðað að saksóknarar megi krefjast dauðarefsingar í réttarhöldunum. Skotárásin átti sér stað á háskólasvæði í Utah þann 10. september á síðasta ári og gaf Robinson sig fram við lögreglu daginn eftir morðið. Í umfjöllun BBC máli segir hann meðal gagna í málinu séu erfðasýni sem eigi að tengja Robinson við morðvopnið og aðra muni sem fundust á vettvangi sem og játningar sem hann er sagður hafa gefið ástvinum sínum. Meðal annars var myndbands upptaka af yfirheyrslu á herbyggisfélag og kærasta Robinson spilu við þingkvöldin í júli. Þar sem kærastinn bar vitni að Robinson hefði játað skotárásina, grátið og sagt að hann vildi hann hefði ekki skotið Kirk. Hinn 25 ára gamli argentinumaður Enzo Fernández orðinn leikmaður Manchester City en hann skrifaði undir 5 ára samningu í félagið í gær. Kaupir City hann af Chelsea á 125 miljónir punda sem jöfnun á breska félagaskiptametinu. Fernández kom til Chelsea frá Benfica árið 2023 eftir að hafa orðið heimsmeistari með Argentinu árið áður. Hjá City hittir Fernández fyrir Enzo Maresca en þeir unnu saman hjá Chelsea á sínum tíma. Fréttir verða næst lesnar klukkan 9 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Góðan dag, kæru vinar og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 5 mínútur gengin í 9, það miðvikudagur, það annars september og við erum hér í bítinu til 10, Ómar Heimir og Lilja.
1: Já, það gós hafið í Hafnarfirði, það að segja gós drykja framleiðsla, það minnir Hafnarfirði.
0: Svolítið merkileg tímamót.
1: Já, nýtt gós.
0: Já, á gömlum dósum, nei, ég segi svo.
1: Gömlum notuðum, óþegnum. Held nú ekki.
0: Nei, þetta nei. Ný gósversmið, þetta spennandi, Brynjar Freyr Valsteinsson, hann framkvæmdastjóri gósfélagsins.
1: Já.
0: Hann kemur til okkar, það nokki hvernig þessum gósversmið.
1: Nú, svo meira í gangi hérna hjá okkur, við ætlum að fá hann Auðun Blöndal með honum Bergi hérna til okkar, Arvo, heitir það, það allt á einum stað, segir þeir. Það að segja, mér skilst, þú þarf að halda partí eða brúkum sem.
0: Það er þetta allt.
1: Finnur þú bara allt sem þú þarft á einum stað, en þeir segja okkur betur frá eftir.
0: Já, sniðt, svo koma matgeðingarnir og feðginin, Siggi og Krista Hall, við ætlum að ræða þessum eldum rétt og gefa gjafabréf, þannig ekki missa því.
1: Já, en hérna eftir þá ætlum við að taka stöðuna á KF, Keflavíkurflugvelli, við ætlum að fara yfir tölur og spá fram í tíma.

0: Það var klukkan tímindu gengin í nýju og við ætlum aðeins að snú okkur að KEF eða Keflavíkurflugvelli.
1: Já, og það er mér nákvæmlega það sem okkur langar að vita á þessum tíma ás. Hvað kom nú margir í sumar?
0: Já, hvernig lítur þetta
1: Akkurat, út og svona? Akkurat, hvaða flugfélög er farin að fljúga hérna aftur eða ný flugfélög að koma til landsins og hvernig vetur hennar sjálfsögur lítur út?
0: Já, Grétar Már Garðarsson er forstöðum að flugfélag og markasmáli hjá KEF og sestur hérna. Velkomin.
2: Takk fyrir
1: það. En spurning, Grétar, hvar þú vilt byrja? Ef kannski að byrja að skoða sumarið og mánuðina undanfarna?
2: Já, það ekki fínt og svo getum við kýtt á veturinn og það sem er framundan. Sumarið gekk bara nokkuð vel að hérna erum búin að náður inn 5,2 miljón farþega núna fyrstu 8 mánuði ársins, það sést í janúar til ágúst.
1: Er það gott með því fyrra?
2: Það er 8% fækkun frá því fyrra en þeir mun náttúrulega pleifa með okkur hérna fram í lóks eftir fyrra þannig að það er raun skýrir þessa fækkun en við erum sérst 0,7% yfir því sem við spáðum þannig að við erum bara erum á paru það sem við spáðum. Við förum eingöngu í sumar, þetta hásumar í júni til ágúst, þannig að september farin að vera býsna stór hjá okkur líka. Og þá erum við hérna í 2,6 miljónu farþega í heildina sem líka erum 8% fækkun frá því fyrra og í raun líka bara á pari við það sem við spáðum. Þannig að þetta er raun bara að raungjast það sem við í raun sýndum hann í nómbri fyrra.
0: Þannig að var ekkert sem kom á óvart í sumar?
2: Í rauninni ekki þanniglega. Við vissum alveg og hérna þið munum mögulega minnast almyrkvann og það er ræðið sem byrtist á en það við vissum alveg hvað var framöndan en þú veist það kemur bara ótrúlega fjöldi í rauninni á stuttum tíma í innritun og í brottfur eitthvað sem er kannski óeðlegt á venjulegum dögum og eins og til þess að þennan stóra dag sem myndast þannig, þá var hann 2000 fleiri brottvarfarþegar með venjulegt fyrir hátíði okkur.
1: Það er ekki sem þið geti gert til að vita þessu til þess að laga til?
2: Nei, í rauninni ekki sko. Það er sem betur fyrir að veðri ágætt og fólk hann noti sín þar en auðvitað er þetta ekki sem við viljum sjá en að samaskapi þá getum við ekki verið að byggja í raun flugstu fyrir þennan fjölda þannig við reynum alltaf með að við það sem er kannski eðlilegt og svo koma svona atburður eins og almyrkvinn sem býr til svona kannski hvell, ef við getum sagt það.
0: En er þetta að gera eitthvað samt sem áður út af því að ef þið vitið þetta fyrirfram að þetta verður staðan, bara þannig kannski þess að milda höggi fyrir farþega?
2: Það var náttúrulega sko í raun, það var haft samband við farþega, flugfélagin hefði samband við farþega og létu vita að reyna að koma tímal á flugvöllin. Það var engi sem mista flugi, röðin var lengst að mér er sagt 45 mínútur, þannig að þetta var eins og þetta er ekki ákjósanlegt en að sama tíma var þetta ekki hræðilegt og við vorum þetta nokkur á þessum tíma og vorum bara að upplifa þetta sama tíma. Þetta gekk ágætlega, fólk var rólegt af því að það var búin að fá þær upplýsingar að þetta myndi taka tíma, þetta væri óvæðlega mikill fjöldi á þessum tíma en það hafðist að lokum að koma allir með gegn og allir eru sáttir í lokin.
1: Já, þannig að sumarið er svona kannski bara, eru þið þokkalega ánægði með það, með að við aðstæður?
2: Við getum verið það, ég held það, og það er bara sætanýting á félögum hefur verið mjög góð, byrjað mjög sterkt á þessu ári rauninni og raun var hærri sætanýtingi fyrir að núna þessu áriðinni fyrra. Sumar hefur verið svolítið bara pari við það sem við sáum í fyrra, þannig að heildin hefur verið í kringum 88% að meðatali, sem er bara mjög jákvætt og bara eins og við bjögumst við í rauninni. Sko.
1: Já, veist þú það, ég myndi aftur bara í huga að spyrja því, sko, veist þú það hvort að sé mikill munur og eyðslu farþega í leifstöðinni sko, meðan að þeir eru þarna frá árið til árs? Eru þið eitthvað að telja það saman?
2: Við sjáum náttúrulega, við erum sjáum meðatal og það er náttúrulega margt sem spilar inn í, það getur verið bara tegundfarþega sem er að koma, það getur verið, þú veist, ef eins og ég, ef það eru byrjaðir, þá náttúrulega kannski minni tími, það getur líka verið bara opnun, verslun og veitinga, það voru náttúrulega frangandi líka þarna í fyrir að hluta til, komu nýjir aðali inn líka þarna síðasta vetur, þannig að það er margt sem spilar inn í, en hún er svona nokkuð neginn svipuð á milli ára sem við sjáum núna í sumar. Þannig að það er svo sem ekkit stórkastlega breytinga þar sem við sjáum.
1: En framundan veturinn, hvernig lítur hann út?
2: Hann lítur mjög vel út í rauninni og núna alltaf erum við að sjá, ef við tökum veturinn sem við horfum nóvember til mars, það er þessi 5 mánuðir sem við skilgreinum sem vetur, þá erum við að tala um 14% aukningu í sætaframboði sem er bara mjög gott og þá er alltaf erum við að bera sama kannski epli. Þá er playfarið út í rauninni, dutt út eins og ég segi, september í fyrra og þá áttu komið svona eðlilegir samanburð, ef við getum sagt það. Þannig að við erum að sjá fram á 14% aukningu í sætaframboði yfir þessa 5 mánuði. Við náttúrulega erum að fá Air China inn sem er náttúrulega mjög stort fyrir okkur og náttúrulega bara Ísland yfir höfuð. Þeir komu inn með raun í kringu 40 sæti einnáttina, ef við getum sagt það þannig. Og það verður mjög gaman að taka móti þeim og hérna að sama tíma líka áskorun að taka móti nýju félagi með svona stóra vél, kemur alltaf 300 sæta vél hérna sem við erum kannski ekki vön.
0: Þannig að það verður skemmt. Það er að gera einhverja ráðstafinir út af því?
2: Við erum pínu heppin í rauninni að þeir sé að millilenda í Köpenhöfn að þá fara við allir farþegar í gegnum veðabréf til þar og öryggisskoðun að þeir eru að koma frá þriðalandi, þá er það reglugerð sem hver á það, þeir þurfum að fara
1: í skimun,
2: já, þá er það bara búið, komum bara reynir, við getum satt þannig til Íslands og getum lent þá á nýju staðanum okkur, hann í Östufingrinu, eða Ístvinga, svo kallu það, og það er aðstæðan bara fyrsta flokks, þannig að það sem við þurfum kannski að horfa upp í nú á er mögulega merkingar, þurfum við að reyna að koma þeim sem hraðast í gegnum þennan hluta til að koma niður í komusalinn og það er bara að vinna í gangi með það.
0: Hvenær byrjar þetta flug frá Kaupmannahöfn, já, til Íslands með Erantjana?
2: Það byrjar 27. oktober og verður þrisvar í viku. Þeir eru ekki búin að gefa raun út framhaldið en venjulega þegar Erantjana byrja nýja marka þá er það allt árið, þannig að við erum vongum að það verði þannig.
0: Er þetta þá líka kannski von í brjóstum að það styttist og styttist í beint flug til Kína?
2: Já, það er klálega okkar markmið, við erum búin að vinna að þessu núna í rauninni kannski byrjum 2017 að reyna að fá beint flug til Asíu þá eins og kannski komin að það síðast. En auðvitað náttúrulega er núna breytt heimsmynd það sem kannski ekki mörg félög geta flugið bænti við Rússland, þannig að það er einn meika bara sens að tala við kínverjana og byrjaðum því að það er áspyrun 24 og erum raunin að fá þennan ávöxt núna að þeir eru að koma með þessu svona hálfbeina flugið geta sagt þannig en það er klálega okkar markmið að ná þeim allra bara alveg beint ekki með tímalínu fyrir það en við erum vonkona að það gerir svona á næstu missurum, ekki sagt þannig.
1: Og það er áhug í Kína að koma hingað.
2: Já, mjög mikill, Og nú þegar eru kínverar fjórða stærsta þjóðurni sem ferðast til Íslands, 130 kínverar sem taldir hérna ferðamálstóru stöfu í á Keflavíkurflugvelli, þannig að það er klálega áhug og það er svona hefur alltaf sagt að það er tæki fyrir við beint flug og þeir byrja þetta svona sem er bara í rauninni fínt fyrir okkur, þá hefur gefst okkur smá tími þess að læra inn á hvernig þetta flug virkar, hvernig farþegarnir eru. Og eru nú útbúið það aðstöð til að taka móti beinuflugi á endan.
1: Eru önnur flugfélög ný að koma hingað?
2: Það er ekki í vetur, það er nýr áfangastæðir í vetur á dettin. Æsland er að byrja með ekki dansk og trómsu. Vúlingur er að koma aftur frá Barcelona en alltaf Æsland er fljú og þangarsum líka og United er að halda áfram inn í veturinn frá Chicago. En svo á næsta sumar þá er nú þegar búið tilkynna American Airlines er að koma aftur frá Philadelphia. Og verða daglega frá lok maí til meðan september.
1: Veistu, fljúga amerísku flugfélagin til Ameríku á öðrum tíma en Æsland er?
2: Þeir eru yfirleitt með brottfjóra milli svona 10 og til 12.45. Æsland er með nokku flug á þeim tíma til þess Denver og Seattle. En já, þá er svona alla jafnir amerísku flugfélagin og raun kanadísku líka á þessum tíma sem miðmorgun banka. Svona
1: kristilegri tími, eins og talaðu.
2: Já, það fyrir eftir í bak hvað hendaði hverju sinni raun.
1: Svona kristilegri tími.
0: Það er gott að hafa valkostina. Eru fleiri nýjar áfangastæðir?
2: Nei, ekki ennþá, en það er alltaf, þú veist, núna er veturinn alltaf bara dett í gang og við erum svo búin að sjá hvað er að gera starf fyrir utanendar, ég glemdi að minnast það, fyrir fótboltahómarinn, þá er Ísitt þetta að byrja til Liverpool og Newcastle, þannig að það er einfaldar frá leiki, núna er veturinn, glemdi að minnast það, þetta var kannski að vera fyrirsögnin að beint fyrir til Liverpool. En svo er það næsta sumar, það er gerist kannski eftir oktober, þannig þá fáum við að sjá hvernig næsta sumar getur lítið út varandi nýja áfangastæði, mögulega fleiri ný flugfélög og bara svona heldina hvernig þar því að fjöldin getur lítið út.
1: Hvenær byrjar EasyJet þessi flug, segir við?
2: Þau eru bara núna í nóvember.
0: Spennandi. Þú getur fyrir að jólaleik í Newcastle.
1: Þetta er mjög freistandi.
2: Já,
0: en sko bara heilt yfir þá dregur saman bara svona horfurnar út af því að við erum svo sem búin að ræða með efnahagsmálin þessa vikuna.
2: Einmitt.
0: Út af því að allt í hennu er þessi þjóratkvæðkvæðsla búin og þá gerst rýmið til þess. Það eru blikur á lofti. Hvernig metið þið stöðuna?
2: Sko, hún er jákvæði okkur. Við sjáum fram á áhrumundu vöxt og svo sem við erum ekki búin að gefa út farþegarspá fyrir næsta ár en við vorum búin að gefa út langtímaspá sem gerir ráð fyrir 4-5% vexti. En með þess að fyrstu þrjá mánuða sem við erum að sjá tveggjast af tölu í aukningu á sætaframboði þá svona gefur manni pínu býrn undir báða vængi og getur sett þannig að næsta sumar og næsta ár hjá okkur verði jákvætt. Við erum ekkit endilega eldast við vöxt eins og við sáum en árum 2012-18 þar sem við vaksaðum 20 og upp í 40% ári, það gerði held ég engum gott í rauninni en við erum svolítið að bregðast í því núna með nýframkvæmdum að reyna að taka betur á móti farþegum, bjóða um betri farþegasvæði og það er bara nýjasta í raun stækkun sem er að fara í gang sem við köllum það náttúrulega teknimál en kallast í raun SLN. Erfitt útskýri útrypja hvað það þýðir nákvæmlega en það þýðir raun að taka hennar stutta eða semst mjóa landgangin með rauðu hérna loftaflýsónum, taka hluta honum í burtu og stækkan, þannig eftir verður raun cirka svona tæplega helmingur á honum og það er raun þess að raun að bregðast við því að fara þeirra kalla eftir og flugfélagi eftir betri hliðum fleiri stæðum við flugstöðina og erum bara meira plássi til þess að athafna sig. Þannig að það er svona sem við höfum, erum núna að leggja áherslu á sem flugvöllur að raunna að betra og betra þetta.
1: Hvað býður svæðið upp á, nú erum við bara að tala svona bara með draumsýn, hvað býður það upp á mikla stækkun, við skulum segja bara að hér myndum allt einu bara vilja 5 miljón manns koma hinga til Íslands, menn hversu langt getið þið tekt ykkur?
2: Við erum náttúrulega kynntum masterplan 2015 og það er raunar mörguleiti köllum við sem svona, ja, en íslensk orðið, en við köllum það land use plan, eða það er að segja við erum bara að taka frá land í kringu flugvöllin til þess að geta stækkað, ég ætla ekki að segja út í óendanlega, en við erum með mjög mikið land frá tekjur raun fyrir okkur, þannig að við getum stækkað bara eins mikið og þarf í raunni, en þetta kostar þetta, þannig að það er alltaf fjármagnum.
1: Það borgar sig það, það er mikið eftirspurn.
2: Já, já, klálega, það gerir það á endanum, en þannig að við erum raun að taka þetta í stigum í raunni, að taka þetta í áfengum, og þetta er raun næsti áfengi sem er á stað og verður mjög stór, sem mun þá betur bæta þessi farþegarsvæði, en þá eftir situr raun, kannski norðbyggingin að þurfa að sinna betur innituninni og öryggisleitinni og því, þannig að þetta er allt í svona í þrepum hjá okkur.
0: En þessi endurkoma American Airlines, eins og myndist á áðan, markar það þá eitthvað svona tímamót bara, nú erum við bara búin að ná okkur eftir COVID?
2: Já, það er svona eftir COVID þá settum okkur það mark með að ná öllum félagum sinni tilbaka sem fóru í raunni, að það er alltaf erfið að samfæra nýtt félag að koma heldur en að fá þau sem þekkja markaðin, þekkja okkur, þekkja flugvöllunum svo framvegis. Og það tókst raun bara, við vorum alltaf að sá flugvöll sem jóks hvað hraðast eftir COVID vesturinn heim í rauninni. En eftir stóða Amerikan Airlines, við vorum áttum alltaf eftir að ná þeim tilbaka og ástæðan var að þeir voru alltaf með ákveðum flota sem flaugin til Íslands, lögðu honum í COVID og voru þar að ekki með réttu vélarnar, þanga til núna. Þannig að ég ætla ekki að segja að þessi job done hjá okkur, það er meira framundan, en klárlega já, við getum alveg sagt að nú séu allir komni sem voru með okkur í COVID, þeir voru alltaf svona einir eftir og hérna, að þannig að það er komið í höfn, þannig að virkilega jákvæmt.
1: Það er bara það, áhugavert, en gengur vel og útlitið bjart, má heyra þér.
2: Já, ekki spurning, og bara hérna Ísland er klálega vinsælt og nú er náttúrulega Íslandstofa líka að fara að stað með markasetningu í saminu við stjórnvöld, þannig að það mun
1: líka
2: út í heimi og það er eitthvað sem við og fleiri hafa verið að kalla eftir, að við megum ekki svo verðinum, þannig að það er jákvætt að það sé framöndan.
1: Hvað er út í heimi?
2: Það er sett áherslan sett á Bretland og Bandaríkin og raun fyrir núna veturinn sem er náttúrulega er svolítið, getur verið svona áskorun tími að ná um ferðmannum á þeim tíma í raunni og það er bara vonat að það haldi áfram og þetta verður raun bara svona ekki þessi sprettir sem hafa verið eða svona viðbröð, það þurfi bara að vera proaktiv markasetning alltaf í gangi. Við erum í samkeppni við mörglöndi kring kom okkur, sérstaklega Noreg, þannig að við megum ekki tapa þeirra sanginni.
1: Og kannski markasetning í Suður-Evrópu með okkur veðri var þar í sumar, komdu til Íslands og kælduði niður.
2: Algjörlega.
0: Cool-cation.
2: Cool-cation. Það er orðið þing.
0: Já, það er spennt að fylgjast með öllu þessu og gott að framtíðin er björt á Keflavíkurflugvelli. Grétar Már Garðarsson, forstöðumaður flugfélaga og markasmála á flugvellinum. Takk kærlega fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarik burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn. Túborg Léttöl og Bæjarbíó kynna Jóli Hólm með jól í hjarta. Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
4: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Hongqi EHS-7. Luxusjeppin. 100% rafmagn og 619 hestum. Kontu og reynsluaktu. BL Sæðröða.
6: Sófadagar í vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum.
7: Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á Dix.is.
9: Ég fíla mig sem rétti menn lengra.
10: Vinirnir ætluðu bara fagna 50 sammæli Níels. Klassifestin springhlægileg dönskamamynd í anda klón. Væntanleg í Smára Bíó 3. september.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
13: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is.
14: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
15: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
17: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Meðasala á tix.is.
18: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
19: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
20: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
21: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
22: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran,

0: Heyrði, sko ég rætti nú aðeins einnum daginn málið gegn henni Lindsay Clancy sem er móðurinn sem er ákjæð fyrir að hafa misst börnin sem 3 ár 2003 og þessi réttarhald hafa verið í gangi núna í mánuð og svo hafa sko hefur kviðdómur býtum við ef ég skildar rétt þá þau heitist við slík gær og fundi allan dæn gær og náðu ekki að koma sér saman um niðurstöðu þannig að væntanlega þá halda þið áfram í dag þetta er alveg ótöld og veistu, ég er bara búin að dýfa mér ofan í einhverja grifju að hlusta á hlaðvörpum þetta þetta er algjörlega hryllilegt
1: Jú, hún er búin að reyna að leita sig hjálpar eða ekki,
0: ítrekast.
1: Og margir í kringum hana líka búin að benda á að þetta væri erfitt
0: hún er ítreka búin að leita læknis en svo er það líka spurning svo hvort að þetta að það er allt sem sýnst var þetta mál sko hann og einhverjum sem að vilja einhvern veginn ilmvolvera ein mann hennar en ég, hann er náttúrulega ekki sakar eitt en eitt sko
2: Nei.
0: Greið maðurinn sem er búin að missa þarna börnin sér þrjú og mögulega þá fara að missa sína einkonu í fangelsi, væntanlega það bara restin af lífinu sko þetta er alveg
2: sko, en býttu er dómsa vænt að fljótlega
0: já, kvittum er bara satt eins og ég segi allan daginn
2: nú hann er bara með málinu
0: og bara komst ekki að neittni niðurstöðu og mér skilst það að sé það er svona ímislegt það er náttúrulega hægt að já, það, ég las einhverstaðar nú svo fann ég það ekki aftur sko, það er einhver fimm mismöndir svona sviðsmyndir sem að þau geta komist að niðurstöðu en það bara ná ekki saman og væntanlega heldur bara halda þessir fundir áfram í dag en það var flott vakt sko á Vísi í gær bara frá AP fréttastofunni sem var í beinni frá þessum hérna, réttarhaldum væntanlega heldur þessi vakt áfram í dag sko.
1: Veitum við hvað eru margir í kviðdómrum?
0: Er þetta ekki alltaf svipaða fjöldið það? Hvað er það?
1: Nei, ég þekki ekki, ég bara hugsa kynjablönduna, ætli sín kynjana sé misjöfn á svona mál akkurat sko Ég held að geta alveg verið sko
0: Það getur alveg vel verið og þú veist hvort þú er bönn eða ekki og,
1: Já, vissulega
0: En fá ekki lögmenn bekkja hliða að velja fólki sem situr þarna Svona einhver leita er einhver púli og svo færðu að velja svona
1: Það er allan hann í bíómyndunum
2: En er ekki svona sko sama hvort að kallaða kona og hvernig málið er, ég skil hvað það segjum var En enga síðan þá farðu bara einhverjar staðreyndir úr málinu fyrir því sem þú þarf að meta
0: Já, en þá er náttúrulega spurning og matsatriði gengur hún og fer gengur þetta svona langt út af því að kerfið brást þessari konu meina, hún tók ábyrgð á sínu veikindum út að hún leitaði sér ítreka hjálpar
2: Já.
0: En fekk ekki neina lík nema bara einhverja pillur sem að slæða hana sko.
2: Maður veit ekki þetta mál þannig að best að segja sem minnst sko.
0: En þetta er alveg sko tröll rýður öllu í erlendu fjölmjölum og samfélagsmjölum og
2: Já.
0: Í það eiga eftir að vera að gera bíómyndur og þetta um þetta mál
2: Já, getur vel tróð því
1: Þú að hafa sem betur verið ekki verið svona svakaleg mál nema, jú, þau hefur gest hér á landi það hefur nú oft komið í fréttinnar svona andli veikindi það sem að fólk hefur bara ekki fengið lausina mála og það bara var ekki þannig í árbænum árið og skotárás í Hafnarfirði það sem hefur verið að skjóta bíl það er ljótt að segja það það verið að vera fullt af tíman eða svona tíðandi
2: tíma það eru lífa árásir út hérna út í heimi í Londonum í kringum okkur líka það sem að fólk hefur ekki geta fengið hjálp og endar í svona vandamál þetta eru fullt af dæmi með þetta en kannski aðeins yfir léttara hjál því að það var nú reynda gaman að fylgjast með svona leik þó hann hafi getur sérstaklega góður í gær, KR Víkingur það voru margir sem býðu eftir þessum leik og Vísir hefur bóðið upp á og býður upp á myndveislu frá leiknum sem er bara skemmtilegt, getur farið inn á Vísi og kíkt á það en þar yfir stendur á 50.000 manns á stórleik KR Víkings þannig að það var gaman að þessu
0: 15.000?
2: Nei, á 5.
0: Já, á 5. Ég er líka bara
1: á Meistaröldu, hvernig komst þetta fólk fyrir?
0: Ég var búin að sjá palettunar sem var notið sem sæti
2: Já, stóðu 300 inn í vítafegðurum einu og færðu sjálft að þetta
1: Það var þannig í hafnaboltanum í Galanda Ég voru að horfa ykkur heimildamönda sér um hafnabolta ykkur hluta vegna Ég miklu meiri áhuga á sögulu efnum íþróttir heldur en íþróttum sjálfum Ég veit ekki hvað það er En þá var fólk alltaf inn á ellinum í Galanda það var bara, þú gæst bara labba inn og fara að rífast í dómaran og mjög sést
0: það Það fórnir alltaf velta fyrir sér sko, hvernig ýmsar íþróttir verða til Til dæmis sko, hverjum dætt stangast ekki svona ángurins, þetta er náttúrulega algjörlega galin íþrótt.
2: Það er komið til þeirra og reyna að stökkuðu kastalaveiki.
0: Já, hlýtur að
1: vera Gunnar og hlýðarenda
2: Sveflaðu
1: sér yfir.
0: Þetta er ótrúlega íþrótt.
1: Þetta er ótrúlega íþrótt. Það hafið prófað stangastökk.
2: Nei, ertu galin?
0: Hvar í veröldinni ætti
2: okay, ég þetta Ómar sér
0: þetta
2: Ómar ætti að fara með okkur núna en framsýndur láta okkur prófa stangast
1: Heimir, þú varst nú landslísmaður í öllum boltaíþróttum það eru kannski ekki skrítið að ykkur tíma og það vippaðir yfir ykkur stöng
2: já, hástökk, já.
1: Já
2: eða það var alltaf kallað lástökk fyrir ístökk ég gæti aldrei stökkja átt
0: nei, veistu það
2: nei, stangastökk, ég var ekki að fara að meiða mig á því
0: Veitu, hvað áttu maður að prófa það fyrir gefið
2: Hérna niður að löða sér því
0: Bara lapp inn
2: Það, þeir eru úr átt að æfa sér hérna Hefur ábyggilega getað fengið að prófa
1: okay. Nú þurfum við að fara að gera svona þessu sjóvarpinu Þeir eru búin til svona haustdaskrá auðlýsing Þótt að daskráum breytist ekki nýtt Þið bara svona, við erum björt og brosandi
2: En þetta, sko, gerði maður í vísasport í gamla Þá tók maður þjóðþjátta íslendinga Og leta að gera anskuna brellur Og það má alveg taka þetta upp aftur Og fara með þjóðþjátta íslendinga í svona
0: Í
2: stangastökk og langstökk og það er svona
0: hástökk
1: Ja. Ljósi, það var ekki bara þjóðþættir einstaklingar þú, ja. Þú teljist nú þannig, ég man nú eftir þér í rally og öskurunum
2: já, oh my god, já.
1: Ég leita mikið af þessar upptöku
2: já, okay. Ég fer aldrei í rally eftir þetta en ég sé alveg líka fyrir mér þjóðþætta einstaklingar að vera teknar í hérna fimmleika sjáu þið, segjum við Davíð til þessi hringjónum nei ok, sjá hann ekki hringjón
0: hann er hérna bara hinn með yfir veggir
2: sko. Okay,
0: okay.
2: Nei, ég er ekki grínast að fara með svona fólk sem ekki þekkt fyrir íþróttir fara með því alls konar aðstæðu sem íþróttamenn er í
0: ég gerði þetta nú einhver tíman með eitthvað lið sko, fór með það í ballett og svona, sem er að ógisla fyndi út að ballett er svo fáránlega erfitt sko. Fólk heldur það sé að mæta bara eitthvað dúlleri og svo er þetta sko þið víð ykkur herægi sem okay. er mjög fyndi
2: kannski ekki sangjandi að fara með sem þetta í ringina í frálsum, en í línutans
0: Já, það er sangjast
2: Já.
0: Eða göngu fótboltan sem við erum eftir að fara í
2: Heyrðu, það er það eitt skemmtilegasta sem ég hef farið í Það er þegar ég var í Japan og ég var settur í bolta og ég inn í bolta og við erum í fótbolta
0: Sem svo sumo klímukappi í rauninni
2: Og ert bara með hendur og lappir aðeins úti og ert inn í boltanum og svo bara missur jafnvæg og þú ringsnýst í
0: Það er engilega með þessi
2: Af hverju er þetta ekki til hér?
0: Heyrðu,
2: af
0: hverju gerum við þetta ekki?
2: Ha?
0: Við bítið, ég veit að við erum komið hérna með þrjú lið í rauninni Við erum fyrirliðar í okkar liði og við veljum okkur einhverja þjóðþætta einstællinga Er ekki fimm og fimm bara?
2: Heyrðu, bítið í svona, hvað kallast?
0: Bítið í boltanum, boltabíti
2: Hvað kallast þetta?
0: Búblubolti
2: Búblubolti?
0: Já
2: Ok, búblubolti bítisins
0: Ómar,
2: Við skorum þá alltaf einhverja þrjá þjóðþætta á hólm
0: Já, meina við séum eitt lið
2: Já,
0: ég ætla að vera að kefna á milli okkar okay.
2: Já, við erum eitt lið
0: Já.
2: Og skorum einhverja þrjá segjum bara til þess þrjá þingmenn einhvers
0: flokks Tónlistamenn
2: Já, það eru þá þrýr úr einhverju bandi
0: Þrjú á palli, getum við heiti
2: Þrjú í bolta
0: Þrjú í búblu
1: Já, vel,
0: Í okkar eigin búblu Við erum alltaf að tala með við sem í svo mikilli búblu
2: En ég held að allir sem hafa eitthvað gaman að smá fíblagangi hefðu gaman að þessu að prófa þetta
0: það er náttúrulega ekki takt að spila þetta út að maður hlæð svo mikið
2: þetta er alveg ríkalega að fyndi sko.
0: Heyrðu Ómar, þú ferð í máli þú reddar hér eitthvað sponsor á þetta og við bara drýmum í svo
2: ok, lítið bara Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu Smekkt gút Guten Appetit N1 Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka. Sorpa.

0: Cocktailskólin.is.
1: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, Garmin.is.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustráðstefna.is.
4: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
5: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Ánægja er
7: að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Ilmurinn af Spáni í eldhúsinu þínu. Heimshorna dagar eldum rétt.
9: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.

0: Sumarið er tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
3: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættinum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Já, það komið mikil umferð á höfuðborgarsvæðinu, komið yfir 50 stig af 100 mögulegum inn á erumferð.is, þannig að það eru rauðar línur sem þýða teppur hér á flestum leiðum og svo enn og aftur verið að minna á það, það verið að gera við brúna yfir Jökulsá fjöllum yfir daginn og það hleypt yfir hana svona á vissum tímum og allar upplýsingar og það að finna á umferð.is en það líka að þetta hringja í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
2: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði
3: Aðeins að veðrinu austan átt í dag allhvast síðist undir kvöld annars mun hægari, það skýjað en rigning með köflum sunnan á vestan til það bætir í úrkomu síðist í kvöld hitinn á bylnu 7-14 stig en 4-9 stig austanlands og svo austan 5-15 á morgun en svo segir hérna aðtúa sem viðurfræðing sem útlítir fyrir allhvassa eða kvassa austan átt undir eigafjöllum í kvöld aðeins það geta verið varasamar fyrir aukotæki sem taka á sig mikinn vind að það lægir ekki verið senda morgun
4: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum

0: íða inn eitthvað gott vatn
1: Já.
0: Og gott vatn í Hafnarfirði
1: Já, annars hefðu nú kannski ekki farið þangað en hérna, það mjög gott vatn í Hafnarfirði Við fáum vatn frá Kaldarbotnum
0: Já, ok
2: Hvar í Hafnarfirði eruð þið?
1: Við erum í ávallorum í Hafnarfirði
0: Og hvernig gos er þetta sem er að framlega?
1: Við erum að framlega klaka
0: Sem hektur er?
1: Já, og djúsi klaka sem að þú kannski ekki allir hér viti hvað er en þokkalega þektur
0: Já
1: Og hérna, það svona startið að halda því áfram og gera betur þar og svo bara áfram gakk og gera meir.
2: Að klækja sota vatn?
1: Já, kolsýrtu vatn, já.
2: Og juicy klæki, það var eitthvað sem við vissum ekkert hvað var.
1: Já.
2: Hvað er það nákvæmlega?
1: Juicy klæki er vatn með bara bragðefnum og hérna, vítamínum og safa.
0: En engin sigur í þessu eitthvað?
1: Ekki ávasta sigur, bara ávasta sigur.
2: En býttu, hvernig opna maður gosdrykkjar verksmiðu? Hvernig ferlið?
1: Ferlið er alveg langt og strangt. Þetta búið að taka meir en ár frá svona fyrstu fundum og svo liðs. Þannig að hérna ferlið á langt og þetta kaupa mikið að tækjum með fluttum inn. Mjög mikið að tækjum marga gáma, mörg tónn. Og svo hérna er uppsetning á þessu öllu og þetta búið að taka mjög langan tíma. Og hérna lærdómsríkur tími og
0: þetta sé
1: að segja það.
2: Þetta hlýtur að vera áhætt að fara út í þennan bransa.
1: Já, ekki, já, að byrja svona business eða hvaða business sem það er alltaf einhver áhætta fólkin í því en við erum bara góður hópur
0: En þeir eru líka ekki að byrja alveg á núlli þeir eru með vöru sem þekkt
1: Já, og það er svo sem bara frábær grunnur til þess að byrja svona og var svo sem ákveði fyrir löngu síðan Þetta er búið að vera í haustum á mér lengi Þetta er 8 ár sem ég er búin að vinna að þessu
0: En eru það að gera þetta sko, vegna þess að ykkur grunar að klaki eigi meira inni eða hvað?
1: Já, það er bara algjörlega þannig Við sjáum það bara á tölum hjá okkur sko. Hérna áður þegar við erum að framlega fyrir okkur að þá náðum við ekki að framlega orðið eftirspurn Þannig að það er nú máli sko.
0: En framlega fyrir ykkur já, en getið þið framlega fyrir aðra þá kannski?
1: Já, við gætum það alveg, við viljum það sko.
0: Þannig að við gætum komið góða gósumindirna og gætum við gert ykkur díl
1: Já, þá ekki getum við alveg sér því Jú, það er alltaf Ég heyrist nú vera hérna ýmsar góður hugmyndir að fæða þess hérna áður ég kom
2: Já, það vantar ekki
0: Viltu vera sponsor um bolta? Það bolta hlægum okkar
2: Það fræja út
0: Ef ekki gera díl í beinni
2: Er sko, fyrsti fundu fyrir vinsættum klaka, hvað er það þá? Er hann á góð verði til dæmis? Eða hvað haldið það sé sem að
1: Já, ég held að sé bara nokkri hlutir sko. Það er til dæmis það við höfum svo reynt alltaf að halda í okkur með allar hækkanir og við höfum ekki að hækka núna í meir en ár og ætlum ekki að hækka við höfum reyna koma í veg fyrir allt svo leis það er góð vara, já, gott góð bragð, góð hráefni og svona alltaf bara vatna okkar frábært
0: En Grefari, ef ég myndi spyrja þig sko, af hverju ætti ég að drekka klaka frekar með eitthvað annað, hvert væri svarið?
1: Það er bara út að þetta er frábær vara og hérna Já, góðu verði, myndi ég segja, sko Samkeppnin er alveg mikil, en hérna, við erum bara samkeppnishæfir
0: Og góð ráðni í þessu
1: Já, mjög góð ráðni
2: En hvað með, sko, framtíðar músíkina, sko Hvað ætlið að gera meira?
1: Við ætlum alltaf að gera alveg helling meira En það fyrsta sem við þurfum að gera er bara að leifa vestmiðinu og starfsfólkinu okkar að vinna og það tekur tíma að læra á svona nýjan búnað En svo erum við tilbúin með alveg nýjar vörur, sko.
0: Er það, já?
1: Já, já.
0: Eitthvað sem mátt segja?
1: Nei.
0: Ok.
2: Er þetta alveg fullt af nýjum vörum?
1: Já, við erum alveg með nokkra tegundir af drykkjum sem að við erum tilbúin að byrja framlega.
0: Er það drykkir í svipuðum dúr eða er það svona kannski meira í samkeppni við stærri drykkina? Eða?
1: Já, það er bara bæði okkur, sko. En það er bara byrjuninu, sko. Við okkur langar rosa mikið að gera meira. Og, hérna,
2: Allt í dósum?
1: Nei, við erum með bæði, þessi nýja versmiðun okkar er ný dósalína og ný plastflösku lína Þannig að hérna, já, það er bæði hjá
2: Þannig að þið eru það væntalega búin að byggja upp þessu versmið til þess að afkasta hansi miklu
1: Já
0: Hvað er þinnið margir þarna með mörg núna?
1: Við erum orðin núna 10
0: okay.
1: samtals hérna, hérna, og svo bara það aukast
0: Og hvar finnum við klaka?
1: Í öllum maturröðslum
0: Það er bara í öllum maturröðslum
1: Já, og bensinstöðum og...
0: okay.
1: En það hefur kannski verið erfitt að finna undanfarið
0: Nú?
1: Já, við erum búin að verið það miklum seinkunum á verskmiðun okkar og all vara sem við áttum hún kláraðist og sem að fyrir svolítið löngu síðan. Þannig að ástæðan fyrir segja er að við erum nýbyrjuð að framleiða og nú fer varan okkur aftur að berast í verslanir.

0: bara núna með helginni.
1: Klakin er komin.
0: Já.
2: Og heyrðu það fyrst hér í bítinu. Já, þetta er spennandi. Já. Og gaman þegar fólk tekur svona skarið. Brynjar Freyr Valsteinsson, framkvæmdastjóri Gosfélagsins. Takk kjærlega fyrir spjallið, gangi ykkur opaslega vel.
0: Takk kjærlega fyrir.
1: Og við höldum svo áfram þessum viðræðum sem voru.

0: Guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur Guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur Guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Húsgagnaverslun Pennans flutt í Askalind 2A Kópavogi. Verið velkomin. Pennin Húsgögn.
2: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
3: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
7: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
9: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
10: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
11: Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þess sæti inn á vitringarnirþrír.is.
12: Eldum spænst. Heimshorna dagar eldum rétt.
13: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
14: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Þriðu er með það.
5: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
6: Klukkan er 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Íslandsstofa er að fara af stað með markaðsherferð erlendis í samvinnu við stjórnvöld þar sem Ísland verður auglýstur sem áfangastaður. Þetta kom fram í máli forstöðumanns flugfélaga og markaðsmála á Keflavíkurflugvelli í Bítinu en hann sagði að kallað hafi verið eftir aðgerðum sem þessum.
7: Áherslan sett á Bretland og Bandaríkin og raun fyrir núna veturinn sem er náttúrulega er svolítið, getur verið svona áskorun tími að ná ferðamann á þeim tíma í rauninni og það er bara vonandi að það haldi áfram og þetta verður bara svona ekki þessi sprettir sem hafa verið eða svona viðbrögð, það þurfi bara að vera proaktiv markasetning alltaf í gangi. Alltaf við erum í samkeppni við mörglöndi kringum okkur, sérstaklega Noreg.
6: Sagði Grétar Már Garðarsson, forstöðumaður flugfélaga og markaðsmála hjá KF í Bítinu í morgun. Bíllinn sem þrjú ungmenni voru í þegar hann hafnaði utan vegar á Krísivíkur vegi með þeim afleiðingum að öll þrjú létust var á yfir 200 km hraða þegar slysið varð, samkvæmt heimildum fréttastofu. Þrír bílar til viðbótar voru á vettvangi en lögreglu barst tilkynningum slysið eftir miðnætti aðfaranótt laugar mánudags. Bíllinn hafnaði utan vegar og á hraun kletti við veginn og kviknaði í honum þegar hann lendi í rauninu. Ungur karlmaður og tvær stúlkur létust í slysinu en maðurinn var fæddur árið 2005 en stúlkurnar 2007 og 2009. Svo yngri er erlendur ríkisborgari samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Minningarstundur mannin og eldri stúlkuna fara fram í Háteigskirkju og Lágafellskirkju í dag. Kristoffer Oliversson, forstjóri Center Hotela, segir að næturvörður hafi orðið var við eldin sem kom upp á hótel Skjaldbreiður við Laugavegi nótt. Kallaði næturvörðurinn á starfsfólk á öðrum hótelum til að aðstoða gesti en alls eru 33 herbergi á hótelinu og var það full bókað. Hann segir tjónið verulegt og 60 gestir hafi verið fluttir á önnur hótel. Tilkynnt var eldin klukkan 12:30 að sögn Guðmundar Hreinssonar varstjóra hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu og lauk slökkvistarfi klukkan 4 í nótt.
8: Sendum alltaf fjóra dælubíla sem eru allir þessist allt til dællið. Það tók smá tíma að finna eldina því að þetta var svo erfiður aðstæður því að það var mikill reykur og eldur þessi reykur en glugga hér og þar og húsinu. Og sendum inn fjögur reykur upphör til að finna eldin.
6: Sagði Guðmundur í samtali við fréttastofu í morgun. Alvarlegar hótanir í garð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra eru til skoðunar hjá lögreglu en hún sagði frá því á föstudag að henni hefði borist hótanir í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðsluna áframhaldandi ESB viðræður. Samkvæmt heimildum fréttastofu var meðal annars lífláts hótun að ræða en í svari embættis ríkislögreglustjóra við fyrirspurn Vísis segir að öryggi æðstu stjórnar sé ábyrgð lögreglu og öllum hótunum sé tekið alvarlega. Embættið staðfestir að það sem er slík tilvik til skoðunar. Þá segir í svari embættisins að færst hafi í aukana að efla þurfi öryggisráðstafanir æðstu stjórnar landsins. Fréttir vera næst lesnar klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
9: Bjartir og brosandi morgnar.
10: Bítið á bylgjunni.
11: Góðan dag, heyrðu nú mig. Það er enn upp fyrir mér að Ómar var að segja ég elska merch eins og Lydia. Nú vorum við að klára hér þjóðratkvæðbreyslu og ég keypti mér ekkert korki frá játtir að sjá nýja frá áfram Íslandi og,
12: Hvað eru helst keyptir?
11: Sko
12: Er það ekki aðurlýsi spænum? Mér fannst hún svolítið
11: Já, það var náttúrulega frá viðreis, sko
12: Já
11: Jú, mér fannst hún þetta fín, sko býtum við, eða bara vefverslunum bara farin já, það er bara búið að útrýma henni af áfram Ísland.is þetta er bara búið já, sko, mér varst derhóðan frá já til að sjá mér varst hún fín, sko svo manni ekki, ég var búin að finna eitthvað frá áfram Ísland sem að mér langaði alveg til þess að kaupa mér, hvort það var svuddað eitthvað, ég maður það ekki, en þetta er búið.
12: Ég þarf bara að fara að kaupa mér svona hérna prentvél sem prentar á fatnað.
11: Já.
12: Því ég alltaf með eitthvað ból í hausnum, bara hugst, bókun 35, hvað er það? Nú veist ekki bara, þess
11: að margir svona. Ég elska bók, svona, ég og hjarta bókun 35,
12: já.
11: Það er góðum bólur.
12: Eða svona, ég hjarta Heimir og ég hjarta Lilja og svo deila þessu út eða ég hjarta Ómar, sjá svona hver er
11: vinsalust. Það getur verið hættur
13: auðvitað. Ég býr minn á 90% afslætti.
12: Ég ætla að gefa mína.
11: En ég sá sko, það er náttúrulega, allur þessi varningur náttúrulega endar einhvers staðar. Ég fann til dæmis einna höllur hundarderu í góða hirðinum.
13: Já.
11: Sem hvarf svo í afmæli heima hjá mér.
13: Nei,
12: stúttur.
11: Þessi húakvarf og iSafe bollin okkar.
12: Hvað segir
11: það? Ég sverða, og eins og heyrist, þá erum við að safna alls konar svona pólitískt.
13: Það greinlega einhver annar að safna.
11: Greinlega, en þetta endar alltaf á einhverjum nýttjumörkuðum og ég sá til dæmis daginn fór í kolapostið og þá var sko svona vaffgebolli á 500 kall. Mér varst það bara svolítið mikið.
12: Já.
11: Finnst þið það ekki?
12: Já, mér finnst
11: það. Ég keipt hann ekki, en mér langaði, ég verð að viðkynna það. Þannig að ég verð að bara, kannski þetta kom í góð heyrðin bara núna eftir.
12: En svona varningur hefur verið til lengi og verið flottur. Ég man eftir sko gömlu útvarpi sem var til inn í bílskur heima á mér á æsku heimilinu með svona kjósum Vigdísi ykkur límiða. Alveg geggja flottur. Vaffið var einhvern svona logo og þetta mjög töff sko.
11: Já.
12: Þannig að, og seriósbólitir maður, mér ekki glemma þeim.
13: Nei.
12: Ég er alltaf að leita mér að þannig í Larts.
13: Í Larts.
12: Þessum gölu, gömlu góðu. Þú fæst fyrir að safna flipum.
11: Við vorum alltaf að fá kókabóðsbóli hérna um daginn, þeir eru gefinns, þeir eru fínir.
13: Þeir eru ekki að mæta í þeim, eitthvað með þetta?
11: Kókabóðsbólunum okkar, veit ekki með það,
13: Nei.
11: En jú, en þeir eru flottir sko,
13: já.
11: Það er ekki daginn, og seri og sokkanir, þeir eru mjög smá.
13: Seri og sokkar,
11: já,
13: ok. Alltaf leið.

0: Já, það er svo margar hugmyndir búin að fæðast í þessum þætti. Það er alveg makalust, sko.
1: Hvar það eru bara rosa margar og hverjum degi finnst mér sem koma, sko, það er ekki allar í lofti, sko.
0: Nei, guð, en ég er sko út að vera búin að tala líka svona um verðbólgu, væntingar og horfur og bjart sína og eitthvað svona.
1: Bólgulíf, nei, ég segir.
0: Bólgulíf, segir það?
1: Verðbólgulíf.
0: En þá, allar þessar hugmyndir, það er svona að vekja hjá mér bjart sína allavega, ég veit ekki með ykkur.
1: Létta lund.
0: Já. Já.
1: Þetta er spurningum eins og bara þegar voru að tala hérna áðan um Jón Bjarna. Mér fannst hann svona heilt yfir tala soldi á jákvæðum nótum um þungu erfi máli gær.
0: Já, Jón Bjarna.
1: Já, ég var svona aðeins, ég svona lyftist aðeins, svona lund.
0: Ok, mér syns heimir eiginlega bara hafa þingst í honum lundin.
2: Nei, ég er ennþá að pæla í þessum bubblebolta. Ég komið strax inn í þá búblu og ég held að við, hérna, ég er bara búin að ákveða það fyrir okkar hönd að við búum til keppni, búum til lið. Hérna, við erum þrjú í sama liði og við skorum á hólm einhver þriggja manna lið.
0: Einhverja þrenningu sem kannski er ekki vönni að vinna saman.
2: Þetta getur verið lið þriggja alþingismanna, þriggja forstjóra.
1: Þá er náttúrulega valkyrjurnar.
2: Þriggja bara hlustenda.
0: Ok, Ómar, það væri náttúrulega...
2: Þriggja valkyrja.
1: Er markvörður í svona þriggja mann teimi?
2: Já.
0: Aftast er í markvörður.
2: Já, hann er í búblu líka.
0: Já. Og við þurfum að vera inni.
2: Já, helst, ég vetur.
0: En á gervigrasi.
2: Á gervigrasi, já.
0: Getur náttúrulega verið í köldu í þróttahúsi á gervigrasi. Eins og hjá FH eða Breiðablika eða svoleiðis. Eða Garðabær náttúrulega, það er fallegt hús þar.
1: Fólk verður líka bara að hafa húma fyrir sjálfu sér. Það er alveg sami hvað að geira þú ert eða þú hefur ekki húma fyrir sjálfu þér. Á þetta pínu búin að minka í mínum öfnum.
0: Þetta má ekki vera stór völlur sam.
2: Nei, þetta má ekki vera stór völlur.
0: Þetta er ekki,
2: ekki stór mörk endilega.
0: Nú,
1: það er að hafa þetta hokkivelli. Hafum þetta hokkivelli, gerum
2: þetta
1: ennþá meira spennandi.
2: Þetta þarf að vera einhvern veginn þannig að þú veist, lið geta unnið okkur en við dettum aldrei úr keppni.
0: Já, einmitt. Ok, er bikar?
2: Já,
0: okay.
2: Það þarf að vera bikar.
0: Nú búblu bikar, inn í búblu. Hann, bikarinn er í búblu.
2: Og liðin sem keppa bara móti okkur, sko.
0: Já,
1: Já, ekki um hvort annað.
2: Nei, það er hundlega eftir okkur.
0: Við erum alltaf að keppa.
1: En það eru við með landslismann í liðin.
0: Nákvæmlega.
2: Í bekki búblubolta.
0: Og fyrirandi íslensmestari Brenno, halló.
2: Varstu ekki einhver meistar þetta á kólsvöldi?
1: Ég, jú, ég í tölti. Nei.

0: Þetta er sko viðmaðan þetta mínu skapi. Þið talið eitthvað og ég segi eitthvað bara.
1: Já, nú, já, það er ekki oft sem við fáum feðkin í viðtal.
0: Reyndar ekki. Krista og Siggi Hallur sérst þetta. Velkomin.
2: Já, takk fyrir.
3: Kæra þakkir.
0: Sko, við reyndar ætlum nú eitthvað að byrja hérna á að tala bylgjuna á 40 ára ammalið, út að við fundum myndir af þér Siggi, en svo veit ég hvort það sé einu svona útvarshæft sko, þar sem þið voru að gera þannig að
2: það jú, það var alveg útvarshæft sko en þannig það var alltaf allt sent út sko
0: já
2: og það hlustuð allir og slökkt engin en það eru allir alveg og stundum alveg nei, þetta er nú
1: hvað komdu með dæmi, hvað voru að gera
2: nei, þetta var nú bara svona skemmti program, þetta var að lögða á smótnum Eiríkur Jónsson vinnu minn og ég og þráin og hérna já, þetta var svona létt gleði program
3: ég man sérstaklega eftir þegar tóku við talveg páakök
2: já, það, sko, einu sinni voru á sendi út beint frá Akureyri og þá var að byrja heimsmeistarnum á til handbolta og Valdi Björn var að lýsa beint frá Japan
1: Já, það geta leiði.
2: Og þetta var hérna þetta er 30 ár síðan get svarða næstu því og hérna og svo þá bara kom pása í einn og halvan tíma þú veist, og byrg kom útsendi, ég kom í aftur en hálf 12 og þá fóru þráin og Eiríkur bara fram kaffeteríuna og kom ekki aftur inn ég var breytin eftir inni og ég sagði já það er sko þegar ég bara verði hér að þeir eru verið þetta frammi það verði hitt fer bara í vitleysu og hérna og þá hafði ekkert nema Steinn Ármann og Heitin og Hjörtur Háser og þeir koma eftir þeir koma eftir voru programmið sko eftir okkur og þetta var þarna þetta var í svona garðskála þarna á Akureyri einhverju svona skála og það var páugugur þar stór páugugur og káugugur páugugur alltaf og ég sagði þú veist Steinn Ármann, nú leikur þú páugugur og ég tek viðtal við þig þegar ég hefði með páugugur hann hérna það
1: já.
2: Og ég sagði, já þetta er fyrst skipti í Íslands útvarpur tek ég viðtal við páugugur og tala við mig sko hvernig er að pákök og svo hringdi fólkin hvaða pákök var þetta hvað er þessi pákök þetta var nú eitt af þessu sko, nú, sko.
0: Krista þú mátti bara ekki hlusta
3: eða stundum var svona tekið fyrir eyrun á börnunum heim það sagði mamma, jæja
2: lækkaði
3: útvarpinu þetta var nú bara sæklist og fyndi hjá
0: En þið eru að vinna saman núna?
3: Já.
0: Eða svona?
3: Já, svona. Ég hérna er markastjóri hjá Eldum Rétt og við erum núna með svona heimsornadag hjá okkur og við erum að elda spænst og þegar, þetta er í fjórða skipti sem við höldum þessa heimsornadag og þá tökum við alltaf fyrir svona matagerð ákveðna heimsorna og gerum hátt undir höfði og Snorri og Gunni sem eru með vöruþróun hjá okkur þeir voru búinir að þróa hérna, byrjaðir að þróa útrúlega spennandi spænska rétti og við voru svona þess að fabuleira og það sat alltaf svona í mér eitt réttur frá úlingsárum þegar pappi var með hérna veitingastað það sem að ég var nú bara alveg upp Sigga Hall og Óðins Jöfum það var katalónskur saltfiskur hún var
2: veitingastjóri hérna 16 ára og gömur
1: já ok
3: maður fekk ekki það ráði og var bara sótt í úlingavinnuna 13 ára og sendi uppvaskið
2: þú vildur ekki uppvaskið gerinu veitingastjóri
1: hvað er þessi katalónskur fisk
3: og þetta er hérna katalónskur saltfiskur það hætti Sigga Hall og þetta var svo ótrúlega vinsæll réttur á Óðins Jöfum og fólk var sko koma í mann ég var ágreð eitthvað hjón frá New York sem voru bara bakkala og alveg Siggi Hall og þetta var bara eitthvað svona þetta var bara æðislega réttur og ég var alltaf satt svo í mér þannig að ég er náttúrulega hægur heimatökin að neypa þessi gamla og hérna gákur það var ekki til ég að svona útfæra þetta í eldum rétt
1: Já, býtu, hvað var svona sérstætt við hann?
2: Já, þetta er mjög þetta er svona saltiskréttur spænskur með uppstæðanir paprika og tómatar og möndlur og appisínur sá við appisínu börkur og svo meira og kryddjurtir og ýmislegt annað og þetta var svona þetta var vinsælt réttur og er það ennþá og myndi eldaður og hún vildi endilega setja hann í eldur rétt mér finnst eldur rétt nefnir bara svo sniðu
1: það er það
2: í alvöru, ég sko þegar svona þú veist kallað svona bara menn á þínum aldri sem að sko hafa alltaf verið svona bara heima og, og hlutur hérna að vera konan hefur
1: kunni ekki, kunna lítið sem ekki neitt
2: nei, þú kannt nú ýmislegt samt sko.
3: Hann er að læra
2: samt sumt kanntu, ég veit alveg og hérna og þá, ég veit meitt sko sem að konan hans bara verður önnum kafinn góðu vinur okkar og hún verður það svo mikið að gera hjá hann hann þarf að vera meira heima og elda og alveg, þú veist bara ég er bara fyrir þetta og hann fór bara eldin rétt og svo bara, sagði hann sko, þú veist þetta var svo mikið snill, þá þekkti ég ekki alveg sko, því þarna læriði hann þetta er svo góð kjensla þetta er svo góða leiðbeiningar og þetta er svo snið hvernig það kemur nákvæmlega akkurat mér finnst þetta algjört masterpiece
0: en var ekkert flókið sko að samt aðlaga þinn rétt að þessu konsepti?
2: Nei, það var eiginlega auðveld en svo er náttúrulega svona snillingar hann hjá henni sko. Og þetta er náttúrulega þessi réttur búin að koma, hann er búin að byrta svo uppskrift í bóku með svona, þú veist hann er en hérna, eða
3: við settumst bara í sófan heima og hérna, ég baði hann að þylja hann upp fyrir mig, þú veist, hann bara talaði okkur gegnum hann, það er þetta mikið millilítrar appi sína, bara settist niður, það var eiginlega bara smá magnað, ég bara satt bara skrifa og það er náttúrulega þegar maður er búin að gera þetta svolítið mörg ár, þá hérna, þetta var bara svona streymt út og svo bara tölum við Snorra sem er yfir vöruþróun og hann alltaf bara aðlaðar þetta okkar já, svona að þar sem eldum rétt skrefum og svona, og þetta gekk eiginlega bara alveg ótrúlega smúð sko.
2: Þeir eru ósvara mikli snillingar þessi strákar
1: mm-hmm.
2: þeir flinkir og gerð svo vel og myndi þetta allt rað, þetta allt skipla þetta var bara mise en place
3: já
0: fannst þetta gaman sem sagt?
2: Fannst mér þetta gaman?
0: Já.
2: Mér fannst það virkilega gaman
0: já.
2: Og svo hérna svo fekkum mig til þess að mæta í það sem var að vera elda þetta fyrir mig og það var líka voga gaman
3: já, við gerum svona smá hérna, hann alltaf getur ekkert sagt nei við mig þannig að ég er búin að vera að nýta mig það svolítið þannig að ég var bara herðið að svolítið skemmtilegt sko Katrín Halldór og hún er bara hérna röddinn okkar og ég er líka systu dóttir pappa hann að þetta hérna að Kata nefnilega eldaði saltfiskinn og bauð sig að frenda í mat og við tókum svona smá vídeo á því, það var hérna það er búið að vera svolítið skemmtilega hérna skemmtilega tökur og svona senur sem eru búin að vera
0: er fólk ekki stressað að bjóða þér í mat?
2: Mér er aldrei búið með
3: Nei, og hann er svo spenntur þegar hann er búið í mat og ég segi bara, heyrðu, eigum ekki bara að vera með takko á þriðjudaginn þá vera upp veðrast hann bara
1: En þetta er komið inn á núna vefinn
3: Já, og nú er hægt að panta þessi spænsku rétt allavega og það eru þarna, þetta eru sko sjö réttir, spænski réttir á heimsóknum og svo er alltaf þannig hjá okkur líka, allir sem að öll sem að versla matapakka, saman hvort það eru þessi spænsku réttir eða bara okkar almennu réttir á matseli, meðan á heimsóknum stendur, eiga kosta að vinna milljón króna ferðavinning sem við ætlum að draga inn í beinni hjá ykkur 17. september
1: Milljón kall
3: Það er bara milljón krónur og getur ferðið hvert sem er
0: Máttu ekki vinna? En við meðum ekki hægt að vinna
3: Nei, ég held að það væri svolítið skrítið
0: En þið eru samt með gjafabréf núna
3: Já
0: Sem að þið viljið gefa hefnuhlustanda
3: Heldur betur
0: 5.67.11 Sko heimir er alltaf svolítið svona fasískur með svona vinninga, vill alltaf láta fólk gera eitthvað
3: Já, ég er hrifin af því
1: Heiti það að vera fasi sko
0: Nei, okay. ég segi það
3: bara, Mér finnst að fólk þurfa að vinna fyrir svo
1: Mér finnst það bara alveg sandi En það Íslendingar sko vanir að vinna fyrir hlutunum
2: Það er ekki þetta ókjöfis
1: En hvað hérna er í vinning?
3: Er það 50 króna gjafabréf Já, heldur rétt Það er pöntunafrestur til hátíðis á 50 En það ferði bara sent heima dyrum á mándag
1: En hleypa fyrsta hlustandi lotið Góðan dag Búm
0: Ok,
1: þá er það næst í
0: Bylgjan, góðan dag
4: Já, góðan dag
1: Hvað heitir manneskjan?
4: Yes.
1: Hvers dóttir er Björk?
4: Guðlaugs
1: dóttir Og hvað segirðu, fær hún mögulega vinning?
3: Hún fær 15.000 króna gjafabréf hjá eldum rétt
1: Hefur þú prófað eldur rétt?
4: Já, ég prófað
1: Ok Ertu tilbúin, þú þarft náttúrulega að fá smá spurningu sko, þannig að þú farið ekki alveg ókipis
0: Alltaf sömu við bröðum þau heim
1: Ok Þú veist að ljósið það ferðast Nei, 300.000 kilometra Nei, þykist þið Er það kemur hérna að sjálfsögðum eldur rétt Hvaða rétt ætlar Siggi Hall að bjóða upp á?
4: Ætlar að bjóða upp á bakkaló.
3: Það er rétt. Bakkaló,
1: heldur við. Er það rétt?
3: Já.
1: Ok, bakkaló er náttúrulega salti, sko.
3: Já, já.
1: En katalónskur bakkaló?
3: Já.
1: Þannig að þú fær bara 7500 krónur.
4: Já, ok.
0: Nei, með tekur restina.
1: Nei, nei, þú eru inn í þetta.
3: Mér varst flott að hún fór bara alla leið í spænskuna, sko.
0: Já.
3: Ég eiginlega segi bara að fá plús í klattan fyrir það.
1: Já.
3: Bara bakkala.
4: Já, takk fyrir það.
0: Herðu Björk, sko, það spurning, kemst þið til okkur söðansbreyt að ná í gjafabrifið þitt?
4: Já, já.
0: Æðislegt. Svart. Þá sko býður það þín bara verður tilbúið hérna eftir klukkan 10 í dag. Býður þín hérna í sýnarverslunni niðri og þá hefur þú nú alveg bara sólarhring til þess að panta, til þess að fá þetta í næstu viku.
1: Þetta er bara, en þessi réttur vegna þess að sumir eru svona tilbúin til eldunar, ekki þessi.
3: Nei, hann er, þú þarft svona aðeins að tjoppa svona nostra en hann er mjög einfaldur samt sem áður.
2: Okay. Þetta tilbúin til eldunar er líka algjört masterpiece.
1: Já, hvað er það?
2: Og það er nefnilega það kemur oft svona heim til okkar mínum
1: já,
2: sölum
1: já.
2: Því að þá kannski, þú veist, við erum með einhver hraðfærið eða þannig,
1: þú
2: erum ekki búin að ákæða neitt eða einhver tíma og þá bara allt í hún er kemur hægt að þú veist bara á tímyndum bara tilbúð
1: já, mjög snuð og gott
3: þú getur blandað saman í pakkan sko. Þú getur fengið spænsku réttina og bara líka í tilbúð til eldinar eða bara svona, þú laður sig þannig að þetta þarf ekki að vera alveg spænskur pakki þó þessu heimsóknum dag
5: þetta gerir eina blóm mínu heimili og það er svo magnað þessi tilbúinu til sko bara sem að þarf voða að líta að gera við lendast á mínum dögum sko
3: sniðu
0: en bara til hamingju Björk takk fyrir að taka þátt og Siggi og Krista takk fyrir komuna
3: takk fyrir að taka mót
2: okkur takk fyrir að fá að koma
6: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flugi. Yeah.

0: kort og fallegasta borg Evrópu. Kynstu einstakri stemmingu, ótrúlegum arkitektur, sögu, vínsmökun, frábærum hótelum, ótrúlegum veitingastöðum og njóttu þess besta í Porto með Aventura í haust. Tryggðu þér síðustu sætin í haust. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
1: Hafið þið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þess sæti inn á vitringarnirþrír.is.
5: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
6: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
7: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk. Góð tilboð.
8: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
10: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
11: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Svefn og

0: Kátir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Já, til er síðan sem heitir arvo.is arvo.is
2: Já, við ætlum að kynna okkur hana að næstu mínútunar. Hann er sestirni okkur, vinur þáttarins og samstagsfélag okkur, Auðun Blöndal, velkomin.
3: Já, takk, vinur þáttarins, fallega sagt.
1: Já, en þú ert vandalega vinur okkar þá?
3: Já,
1: já, ok, gott.
3: Nú verið vinur lengi,
1: fallega sagt.
2: Gott, engin pressa á þig samt að segja það, þó
3: Nei,
2: við erum sagt
3: það. Nei, ég er bara alltaf, það er bara hefur.
1: En það er alltaf brjálað að gera hjá þér.
3: Já, það er svolítið þannig, sko.
1: Er það ekki?
3: Jó, allavega, jú.
1: Já.
3: Svona þú segir
2: það. Þú varst að opna veitingastaða.
3: Já.
1: Já. Hvernig bara gengur?
3: Bara sikkert vel.
1: Já.
3: Mikil stemning.
1: Hefur maður þarf að kíkja á gama?
3: Já, hvernig væri það? Skal bjóða upp á eitt kaldan?
1: Já.
3: Ok.
1: Kíkja maður upp.
4: Þú var gistingu á mér.
1: Já. Já.
2: En svo ertu líka með Arvo sem að ég held að séu örgulega margir sem að hlusta sem að veit ekkert hvað það er.
3: Nei, það er svolítið, hann nú meiri vinna á honum Berg sem að kosti nú ekki með mér sem að fekk mig í þetta. Við erum nú við ekki að þó ég sé nú aðstofa með þetta þá er hann svona snillingurinn á bakvið þetta.
1: Já.
3: Og þetta er síðan, hann sem sagt var að gifta sig fyrir árið síðan.
1: Ok.
3: Og fattaði þá að það var svo mikið vesend því að það var ekki hægt að gera þetta bara allt úr einu stað.
1: Það sem hann langaði að hafa í giftingarveislunni.
3: Já, hann bara ef með, hann var að fara að panta sér sal, hann ætlaði að tekka á prest, hann ætlaði að tekka á kirkju, veitingarþjónustu, skemmtikröftum, þannig þetta var í rauninni, þurfti að fara út allt til þess að greiða þetta.
1: Heilmikið vinna.
3: Heilmikið vinna og svo er hann er eitt besti forritari landsins þannig að hann hugsaði bara að þá gerir þetta bara sjálfur og bjó til síðu þannig að núna eða vorst að fara að halda upp á afmælið eða að fara að halda fermingu eða ég raunir bara hvað sem er út að fara að halda veistlu og þá er allt á einni síðu sem heitir arvo.is
2: Já, ég segi þetta, ég er náttúrulega fór beint inn í barnaafmæli og það er nú einu svona stuð afmælin sem maður heldur sko,
3: að
2: þá er bara yfir þetta út að það er hoppukastalar, það er kandiflósvagn, það er húladúlla og svo er líka skemmtikraftar, þannig að þetta er alveg svolítið mikið úrval, er ekkert mála að fá allt þetta liðið til staka þátt?
3: Nei, þetta er í rauninni bara þægilega fyrir alla sko, þannig að eins
2: og
3: núna
2: Já, fyrir skemmtikraftan líka og það sem er að leið út já,
3: Það er bara þannig, ef þetta er alltaf á einni síðu og þá verður þetta bara miklu þægilega
1: Þannig
3: að það var allir bara tekið mjög vel í þetta sko.
1: Já,
3: þú sem neytandi þarfst aldrei að borga neitt Nei. Þú bara ef þú ferðin á síðun það kostar þið ekkert að fara inn á síðun og bókið allt
1: Nei.
3: Þannig að það er allt frítt
1: Já.
3: Og en það er hins vegar sko svo bara í framtíðinu þá kannski bara þeir sem eru inn á síðunni eins og bara þjónustur og hérna salir og annað þá borga svona hvað heitir það, bara svona mánagjald neða, hérna árskjald sig
1: okay.
3: þannig að það er ekkit eitthvað prósentur af neinu veistlu neða neitt hannig og skemmtikraftar eru ekki að leggja neitt inn af laununni sínum að neða neitt hannig
2: Hvernig virk bara sem svo ég væri að plana brúköp sem nú líklega svona stærsti viðburinn sem maður svona planar
3: já.
2: Ég skráa mig inn og hvað ger ég svo?
3: Svo bara, þú ferð bara inn á arvo.is og skoða svo bara hvað þið vantar, þið vantar ljósmyndara, þá verður þarna, þið vantar sal, þá verður þarna, þið vantar veitingar,
1: prest,
3: þá verður þarna, prest, já, kirkju.
2: Þannig ég skráði bara inn dagsetningu eða tímasetningu eða hvað
3: og svo bara getur þið séð, sendur í rauninni á bara allt sem er inni, er þessi sali laus, þessa hérna dagsetningu, en stammis að hjá mörgum sérðu hvað dagsetningar eru lausar. Og já, svo eða vorst að fara að tala við skemmtikraft, þá sendur þið hérna, ég er að fara að gifta mig og væri til í að fá þig og steinda þetta til að kíkja eru þið lausir og þar eru líka sko inni svo eru, það er svona samtala þú getur líka verið að spjalla við skemmtikraftana bara eins og sett með á messenger sko.
2: Já, þannig að samskiptin eru þá líka bara öll á einu stað Já, þannig að þetta er ekki frábært. Tvés
3: sem er líka draumi fyrir skemmtikrafta því að nú maður búin að vera í þeim bransa svolítið lengi að þú út að kannski fara veislustýra eða ertu að fara skemmt á Þorrablóti þá manst þú oft ekki býtu var þetta á messenger var þetta á Instagram, var þetta á maili eða var þetta bara SMS
1: Þægilegt
3: Já, sérstaklega var steindibóka gigi þá vitum við bara ekki hvað það er þannig að þetta er mjög þægilegt fyrir mig að núna er þetta bara allt inn á einni síðu öll samskipti, öll gig þannig að við finnum þetta saman
2: Ok, mér langar náttúrulega svo oft að vera að fluga vekk sko, í hinum ýmsu svona, já, bara svona sviðsmyndum sko, þannig að ég vera útrúlega til ég vera að fluga vekk þegar þið eruð að leita að stanum sem þið eigið að vera skemmt á
3: Já, það gerist bara ef að steindi bóka
2: Og það hefur gerst
1: En ég er velt að finna um Bergrein
3: Hefur gerst með þess að við situm í bíl og hann heldur að sé í Kópavogi Og það er að skrítnasta sem ég heyrst frá hann bara svona, ok, þú veist að Kópavogur er mjög stór og það er mjög margir salinar sko.
1: Já, hér, hann er náttúrulega alveg einstakur.
2: Já, hann er
1: það. En ég vorkenni Bergir þetta svolítið, sko, hann færi svo hugmynd eftir hann giftir sig. Þyrfti eiginlega að gifta sig aftur.
3: Þetta er bara svo mikil stofnáð, ekki, hann er aðstofa alltaf hinna sem er að fara í gegnum sama pakka.
1: Æ,
3: ég er ekki búin að gifta með hann, kannski get ég nýtt mér.
1: Já,
2: já. Nú, þú eftir.
3: Já,
1: okay.
3: Já, okay.
2: Stendur
1: það
2: ekki til?
3: Jó, hann
1: er
3: ég var að byrja að spyrja hvort hún nenni í það æfinu með mér, ég held að það sé ekkert grínar vonandi gengur það þá fyrir við að tjekka því
1: hún lítur að vera það fyrst hún er ennþá með þér
3: ég fyrst hún er búin að tór í 8-9 ár okkur ekki að taka alltaf 8-9 viðbót
2: nákvæmlega að hætta við núna eða eitthvað svo skrítið sko, koma svo langt en þetta er um alland Arvo?
3: Já, þetta er einmitt máli að það eru bara allir salir það er alltaf þinni.
1: Mér, þetta er bara alveg meiri hátar sniðut.
3: Þetta er þannig.
2: Þetta er líka bara örgulega fínt fyrir svona manni svo Ómar sem er dagskrastjóri hér og þar kannski stundum að plana einhverja svona viðburði.
3: Já.
4: Já.
2: Eins og afmæli bylgjunar og svona.
4: Var ég ekki búin að senda það postið og þú komin í skeftin hend eftir síðasta partí?
2: En mista þetta bráðsniðut.
3: Þetta er líka sko ef það eru ljósmyndarar eða bara í raunni allt fólk sem er í þessum geira þá bara hvetjuðu til þess að skrá sig inn á arvo.is, það er ekki flóki þá ertu bara mættur eins og eða út skemmtikraftur, ljósmyndari eða ert með veitingar eða sal þá bara hvetjuðu ykkur til þess að skrá okkur inn á arvo.is
2: Það er A-R-V-O
1: Þetta með þess að hár og förðun líka sko.
2: Já, ég, það er alltaf það ég er búin að vera að renna í gegnum að þetta eru mörg hundru möguleikar þetta er mjög sniðut Já, Auðun Blöndal bara æmilega gaman að fá því heimsók Takk fyrir spjalli
3: Bara takk kjærlega fyrir mig
5: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið með það.
6: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
9: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.

0: undanfarna dagar eldum rétt og í þetta skiptið eldum við spænst. Eldum rétt.
1: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær.
0: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
3: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
4: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
5: Nágranninn.
6: Lagið hljóma svona frekar óskýrt. Handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því. Hver það sem flytur og hvað lagið heitir.
7: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtlandsk.
6: Já, já.
4: Svaraðu strax.
6: Helga, ég svo spenntur. Ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
8: Ég líka.

0: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
1: Helgin á bylgjunni
0: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Í bítið á bylgjunni.

0: já, ég ætla að fá ChatGPT til að draga þetta saman. Ég var að lesa bara nýja frétt um sko, hvað gerist ef kviðdómur kemst ekki að niðurstöðu. Og ég veit ekki hve langan tíma þetta getur gengið þannig að það er engin niðurstaða. En það er svona velt að vissi hvað gerist næst. Sko, þannig að ef að þeir ná ekki að koma stað svona niðurstöðu, þá getur náttúrulega þetta farið í svo kallað mistrial. Hvað heitir það á íslensku? Þá bara líkur réttur að það má niðurstöðu.
1: Já, en...
0: Og þá er hægt að sækja þetta mál aftur. Þá gæti orðið sko önnur réttarhöld með öðrum kviðdómi og reynt mögulega að breyta einhvern veginn ákæru atriðunum.
1: Það er bara ógild réttaröld.
0: Já, ógild. En svo líka, það er nú sjálfgæft en það hefur gerst að málum málbál er látið falla niður. Það er alveg gerst nú ekki þessi tilveiki sko. Þannig að þetta mögulega fá, er ekki fengið botn í þetta mál alveg strax sko. Já, já, en ég skal bara vera þessir vakt hérna.
1: Já, einmitt. Eru þar fleiri á vaktinu þú?
0: Já, já.
1: Það er að segja að annar, nú er ég að tala um aðra vakt.
0: Ertu að tala um þriðu vaktina?
1: Nei, ég
0: er að tala um fjórðu vaktina.
1: Það er að tala um fjórtónda vaktin. Því að Valdi Björn Valdísson sendir mynd hérna inn á Facebookinu síðan í gær og sagði ég fór í búð í dag. Hvaða mynd aldrei að það veri?
2: Já, já.
0: Pipakökku.
1: Jóla pipakökku boxi frá Bónus. Komið í búði fyrsta september.
0: Herðu, við erum bara að fara bara svona hring.
2: Já, ég er að segja, ég ætla að þetta að segja þetta. Við erum að enda þessu við byrjan. Þetta er fallegt, við erum að hafa þetta til hlýsjónar.
0: Já, já.
1: En hann hefur séð líka ástæðu til þess að setja mynda þessu eins og þú.
0: Já.
1: Og sennilega ástæðan svo hissa á því að þetta skulle vera komið í búði svona snemma. Maður hefði alveg þýri gefið oktober. En fyrsta september.
2: Ég hef náttúrulega aldrei smakkað pipakökur.
1: Ha? Ertu ekki að grínast?
2: Jú, ég er bara að reyna að fá svona pipakökum til
0: en,
1: eitt andartak vonaði þetta væri satt.
0: Svo við fengjum við það pipakökur í bílförmum. Mér finnst þetta bónus að þetta koma með eitt dung til okkar. Bara strax í morgun
2: fylg
0: auðlýsing hefna. Ég reyndi eitthvað, já, einmitt.
1: En það sko, það stendur jóla pipakökur. Það er mátt sleppa jóla í bíli.
0: Ég bara pipakökur, bara hafa rautt lók. Sleppa jólatrjánum.
1: Ég vil bara lóki blátt til oktober.
0: Hérðu, svo er ég að detta hérna inn á aðra sem ég þarf að fá samantekt við hérna frá ChatGPT út að við höfum heyrt rauðflögg í samböndum og dating markanum sem er eitthvað, svo, eitthvað gerist og þú sér strax að þetta menn aldrei ganga og það getur verið ímislegt sko. En nú er eitthvað sem heitir beige flögg, er svona drapplitu flögg sem er í raun hugtak fyrir sérkennilegar eða svolítið pirrandi venjur hjá maka sem eru hvorki rauð né græn. Þetta er svona, þetta er svolítið skrítið en er þetta vandamál? Það veit það ekki. Dæmi, manneskja sem talar endalist eitt áhugamál. Kannstu við svona manneskju?
1: Og hvað það?
2: Já.
1: Það maður þá að setja upp drappa flagga þetta?
0: Nei, þú máttalegi flagga þú veit sko. Ég held að sem ekki voru meira svona bókstálega.
1: Okay.
0: Hefur furðulega rútínu? Veit ekki alveg, það er nú ekki tekið.
1: Hvað er furðuleg rútína?
0: Það er svo bara smekksatri. Er mjög sérvindur með mat.
1: Hvað er að vera hann sérvindur með mat?
0: Já, kannski matur má ekki snertast eða má ekki vera sósa eða eitthvað svo.
1: Má ekki vera krydd.
0: Já, eitthvað sérstætt krydd kannski sem að, já. Gerir eitthvað sem þú skilur alls ekki eða hefur smávægilegan persónleika eiginleika sem þér finnst bara skrítin. Sko, en þessi beige flögg eða drapplituðu flögg, mér finnst bara svo gaman að segja beige. Þau segja ekkit endalegt sleppt sambandið.
1: Nei.
0: En þetta geti bara verið svona venjulegur partur af því að vera í sambandi með einhverjum.
2: Eru þessi flögg, er aðalega vel að tala um þetta svona upphafi sambands?
0: Nei.
2: Nei, einmitt.
0: Sko, nei, þetta getur verið bara öllum stigum.
2: Já.
0: Þetta er nú kannski minna á fyrirstigum. Meira kannski á seinnistigum.
2: Ef að aukið óþól fyrir því að ákveðin aðal í hjónabandinu grípi fram í, ef að það, ég er ekki að spyrja fyrir vegin.
0: Nei.
2: Er það ykkur, hvernig eru þau flögg á litinni?
0: Sko, nú skal ég lesa fyrir þig. Ef þú byrjar að rýna í hvert einasta smáatriði, af hverju svarar hann svona? Af hverju gerir hann þetta? Hvað segir þetta hann? Getur þú orðið of upptekin að því að finna mögulega vandamál? Þannig að kannski erst þú bara höftan eftir vandamálunum.
1: Já, já.
0: Og eftir að einblina mikið á þau. Eða þið finnst þetta bara pirrandi og þurfti

0: þið kannski mögulega setjast niður með viðkomandi.
1: En ef ég er sá sem grípur fram, ég er þá ekki vandamáli hinn með hérna.
0: Út af því að makiðin talar á hægt með hvað?
1: Já, ég er bara veður ámanni stundum að vinna við að tala svona.
0: Já, einmitt, glemir sér. Já, en já, það er svona beige flögg.
2: Beige flögg, allt enn og til.
0: Og gerðurgöndir með þess að spyr mig sko hvort hún er að taka saman 10 dæmi um beige flögg, en hún flokkar þessi dæmi í grænt, gult og rautt. Það er hendur alveg mjög undarlegt, sko saklaus sem er grænt, það er tala við sjálfan sig, mér stannar bara sætt, borða saman morgumát og hvern degi, en það er ekki alltaf leið, nefnir öll heimilstækin, góðan daginn Helga ískapur, og hvað það er sætt.
1: Nei, það er skrítið, hvað það er skrítið.
2: Nei, það er ekki hægt.
0: Binnibrauðurinn.
2: Ekki fyrir að koma alveg róbóttar, þá þarf maður að skýra það,
0: sko. Ok, á óvinni mikið að fötum í sama lit. Ég þekki svona fólk sem vill helst ekki þurfa að þó marga þvottavélar, þannig að kaupa allt í samleitnum.
1: Þegar það draumur mér með sokka heimilisins.
0: Já.
1: Bara ein ríkis stærð og litur.
0: Ok. Talar við alla flækingsketti sem hann hún sér, mér stannar bara sætt. Þetta er bara eitthvað rugl, sko. Heyrðu, gult. Vert að fylgjast með. Heldur 40 flipum opnum í tölvunni. Þetta er svo mikið ég, sko. Ég er bara eitt stort beige.
2: Ég þekki svolismanneski líka.
0: Horfir aftur og aftur á sömu sjónarhættina. Já.
2: Já, ég þekki svolismanneski.
0: Ok, er með mjög ítrætt Excel-skjali yfir alla veitingastæði sem viðkomandi hefur heimsótt?
2: Nei,
0: þetta er ekki. Neitar að nota GPS vegna þess að hann hún þekkir betri leið. Þetta geti verið Ómar.
1: Nei, okay. Ég er GPS maður alveg, ég hafa með símaskrána lengi vel sko, sem bara sem kort inn í bíl sko.
0: Já, það er svona ég, mér sýnist ég að vera eitt stórn draflita flagg sko. Það er alveg mesta furða og ég hefði gift í allan tíma. Það er fyrir Guðmundur fyrir að þola mig.
2: Já, einmitt, heyrðu, greikum mig. En hérna ef að fara í spurningu Reykjavík síðdegis, hvað viltu að verði gert við umsókn Íslands í ESB? Hún dregin til baka eða ekki neitt? Það svöruðu 4128 og 2212 vildu fá hann að dregna til baka eða 53,6%.
0: Já, vábítið, er þetta bara næstu jafn jafn hlutfall og nei og já í
2: þjóðrættkvöldbjörnstum.
1: Ég með höfum þetta næstu spurningu, hvenær viltu heyra orðið ESB næst? Í næstu öld, aldrei eða bara eftir þúsund ár?
0: Ok, hvað skoðan hefur þú á því að ríkissjónvarpi verði eini fjölmiðl landsinn sem býður upp á kvöldfréttir í sjónvarpi? Mm. Besta mál, skiptir engu máli, mjög slæmt mál.
2: Mm-hmm.
0: Það er kjósin á vísi.is og bylgjan.is.
2: Já, eru þá orðið afmælisbönnu dagsins. Ég byrja hér ánum Andrés Bertelsen, hann á afmæli dag, til lukku með daginn, Andrés minn. Hann Jón Guðni Bergson á sömulegis afmæli, hann er 72.
0: Já, Hanna Lovísa Olsen er 48 og Theodóra Sigurlaug Þorsteinsdóttir er 57.
2: Já, og Rögnvald Bragi, hann á líka afmæli dag, hann er 61 og 79, Eysteinn Georgsson til hamingju.
0: Pála Kristjánsdóttir afmæli dag, Gunnar Jarl Jónsson er 43 ára og þá síns mér þetta að koma hjá mér.
2: Ok, það eru aðeins fleiri hér, Þorsteinn Sigurðsson, hann er 53 ára í dag og Gíða Valdís Traustadóttir, hún er 41. Og svo er það Indiana Eybergsdóttir sem er 66 og þá er það Grétar Erlendsson sem er 61, Hörður Þorsteinsson afmæli dag til lukum í daginn, Hörður hann er 65, Einar Long afmæli dag líka, hann er 68, Björn Stefánsson hann er 54 og Lilja Guðmundsdóttir hún er 55 og þetta er ekki búið, María Haraldsdóttir Bender afmæli dag, Sofía Jónsson hún afmæli, Bjarni Þór Sigurðsson er 58. Áskir Sævar Vílundsson 64 segi til hann ekki.
0: Varstu búið með Grím Grímsson, alþingismann?
2: Nei.
0: Nei, hann, ég sé þá að Wikipedia að hann ámelda og Keanu Reeves.
1: Það er ekkit annað. Mm-hmm. Bjössi Rakari á Selfossi, hann er áttræður, stórmenni í Árborg. Og það eru fleiri, þú sagði Rögnvaldur Gáði, Rögnvaldur Bragi. Fríða Þórisdóttir, hún er 42 ára gömul. Narfi Freyr. Þá er það nú bara komið að mér, Jónas Nordqvist 53. Okay.
0: Já, herðu, býtum við.
1: Og býtum við, Ingiberg Marmursdóttir, góð vinkonu mínu Östur og Kólsildi, stórkostlega manneskja hún er 78 ára, ég veit hún er að hlusta.
0: Ó, til langið daginn. Mentaskóla með Hamralíð hóf kennslu samkvæmt áfangakerfi fyrstu framhaldsskóla í Íslandi í dag, á 1972.
2: Okay.
0: Er ekki einhver hátíð á MH?
2: Ég veit ekki.
0: Nei.
2: Okay. Það getur bara vel verið, sko.
0: Okay. Það er bara merkilegt.
2: Þekki ekki. En já.
1: Þekki ekki. Er það base flagga hlust ekki magasinni?
0: Já, mögulega. Mögulega er Rúna núna bara einhverju geggjuð bóði.
2: Hún er kannski ekki vilja sem við fá því, svo ég kem ekki við.
0: Það er alls konar beige flögginn út um allt, já. En við erum nú öll að reyna að gera okkur besta bara.
2: Jú. Mm.
0: Já. En öll við tölum okkar komin á vísi.is, bylgja.is og bylgju appið og við verðum að sjá sér hér, 10 minútur fyrir 7 í fyrramálið.
2: Sæl og bless.

0: daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
2: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfonía.is
3: Hefur þú smakkað nýju mjúkispinnana, dúnmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli. Helvíti á jörð
5: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
6: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
7: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
8: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Allir borð, gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
10: Þetta er Bylgjan.
11: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt á þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
12: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Útséð um að markmið Parísar samkomulagsins náist að takmarka hlýnun jarðar við 1,5 gráðu samanborið við viðmiðunartímabil fyrir innbyltingu. Eiríki í Kyrrahafi sem sjá fram á að sökkva í sæ vegna loftlagsbreytinga völdumanna komið þitt í leiðar að áður nefnt viðmið yrði ítrasta markmið Parísar samkomulagsins en því markmiði áttu að ná með hröðum samdrætti í losun gróðurhúsa lofttegunda. Í nýri skýrslu sem birt var í dag segja sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna að í allra besta falli verði hægt að takmarka hlýnunina við 1,8 gráður miðja öldina ef mannkyni bregst hratt við. Ef stefna ríkisstjórna heims breytist ekki gæti hlýnunin náð 2,6 gráðum fyrir lok aldarinnar. Landspítalinn hefur afþakkað vinnuframlag Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjartalæknis. Hann sætir ákæru fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Greint var frá því í gær að landsréttur hefði síðastliðin 5. dag ógilt frávísunar úrskurð Héraðsdóms Reykjaness og gert dómstólnum að taka mál Skúla Tómasar til efnismeðferðar. Eftir að ákærunni var vísa frá sneri Skúli Tómas aftur til starfa á landspítalanum þrátt fyrir að niðurstaða Héraðsdóms hefði verið kærð til landsréttar. Samkvæmt upplýsingu frá landspítalanum hefur vinnuframlag Skúla Tómasar hins vegar nú verið afþakkað á meðan mál hans hlýtur efnismeðferð fyrir Héraðsdómi. Kristoffer Oliversson, forstjóri Center Hotela, segir að næturvörður hafi orðið var við eldinn sem kom upp á hótel Skjaldbreiður við Laugavegi nótt. Kallaði næturvörðurinn á starfsfólk á öðrum hótelum til að aðstoða gesti en alls eru 33 herbergi á hótelinu og var það fullbókað. Hann segir tjóni verulegt og að 60 gestir hafi verið fluttir á önnur hótel. Tilkynnt var eldinn klukkan 12:30 að Sörg Guðmundar Hreinssonar var stjóra hjá slökkuliðin á höfuðborgarsvæðinu og lauk slökkustarfi klukkan 4 í nótt.
13: Sendum við alla fjóra dælubíla sem eru allir þessast allt til dætt lið það tókst bara tíma að finna eldina því að þetta var svo erfiður aðstæður því að var mikill reykur og eldur þessi reykur en glugga hér og þar á húsinu og sendum inn fjögur reykur og pörst þess að finna eldin
12: sagði Guðmundur í samtali við fréttastofu í morgun Lögreglan hafði afskipti af stuðnismönnum Víkinga og leikliði Sirkja Káur í Frostaskjóli í gær. Leikurinn er sá langfjölsóttasti í bestu deildinni í sumar en yfir 4000 manns sá liðin gera 1-1 jafntefli í leik þar sem bæði mörkin komu í uppbótartíma. Voru stuðnismenn Víkinga meðal annars með trommum með sér í stúkunni en þær hafi verið bannaðar á heimavelli Káur nokkura ára skeið. Var tróman gerð upptæk af lögreglu og hefur svo aðgerð hlotið gagnrýni Víkinga á samfélagsmiðlum. Í gærmorgun voru skemmdarverki stúku Káringa tilkynnt til lögreglu en þar hafði nafn Víkinga verið málað og málingu held víða. Er það mála borði lögreglu? Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi. Fréttir verða næst lesnar á bylginni klukkan 11 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
14: Takk fyrir þetta smári, komið í sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum bara fína miðvikudegi. Já, það komin annar september, dagur 245 árinu. Þetta bylgjan. Og svo við setjum þetta bara í beint samhengi að það voru 120 dagar eftir. Hefur þetta verið flottu dagur og gestagangurinn okkar heldur áfram og það svo gaman að taka móti íslensku tónlistafólki að það hálfa væri nú nóg og það verða reynslu boltar úr bransanum sem kíkja til mín hérna fyrir klukkan 12 og svo ætlum við að huga að heiðurstónleikum Deep Purple það sennilega í hádeginu hjá mér en þeir tónleikar sem að eru alveg óbúðslega vinsælir eru 27. september í Eldborgarsal Hörpu og Deep Purple er náttúrulega alveg mögnuð hljómsveit og það má til dæmis alveg nefna það líka eitt þeirra frægasta lag Smoke on the Water það var eiginlega til fyrir hálfgerða tilviljun og átti í raun og aldrei að koma út en svona ennú stundum sagan í tónlistinni en svo verðum við með óþarfa fróðleik og hvarfastu og allt þetta og leikurinn aftur og bakir að fara af staða nýju hamborgarabúlla Tómasar verður með okkur í september með búlluborgara með öllu fyrir fjóra ég verð með íslenska lagabút og það verður allt eins og dag að vera gaman að endurvekja þennan leik aftur hann hefur ekki verið síðan bara snemma í sumar þannig að þetta verður og svo það heilabrot dagsins og heilabrot í dag það svona þetta tengist íþróttagrein og 1400 manns slasa sig í þessari íþróttagrein á ári hverju heim allan og það segir okkur það strax að þetta getur nú ekki verið mjög svona mikil hasar íþrótt, þetta allan ekki barda íþrótt og þetta ekki fótbolti og ekki handbolti því það alveg töluvert fleiri sem slasast í þeim íþróttum en í hvaða íþróttagrein slasast 1400 manns á ári hverju heim allan svarið kemur hérna rétt á eftir en ég ætla að byrja í dag á okkar allra besta Herberti Guðmundssyni og hans allra nýjasta hann gerir þetta vel og kann þetta allt saman
15: Hæ, þetta Herbert Guðmundsson og þú ert með styrk á bylgjuna og hér nýja lagið mitt, Skrifað í skýinn.

0: Bruno Mars og Just Might Kappin sem átti alveg frábær tónleikasumar og ekki ennú síðra hjá honum haustu því að hann á fullri ferð. Jæja, þá það svarið hérna við heilabrótunni en áðurinn í nefni það að hérna rétt og eftir þá ætlaði að leið ykkur að heyra lag og frumflýttu fyrir ykkur lag sem að tengist bíómyndinni sem vorum að tala mikið ær. Hvað draumurinn? Nýja bíómyndin sem verður frumsýnd á morgun. Íslensk bíómynd og þar kemur tónlist sálarna Jóns Jónsmíns við sögu en þið vissu það kannski ekki það líka nýtt lag sem heitir Eltu drauminn sem að tengist alveg beint þessari bíómynd þar það Birgir og Dylja sem að flytja ég segi ykkur allt það hér á eftir en svari við heilabrotinu þegar ég nefndi 1400 manns slasa sig í þessari íþrótt á ári hverju þetta samt ekki barða íþróttir eða nein svona mikil hasar íþrótt vegna þess að það var þá tölvöld fleiri en 1400 heimallan hvaða íþrótt haldið þetta sé? Haldið þetta sé ekki bara borðtennis 1400 manns slasa sig í borðtennis á ári hverju Ég skil að vísu að það alveg hægt að slasa sig í borðtennis Það getur alveg verið fjörug íþrótt Svo ég sé nú ekki gera lítið úr því
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í fersku mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Nú tax-free veisla í Dorma. Nú tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast. Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Túborg Léttöl og Bæjarbíó kynna. Jóli Hólm með jól í hjarta. Miðasala á Jólahólm hefst 5. 3. September á bæjarbíó.is og stubb.is. Jólihólm gerir jólin skemmtilegri.
3: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
6: Hádegistilboð. El Gringo, Suðurlandsbraut.
7: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Þegar svo að bara í verðtryggði lán var ekki boði í dag, að þá myndi það útloka 30-35% af öllum kaupendum markanum.
10: Nú það líkur fyrir til þessi netárásir, gífulega öfluga netárásir og við Íslendingur höfum ekki tværi varhluta því frá Rússlandi.
11: Við höfum komin svolítið aftarlega í þessari rafbíla væðingu með að við markar nágrannast þjóðir.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá að vera hjá okkur á landinu öllu, eins og ég sagði okkur frá í gæra, þá á að vera dimmari yfir landinu í dag, en í gæri, þetta ekki slæmt veður svo sem. Það austlæg átt og frekar hægur vindur, það hvessir að vísu síðist síðdegis í dag og þær getur 13-18 metra vindraði og fram á kvöld, dálítil væta af og til en þurftu norðaustanlands og hitinni 7-14 stig hlýjast fyrir norðan í dag. Svo það morgundagurinn, snýst í norðaustan 5-13 metra vindraði á morgun, rigning með köflum en styttir upp suðvestur fjórðung í landsins eins og veðurstofan orðar þetta allan setnibartir á morgun hitin 6-13 stig og hlýjast suðvestan til og ef við skoðum aðeins Íslands kortið ég nú að skoða bara aðeins fram í tíman svona og þá nú ekki mikið svo sem bjartviðri nema gætur eða eins og laugardag og sunnudag við sjáum hvernig þetta fer allt saman sólaugur brjósin í morgun 13:06 og sólsetur verður 19:09 í kvöld
13: ekki fjárfesta í hitaveitu potti án þess að skoða hjá okkur Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
1: Björn

0: Þetta eru Bingo og Neidrús og Just Give Me a Reason og það var einmitt í gær sem þau voru hjá mér úr Hvar draumurinn Höskuldur leikstjóri og Stefania einn aða leikkonan og nei, nú er ég aðeins að gefa henni held ég rangt nafn, það ekki held að það sé nú ekki alveg hérna rétt hjá mig með nafni einhvern veginn voru ég efast það En já, Sigríður, svo ég sé nú með kannski nafni rétt hjá henni Hún aðalleikkonan í þessari bíómynd, íslensku bíómynd sem að koma Og hún búin að vera, hún Sigríður Ragnarsdóttir, hún búin að vera að leika svolítið Og leki söngleiknum á sínu tíma Og svo fannst mér gaman að því að þetta nú svona, ég vil segja, yngri kynstofin Það sem gaman að vita hvort að tónlistin svona höfðaði til þeirra, því þetta sálin
1: Hefur þessi tónlist að áhrifu líka á bara ykkar kynslóð?
2: Já, er það ekki?
3: Algjörlega.
2: Það ekki ekki allir þess að tónlist eða?
3: Ég, það held ég, ég meina, þetta var spilað í skýrninni minni.
0: Bara. Já, spáði Sjónlega það. Þetta gaman.
2: Já, ég elst upp við þess að tónlist, mamma hann alltaf bara með þetta og dundrandi plasti alltaf í bílnum og...
0: Og þannig heyrið það að þessi lög og þessi tónlist, hún einhvern veginn svona bara, já, hefur farið yfir kynslóð, það yfir kynslóðinnar, allar margar og margir haldu upp á þetta. En það sem að svona vakti athygli mína var það að það að koma nýtt lag sem að tengir okkur við þessa bíómynd sem að hefur ekki verið svo sem upplýst áður að það væri að koma út. En það lagið Eltu drauminn og þannig erum við að tala að lagið sem að verður svona og í myndinni svona stærsta lagið í myndinni það þetta nýja lag sem að ja, Birgir og Dyljá flytja og mér hans bara að við hæfa við heyrðum þetta áður en að myndin yrði frumsýnd og það að renna hér að stað Þetta úr Hvar draumurinn Birgir og Dyljá og

0: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, það má segja það að við förum svolítið á milli ára vegna þess að við ætlum að byrja á þessari dagsetningu. Það annar september og við erum að fara til ársins 2016 og síðan lagi sjálft í raun og veru frá allt öðru ári en tengist samt inn í þetta ár. Þessi dagur 2016 fyrir akkurat 10 árum var föstudagur. Og þar var föstudagsvital í fréttablaðinu til dæmis vital við Kristján Þór Júlíusson sem þá var heilbrigðisráðherra og lögreglan á skotæfingu er ökumaður lent í höfninni þetta meðal fyrirsagna á forsíðunni og þarna síðan strax inn í blaðinu mynd af lúxusnekju ríka fólksins sem að kom til landsins já, já, það hafa nokkrar lúxusnekjun að koma í inga og það bara vel og Það fullt af fólki sem átti nóg að peningu nú hagnaðu bankana hafði dregist saman 2,8% Þeir eru samt ekkert á vonarvöl í dag En svo var það Gunnar Nelson sem var í fréttum Hann segir þetta Hann var ljóst að Gunnar Nelson stígur næstinni búrið í nóvember mánuði Þar sem hann spil, já, slæst við Dong Hing Kim, kórufubúa Það er skemmtilegt og svo var verið að auglýsa sjálfsögðum Ýmsa þætti á bylgjunni, sé ég hérna Það nú geta að fara að lesa það upp En í bíóhúsunum var að vera sína myndir eins og Suicide Squad Sem var ein stærsta mynd ársins War Dogs The Shallow Og Hell or High Water Það voru bara ágætis myndir í gangi Í flestum bíóhúsum landsins, sé ég Og líka náttúrulega fjölskyldumyndir eins og gengur og gerist Og þarna var Stefán Hilmarsson að auglýsa 50 ára afmælistónleika sína Sem hann ætlaði að halda einmitt Þarna miðjan september En hann hélt einmitt alveg frábæra Ammælistónleika fyrir á þessu ári Bara akkurat í kringum ammælistægin Og það var stútfullt á tvennum tónleikum í Eldborg En þá það lagið Sem að við tengjum við þennan dag 2016 Og ástæðan sú Að platan The Greatest Hits Frá Eagles Sem að spannaði árin 71-75 Kom óvænt inn á Bandaríska breiðskifulista Og ástæðan vann nú sú að Google Play Store fór að selja plötuna á 99 cent og þetta gerði það verkum að platan rauk upp í sölu og varði í raun og veru ein mest selda safnplata heims af þessu tilefni og þetta nú eitt af þessu lögum sem að finna og það svo skrítið að þó að þetta sé nú orðið þetta gamalt að segja lagið og platan að þá þetta einhvern veginn algjör klassik Þetta raun og veru tengju þannig árið 2016 inn í þetta þá

0: Þetta eru M-People og eitt af þessum lögum sem að tengir okkur við sögu bylgjunar One Night in Heaven og svo manni líka eftir því, hún Heather Small, söngkona M-People Hún kom hingað til lands og mann það svo vel vegna þess að við fengum viðtal við hana Og ég man að ég fór hérna niður á hótelið hérna fyrir neðan, Hilton hótelið Og fekk að hitta hana þar og taka upp viðtal við hana og þetta nú til einhver staðar hérna hjá okkur Þannig að ég bara hafa grafið upp og var viðkunnaleg eins og allt þetta fólk að sjálfsögðu Herðu og svo rétt aðeins að lítildi frétt sem nú ekki í stóru fréttatímunum vegna þess að þetta úr heimsmetabók Guinness Það mikill fróðleikur þar, Daryl Parker sem er slökkulismaður á eftirlaunum Og já, hann hefur verið svona í heimsmetabókinni fyrir það að eiga stærsta sokkasafn átti hérna það í svolítið tíma en núna búin að missa þetta sokkasafns met, við getum orðað þannig en og þó það um 2000 pör sem að við komandi á ólík pör, 2000 ólík sokkapör Þannig að þetta hugmyndinu nú svo að þetta eitthvað sem að barnaböndum munu síðan erfa Þannig að viðkomandi allar að safna áfram Daryl Parker allar að safna áfram sokkapörum á meðan að hann getur Þannig að mér stendur nú bara Þetta skemmtilegt, skemmtilegt ja. 2000 yfir 2000 sokkapör Ólík sokkapör En hvað skildi viðkomandi geyma þetta? Og það var að verða ef eitthvað týndist í þvotti Það náttúrulega getur verið að nota þetta er safn Þannig að það kannski heppilega Annars að kem alltaf stakur og stakur sokkur út
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust Skráðu þeim á Facebook síðu bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flug
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Hvort segir þú Barcelona eða Barcelona? Eldum spænst. Heimsornadagar eldum rétt. Vertu þú sjálf, vertu Belladonna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
6: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
7: Hislan býður skrifbóstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í skeifunni og hislan.is.
8: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur.

Þetta er Bubbi Martins og Dyljá og lagið Júlíkvöld sem að kom fyrir sumar og já, snemma í sumar bara og var hérna alveg á fullu en svo langar með að nefna það mitt að Dyljá verður hjá mér hérna á morgun hún ætlar ekki í heimsók Nú hérna eftir það Sigga Beinteins og Friðrik Karlsson, þau ætlar að koma og þau eru með skemmtilegt verkefni í gangi og lag sem fáum að heyra hérna eftir þannig að það nóg að vera hjá okkur og heilmikill gestagangur þessa vikuna Það bara skemmtilegt en Ég langaði að nefna aðeins að svo það flugferð fyrir tvo sem verður dregin út og þeir sem hafa skráð sig á Facebookasíðu Bylgjunar eiga möguleika á að vinna. Nú þegar í þessari vikur konu tveir vinningshafar, ég sé að 4700 hafa nú þegar skráð sig til leiks og þetta bara virkilega gaman að gefa flug fyrir tvo og hinga til ég búin að gefa flug fyrir tvo til Porto og Kraká og Budapest verður fyrir valunni hér á eftir en við þurfum að fara í fréttir eftir smástund náum hérna aðeins Mark Ambor og Belong Together og svo það fréttir klukkan 11

0: Guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Húsgagnaverslun Pennans flutt í Askalind 2A Kópavogi. Verið velkomin. Penninn húsgögn.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Fyndu nýja uppáhalds sófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
4: Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þess sæti inn á vitringarnirþrír.is.
5: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
6: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
7: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
9: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
10: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
11: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
12: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
13: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
14: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Ásökunum að upplýsingum hafi verið haldið frá kaupendum við sölu á hlut í sín sumari 2022 alfarið hafnað af Heiðari Guðjónssyni fyrrverandi forstjóra sínar. Hann segir kaupendurna hafa tekið við rekstrinum og borið ábyrgð á þróun hans síðan. Höfðað hefur verið mál gegn Heiðari og félagi hans en Morgunblaði greindi fyrst frá málinu. Samkvæmt umfjöllum blaðsins telur Gavía, félag Heiðars, að hann hafi við söluna búið yfir upplýsingum stöðu sínar sem kaupendurnir hafi ekki fengið. Félagi byggir einnig á því að Heiðar hafi átt að sjá fyrir verulega lækkun tekna. Nánar má lesa máli á Vísi. Einn grunar íkveiki á Center Hotel Skjaldbreið á Laugavegi 16 í nótt. Guðmundur Páll Jónsson, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir manninn hafi verið handtekinn klukkan 5 í nótt en slökkvistarfi lauk klukkustund fyrr. Guðmundur segir manninn þekktan lögreglu og það verði rætt við hann þegar hann sé ástandi til. Alvarlegar hótanir í garð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra eru til skoðunar hjá lögreglu en hún sagði frá því á föstu daga henni hefði borist hótanir í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðsluna áframhaldandi ESB viðræður. Samkvæmt heimildum fréttastofu var meðal annars lífláts hótun að ræða en í svari embættis ríkislögreglustjóra við fyrirspurn Vísis segir að öryggi æðstu stjórnar sé á ábyrgð lögreglu og öllum hótunum sé tekið alvarlega. Embættið staðfestir að það sem slík tilvik til skoðunar. Þá segir í svari embættisins að færst hafi í aukana að efla þurfi öryggisráðstafanir æðstu stjórnar landsins. Landspítalinn hefur afþakkað vinnuframlag Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjartalæknis. Hann sætir ákæru fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Greint var frá því í gær að Landsréttur hefði síðastliðinn 5. ógilt frávísunar úrskurð Héraðsdóms Reykjaness og gert dómstólnum að taka mál Skúla Tómasar til efnismeðferðar. Eftir að ákærun var vísa frá sneri Skúli Tómas aftur til starfa á Landspítalanum þrátt fyrir að niðurstaða héraðsdóms hefði verið kærð til Landsréttar. Samkvæmt upplýsingu frá Landspítalanum hefur vinnuframlag Skúla Tómasar hins vegar nú verið afþakkað á meðan mál hans lítur efnismeðferð fyrir héraðsdómi. Lögreglan hafði afskipti af stuðnismönnum Víkinga og leikliðsins gegn KR í Frostaskjóli í gær. Leikurinn er sá langfjölsóttasti í bestu deildinni í sumar en yfir 4000 manns sáu liðin gera 1-1 jafntefli leik þar sem bæði mörkin komi í uppbótar tíma. Voru stuðnismenn Víkinga meðal annars með trommu með sér í stúkunni en þær hafa verið bannaðar á heimavelli KR nokkura ára skeið. Var tromman gerð upptæk af lögreglu og hefur svo aðgerð hlotið gagnrýni Víkinga á samfélagsmiðlum. Í gærmorgun voru skemmdarverk í stúku káringa tilkynnt til lögreglu en þar hafði nafn Víkinga verið málað og málningu held víða. Er það mál á borði lögreglu? Fréttir verða næst lesnar á bylgunni í hádeginu á slæginu 12 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
15: Takk fyrir þetta smári komið sæl. Ívar Guðmundsson með ykkur á bylginu, við förum á staðinn í nýjan klukkutíma og eins og ég lofaði þá verður gestagangur hjá okkur á þessum klukkutíma. Þetta er bylgjan. Þau verða hjá mér þetta smástund, Sigga Bentings og Friðrik Karlsson. Ástæðan ærin. Þau voru með frábært lag sem var endur gert fyrir sumar og gekk frábærlega vel nú komið að öðru lagi. Ég ætla ekki að segja hvaða lag það en þið fáið að heyra þetta smástund bara. Hér er Ella Langley. Just one.

0: Og nú eruðu bara komin í stúdíó, ég segi bara velkomin.
1: Já, takk fyrir það, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Eruðu þetta, já, Rót segi þetta að gengi vel, þetta er búið að vera bara í spilum vera minna síðan í febrúar og fólki líka vel.
1: Bara alveg endislegt, sko, bara frábært, sko.
2: Alveg, já, frábært,
0: það er bara... En sko, lagið er eftir þig, hrissi ekki?
2: Jú.
0: Og sko, á hverju var ákastu að endurgera það? Mér stannu eiginlega svona bara, kannski skemmtilegasta pælingi.
2: Já, ég bara, hufist, maður, ég var ekkert með að hlusta á þetta og eitthvað svona, ég ætla var í stjórninni í hvað, 5 ár eitthvað
1: já,
2: og samtíð á tölvöð þetta lögum og svo var ég eitthvað að hlusta á gömul og já, þetta er náttúrulega skemmtilega, það veist geta að gera eitthvað við og ég prufaði svona aðeins að fykta í því og prufaði að setja því svona jazz stíl, já, og svo country, rock, er þetta er eitthvað og þá svona byrjaði maður að hérna útsetja það og það er náttúrulega lágur náttúrulega beinast við að byrja Sigrið í vinkunum og fá svona meiri rættir og djúsa þetta eins og þetta er bara það er að vera gaman að við, stundum svona ég verið að endurgera svona lög virkar það vel og stundum ekki vel en hérna mér fannst þetta eitthvað verið eitthvað
1: Já, mér fannst allan að leið og hann sendir þetta á mig þessa pælingu sko, ég er bara já, kýlum á þetta Þetta er bara mjög skemmtilegt sko.
0: Að ég veit alveg að þú ert svona vandvirka á þessu syngur aftur, ég meina það er bara í eðliðinu einhvern veginn að svona, þetta þarf að vera lægi
1: Já, það verður lægi, sko, já. Það verður vera það já. Annars bara gerir maður ekki, sko
0: nei. Og þetta er náttúrulega lag sem var greiðilega vinsalt á sínum tíma
1: Það var það, sko, og bara æðislega gaman að skildi svona fá aftur svona endur nýjan lífdaga, sko
0: já.
1: Bara endislega, sko
0: Sko, svo náttúrulega hérna, eins og þú segir, þið voru náttúrulega vast í stjórninni ég mann náttúrulega vel eftir því þegar þið voru að túra hérna landið og þetta var tímabil sem var mjög skemmtilegt líka og líflegt Sveitamala tíminn og
2: Tveir með öllu
1: Já, var skemmtilegt
0: Þú varst á því að herra sári, sko
2: Já, og allir drukku appelsín
0: Já, muni eftir því
2: Það var ekki
0: komið segulvist Og við erum náttúrulega nýbúin að vera svona hald upp á hérna, stóramæli og það kemur nú einmitt stjórnin og sigga mikið inn í margt. Eða sko, ég held að þú að veri raun að vera sungið nánast í öllum lögum sem við höfum sem vera svona búa til og endur gera og fara með lífið í lag, nýjasta laginu sem að þú nú, höfundur að vera þessi.
2: Já,
1: ég held ég að við komið tekið þátt í öllum sem bara indislegt, bara gaman.
0: Má bara fatta ekki fyrir maður fór svona renni í gegnum að koma heila við sögu. Á mörgum stöðum. En fórstu að fara þá í gegnum svona katalógin?
2: Já, og svo að ég, þetta gekk svo vel að þá fór ég að skoða eitthvað meira og fann hérna, eitt lag sem að mér fannst sko, geta virkað og pröfa að hans að fyrta því og líka mér fannst að sko, hérna, sína hvað Sigga er æðislega söngkona, af því að það er, þú getur verið með lag sem er vinsælt litla og veist, það kannski reynir ekkit endilega mikið á söngvaran en þarna, eins og í þessu, þá finnst mér hún bæði sína að hún er alltaf með veist, rödd á heimsmæl hvað það getur verið að syngja hvað sem er var bara svo óhefn að fæðast á Íslandi
1: Takk fyrir kallum ég bara ronan er í skó
0: Já, ég meina, þetta er alltaf mikið rósið frá manni sem er búin að vinna með mörgu stjörnum sko.
1: Algjörlega
0: En það er alveg rétt, ég meina, þetta er náttúrulega ótrúlega drattsvið
2: Já, ég hef sagði við sikku, ef ég gefað að skoða tóndendinu með eðlilega þegar fólk veist,
0: út á stóru plötu 93
1: já,
0: hérna okay. stóru orð, eða þú stafuruglega verið gett 92 en kemur út á plötunni Rigg
1: Já, alveg rétt
0: Þannig að þetta er honum 33 ár frá því að lægi kom út á plötu
1: Já.
0: Þetta er líður svo rætt sko, bara ótrúlegt En lægið er stóru orð
2: Já.
0: Og það er líka úr þinni smíðu
2: Já, algjörlega og hérna og hann hérna fyrir ekki Sturlu samdi textan
0: Sálamaðurinn gamli?
2: Já, hann er nefnilega glettilega góður textahöfundur.
1: Hann er æðislega textahöfundur, gert mikið að texta fyrir mig, sko, minna sólótiska á sko. Hann er æðislegur.
0: Þegar við unni hann saman nafnandir.
2: Já. Los Fredrikos.
0: Var það kannski svona viðunefnið það? Algjörlega. Þetta er bara skemmtilegt og bara frábætt hjá okkur og mér langar svona í lokingast að nefna það að hérna, þú varst að segja mér frá því að Messaforti er að senda frá sér lag sem að við hún og svo sem ættir að heyra vonandi fljótlega.
2: Já, akkurat.
0: Það er núna föstu dag.
2: Já, það er stóru hluti frá myndan í ákvörðin, alltaf næsta árið verið við 50 ára.
0: Já, bandið.
2: Já,
0: Hvað voruð þið bara 12 ára þegar þú byrjuðu þetta?
1: Já.
0: Maður anda það.
2: Ég var elstur, ég 17 ára.
0: Já, já, spáði það maður.
2: Ég var alltaf kallaði kallinn.
0: 17 ára kallinn.
1: Og sartu ekki nú að 35 í dag.
0: En þið náttúrulega eru alltaf að túra og ég sé það nú bara reglulega að fara út og halda tónleika og...
2: Já, já, alveg að fullt, bandið alveg, sem maður segir, vænsku, við still going strong, sko, það allir að spila ennþá að starfa, veist, og bara, þetta gaman, þetta góðu vettvangur og við erum komin með svona following, veist, við erum mjög vinslar í Nóri, í Danmörku, Þýskalandi, aðeins í Asíu líka, og þannig að það er bara, spilum mjög þetta sömu stöðunum, sko, þannig að við erum að gera eitthvað svona, 30 tónleika ári og svo alltaf næsta ári verður stóra dæmi, það verður auðlýst í september næsta ári verður í háskóla bíó
0: Kekja. Og ég veit að það verður auðvægt að selja það því að þið er marga dándur einna á landinu líka
2: Já,
0: og
2: það, spurning, og það er líka fullt af fólki að utan það er svona messafólki fanklúppur
0: Já
2: Aldrei stakum ekki er 50 Þau var alltaf að vera með hóperninga sko, þannig að við sinnilega eitt háskólu bíó
0: þetta, veist, þetta er svo yndislegt og það er þetta sem er líka marra málið tónlistin að skiptir engu máli hvað maður er gamall, hún er alltaf relevant sko.
1: Algjörlega
2: ja, það er algjörlega. Gaman aðeins, bara ég búin að syngja saman síðustu helgi
0: Já.
2: Syngja, manna, hún hefur ennþá gaman aðeins og geislar og fókust, þetta bara
0: Það snýstum þetta,
2: hafa gaman að þessu
0: Heldur, við ætlum að eira þetta lag og hérna bara, þetta er Sigga Beinteins og lagið Stór Orð komið í nýjan búning og bara takk fyrir komin og gaman að fá okkur í heimsókn bæði
1: Kæra takk fyrir okkur

0: lagið Stór orð alveg endurgert Það 83 ára gamalt lag Þarna var Sigga Beinteins Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu Bylgjunar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið með það.
3: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20-50% afsláttur Múrbúðin
5: Áttu eftir að heimsækja suðurskautslandið sjá konungsmörgæsitar tilla með ungana sína milli lappana og áttavitan hegða sér undarlega Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 1.900 miljónir Víkinglottó alla miðvikudaga
6: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
7: Guten Appetit! N1
8: Leynist milljón króna ferðavinningur í þínum matapakka. Heimsornadagar eldum rétt.
9: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó Gerum þetta saman.
10: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
13: Hádegis tilboð. Pilsuvagninn í Laugardal.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá var það nú bara veðri hjá okkur í borginni í dag. Hvernig skildi þetta nú lít út? Já, það svona aðeins dimmar yfir heldur verið síðustu daga. Það hægur vindur þó. Gæti orðið dálítil væta svona eins og þið segja af og til en úrkomu meira tíma í nótt og fyrramálið. Svo snýst þetta bara í hæga norðanátt síðdegis á morgun og þá styttir upp. Hittin svona 7-12 stig.
15: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum Heitir Pottar.is
16: Bestu lögbylgjunar í 40 ár Hér eitt alveg ekta
0: Alveg ekta og við förum svo í lagaleikin aftur og bak í samvinnu Hamburgerabúlu Tómasar hérna rétt á eftir

Taylor Swift og Opolite og þá komið að lagaleiknum aftur á bak. Íslensku lagaleikur í samvinnu hamborgarabúllu Tómasar og þeir hafa nú verið með okkur í þessum lagaleik yfirleitt í mars og september á ári hverju og akkur að gera einhverju breytingar á því. Engin ástæða til en það búlluborgari fyrir fjóra að verðmæti fyrir þann sem getur upp á því fyrstur eða fyrst hvaða lag þetta og hver flytjandi og búturinn í dag ég held hann sé svona ég held hann sé frekar auðveldur en ég að reyna að taka erfiðan búturlæginu í staðinn en hann svona Hvert lagið og hver flytjandi? Þetta íslensk lag og íslenskur flytjandi Og eftir svona tvö lög, þá fyrir við síman 5, 6, 7, 11, 11 Þú þetta segir mig hvað lagið heitir og hver flytjandi?

0: Þetta lag er alveg frábær kúrekin í trú á lína en þetta ekki lagið í lagaleiknum okkar aftur á bak heldur lagabútur síðan var með áðan og núna möguleiki fyrir ykkur að hringi 567-11-11 og þekkir lagið og þekkir flytjandan en það svona Hvert lagið og hver flytjandinn? Búllan með okkur allan september Búlluborgari fyrir fjóra og það svona já Ég veit allan að það byrjað að hringja síminn og það segir okkur að þetta eitthvað sem að fólk þekkir. Það ekki? Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Jæja, hvað segir nú með hennar lagabút? Þetta nú eitthvað sem að þú eru heyrt mörgum sinnum held ég?
1: Getur þetta verið, ég ekki að plata þeim með sökum beintins.
0: Sko, þú ert á réttum slóðum en ekki rétt lag og...
1: Ok. Já.
0: En allavega, við skulum ekki gefa mikið upp.
1: Nei, ok.
0: Takk fyrir, já. Halló, Bylgjan.
2: Já, góðan að blessa þig.
0: Góðan dag. Hvað segir nú með hennar lagabút?
2: Þetta stjórnin.
0: Þetta stjórnin, já.
2: Það allt eða ekkert?
0: Þetta ekki allt eða ekkert.
2: Ah, heyrðu, þá bara einu mann næst.
0: Já, takk fyrir.
2: Takk, takk.
0: Halló, Bylgjan.
3: Þetta lítið kall.
0: Þetta ekki lítið kall.
3: Nei.
0: Ok, frábær, takk fyrir þetta. Og ég veit að ég valdi svona pínu snúin bút úr þessu lagi sem allir þekkja Bylgjan, góðan dag
4: Stein
0: Hvað segir nú með þennan lagabút? Heldur þú þekkir þetta eitthvað?
4: Þetta fæ að heyra hann einu sinni enn
0: Já, það bara ekkert mál og það hérna Og það búið að Já. Koma fram eiginlega svona, það ekki víst þú að náðu hlusta að þetta stjórnin
4: Já
0: Það nú eitthvað spurningu lagið
4: Var búið að segja ég gef þér allt mitt líf
0: Nei, það var ekki búið að segja það, en það ekki þær alag En þú ert á réttu slóðum, þetta alltaf koma, eins og maður að segja
4: Ok
0: Þetta takk fyrir
4: Takk
0: Halló, Bylgjan Halló, halló, hvað segir þetta gott?
3: Þetta verð ekki að plata mig?
0: Þetta ekki verð ekki að plata mig, þetta stjórnin og verð ekki að plata mig á háull á
3: Æ, já, já,
0: en
3: já,
0: já, allt í góðu, það bara næst
3: Ok
0: Takk fyrir Halló, Bylgjan Góðan dag
5: Góðan daginn
0: Hvað segir nú með þetta?
5: Ég ætla bara að skjóti í loftið eitt lag enn
0: Þetta ekki eitt lag enn En bara gott að skjóti í loftið Því að ég með leiðilegan bút úr laginu Því að þetta svolítið auðþekkilegt lag Ég veit að Eru allt í góðu, takk fyrir þetta
5: Ok, takk, bless
0: Halló, Bylgjan Halló, halló
6: Já, halló
0: Eru hvað segir nú með þetta lag?
6: Ég þetta að þetta sjómar og svo mikið eins og allt eða ekkert
0: Allt eða ekkert, þetta ekki lagið allt eða ekkert En þetta, ekki. En þetta stjórnin svo búið að koma fram Þannig að nú bara þurfum að fara að finna lagið sko Þetta góðu, okay. takk fyrir þetta
6: Takk,
0: bæ Halló, Bylgjan
7: Já, góðan daginn
0: Hvað segirðu með hennar lagabút?
7: Herðu, þetta ég fæ aldrei nóg að þér með stjórninni?
0: Nei, þetta ekki það lag
7: Nú, já, já,
0: já, okay. já, já, já, já, við verðum komið með allan katalógi Allt í góðu Takk fyrir
7: okay, takk,
0: já, Halló, Bylgjan Góðan dag
8: Já, góðan daginn
0: Herru, hvað segir nú með þetta stjórnarlag?
8: Herru, ég ætla að segja stjórnin á, eins og segir Ég hafa búið gitt sko mjög glögg
0: Ég veit það Ekki lifi voninni, nei
8: Ekki lifi voninni,
0: ok Ekki er það lifi voninni Þetta við höldum bara fram, ekki mál
8: Já, ég gerði það
0: Takk fyrir þetta Og þetta kemur bóttir, Bylgjan, góðan dag Halló, halló
9: Já, góðan daginn
0: Herru, hvað segirðu með þennan lagabút?
9: Er þetta nokkuð langt við líða vel?
0: Þetta ekki langt við líða vel
9: Já, já, áttir hérna
0: Frábært, takk fyrir Halló, Bylgjan Halló, halló Hvað segirðu með?
10: Við erum samleið
0: Þetta ekki við erum samleið Nú fer ég að fara að gefa einhverju vísbendinga sko Herðu, takk fyrir þetta Og ég skal leið ykkur að heyra bútin einu svona enn Og gæti alveg svo sem bætti við að þetta lag Það tengdist einu sinni örlíti breytt útgáfa að því Það var þegar Bylgjan var á ferðalagi Ætla ekki bara að vera 92, frekar en 93, ég ekki alveg viss En allt í góð 567-11-11 og heldur þú þekki lagið og hvað það heitir Það nú almáli í þessu Bylgjan, góðan dag
11: Góðan dag Góðan
0: dag, góðan dag. Hvað segirðu með lagið?
11: Er þetta nokk láttu þér líða vel?
0: Herðu, þetta ekki það lag Þetta ekki það lag Já, já, herðu, takk fyrir þetta
11: Takk fyrir
0: Halló, Bylgjan Góðan dag.
10: Góðan dag. Já, góðan dag, er þetta allt sem ég þrái?
0: Herðu, þetta er ekki allt sem ég þrái.
10: Þetta er ekki allt sem ég þrái.
0: Okay. En sko, ég get allavega að gefa vísbendingum að það er a fyrsti stafurinn í nafninu. Þannig að meira kemur það ekki. Og það búa,
10: allt ekkert.
0: Að búa að geska á það líka.
10: Okay.
0: Takk fyrir.
10: Takk fyrir.
0: Maður verður að gefa vísbendingu, það er ekki annað hægt. Bylgja, góðan dag. Halló, halló. Heyrðu, heyrðu þú vísbendinguna?
12: Já, er þetta allt í einu?
0: Er þetta allt í einu? Þarna kom þetta. Ó, ég svo fegin, sko. Ég var farin að svitna bara hérna, þetta myndi ekki hafast. Þetta er frábært.
12: Ég
0: var
12: alveg að strullast hérna.
0: Já, varstu búin að vera með allan tíman?
12: Allan tíman?
0: Já, já, já, ég tók líka, ég er alveg viðkjönda, ég tók mjög leðilega út úr þessu, þannig. Og ekki sé erfitt að kveikja á því, en nei, þú varst með þetta algjörlega, erfðu nafnið þitt? Fyrir gjöðu, að dættu út að það aðeins hjá mér.
12: Hvað þeirru?
0: Hvað heitirru?
12: Kristjana Dögg.
0: Kristjana Dögg, Kristjana Dögg, þú ert komið með búllu borgara fyrir fjóra og Herri. Ertu hérna á söpastrándinu?
12: Herri, já, ég hérna bara, bíl á söðunessum.
0: Já, æðislegt, bara næstu kemur í bæin, þetta verður komið inn í hús bara strax í fyrramálið.
12: Herri, geggja.
0: Takk fyrir þetta og takk fyrir hjálp okkur með hennar lagaleg.
12: Minnsta mál.
0: Ekkert mál, takk fyrir. Herri. Þetta er að sjálfsögðu stjórnin og allt í einu. Þetta svona er þetta stundum. Við ætlum að halda áfram eftir smá stund. Þetta er Bylgja.
13: Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
14: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
15: Nú tax-free veisla í Dorma Nú tækifæri til að gera frábær kaup Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum Dorma, láttu drauminn rætast
16: Flokkarar atvíð Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
17: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
18: Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi í desember Grín, grúf og gæsa húð Aukasýningar komnar í sölu Tryggðu þess sæti inn á vitringarnir3.is

0: sundlaugar.
1: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
7: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
8: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
9: Björt og brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
10: Nágranninn.
11: Það sem að við leitum að lagi og að það sem spilað svona hinum með veggin.
12: Ég held að það sé Robbie Williams. Það sé rekkur okkur pípa.

0: Bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó að þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Hvert þitt uppáhalds Bylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.
4: Og einmitt lagi sem voru með í leiknum Aftur á bak í fyrsta sinn í september. Hamborgara Búla Tómasar, Búluborgari fyrir fjóra. Og það var Kristjana Dögg á Suðunni sem að rúlla þessu. Hér það, allt í einu.

0: Sýran sem að einmitt er vestur í Bandaríkjunum og verður með tónleika núna bæði 4. og 5. september á MetLife leikvangnum. Hann á tónleikaferð sem hann kallar Loop Tour. Lúpan, það bara þannig, við ætlum að fara í hádegisréttir.
1: Húsgagnaverslun Pennans flutt í Askalind 2A Kópavogi. Verið velkomin. Pennin Húsgögn.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is
4: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
5: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
6: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
7: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
10: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
13: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is
14: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. 3. september. Æslandir.
15: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
16: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is
17: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
18: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
20: Næsta stopp. Bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Þriðu miða.
21: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
22: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
23: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
24: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
25: Stökktu og einstök gæði. Leaf Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
26: Talið að bíllinn sem fór út af Krýsuvíkurvegi með þeim afleiðingum að þrír létust hafi verið á yfir 200 km hraða. Minningarstundir verða haldnar í dag vegna ungmennanna sem létust í slysinu, prófastur segir marga eigum sárt að binda. ESA undirbýr dómsmál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35, þingmaður sjálfstæðisflokk sakar ríkisstjórnina að afvegaleiða umræðu bókunina. Einn var handtekinn grunar íkveiki og tveir fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp á hótel Skjaldbreiði nótt. Verulegt tjón að ræða. KR og Víkingur gerðu jafntefli fyrir framan rúmlega 4000 áhorfendur í stórleik tímabilsins í Vesturbænum í gærkvöldi. Austlæg átt 3-10 metrar á sekundu en hversir síðst síðdegis, dálítil væta af og til en þurrt norðaustanlands. Komið í sæl, það er komið að hátíðis fréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Tæplega 19 ára stúlka sem lést í bílslysi á Krýsuvíkur vegi aðfara nótt mánudags var frá Írlandi en búsett hér á landi þar sem hún undi hag sínum vel. Talið er að bíllinn hafi verið á yfir 200 km hraða áður en slysi varð. Oddur Ævar Gunnarsson.
0: Erlenda stúlkan sem lést ásamt tveimur íslenskum ungmennum í banaslysi á Krýsuvíkur vegi aðfara nótt mánudags hét Hanna Jane Large. Hanna hefði orðið 19 ára síðar í mánuðinum. Hún var frá Írlandi og er von á foreldrum hennar hingað til lands. Lögreglu barst tilkynning um slysi eftir miðnætti aðfara nótt mánudags. Bíll hafnaði utan vegar og á hraunkletti við veginn, rétt sunnan við gatnamót Krýsuvíkur vegar og leiðarenda vegar. Tvær stúlkur og ungur karlmaður létust í slysinu. Áður hefur komið fram að ungi maðurinn heiti Benjamín Guðmundsson og íslenska stúlkan Ardís Halla Guðlaugsdóttir. Benjamín var á 21. aldursári en Ardís Halla 16 ára. Lögregla hefur meðal annars til skoðunar hvort hraðakstur hafi verið að ræða að dranda þess að bíllinn fór út af veginum. Samkvæmt heimildum fréttastofu benda gögn sem lögregla hefur undir höndum og hafa verið í dreifingu meðal almennings til þess að bíllinn hafi verið á yfir 200 km hraða augnablikum áður en hann lenti á klettinum. Fram hefur komið að rannsóknar tildröfum slyssins sé skammt á veg komin. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu stendur til að ræða við nokkurt fjölda vitna sem voru á svæðinu nóttina. Minningastund vegna fráfalls Ardísar Höllu verður í Lágafellskirkju í Mosfellsbæ klukkan 6:30 í dag. Minningastund vegna Benjamíns verður í Háteigskirkju í Reykjavík klukkan 6.
26: Já, eins og þannig kom fram verða minningastundir haldnar í dag í Lágafells og Háteigskirkju vegna ungmennana sem létust í slysinu. Prófastur segir mikilvægt að halda vel utanum hvort annað á svo erfiðum tímum. Fjölmargir eigi sárt að binda. Berghildur Erla.
1: Minningastund verður haldin í Lágafellskirkju í dag klukkan 5:30 vegna andláts Ardísar Höllu Guðlaugsdóttur. Í Háteigskirkju er minningastund Benjamín Guðmundsson klukkan 6. Þau og Hanna Jane Large létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi að fara nótt mánudags. Ardís Halla var 16 ára þegar hún lést og Benjamín 21 árs. Hanna var 18 ára. Þrír prestar munu sjá minningastundina í Lágafellskirkju. Hans Guðberg Alfreðsson, prófastur í Kjalarnes prófastdæmi, segir afar mikilvægt að koma saman á svo erfiðum tímum.
2: Já, við erum eins og allir aðrir harmi slegin og okkar er að halda eins vel utanum fólki okkar og sérstaklega unga fólki okkar eins og við getum. Og svona minningar á bænastundir sem verða núna í dag 17.30 í Lágafellskirkju og 18.00 í Háteigskirkju eru til þess að við getum komið saman og haldið utan hvert annað og þetta sterkir líka svo marga og okkar er að ganga veg sorgarna með þessum fjölskyldum og þessu unga fólki sem hefur upplifað svona sáran missi og mikið áfall og vitum það að þetta vissulega getur þetta íft líka gömul sár og við eigum það sameiginlegt að það er best fyrir okkur að halda utan okkur annað, gera það eins vel og falli og okkur er framastund.
1: Sagði Hans Guðberg Alfreðsson.
26: Útséð er að markmið Parísar samkomulagsins náist að takmarka hlýnun jarðar við 1,5 gráðu samanborið við viðmiðunatímabil fyrir innbyltingu. Eiríki í Kyrrahafi sem sjá fram á að sökkva í sæ vegna loftlagsbreytinga af völdum manna komu því til leiðar að áðurnefnt viðmið yrði ýtrasta markmið Parísar samkomulagsins. En því markmiði átti að ná með hröðum samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda. Í nýri skýrslu sem birt var í dag segja sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna að í allra besta falli verði hægt að takmarka hlýnunina við 1,8 gráðu miðja öldina ef mannkyni bregst hratt við. Ef stefna ríkisstjórna heims breytist ekki gæti hlýnunin náð 2,6 gráðum fyrir lok aldarinnar. Yfirmaður loftlagsmála hjá Sameinuðu þjóðanum segir hlýnunina hafa áhrif og nefnir hitabylgjur í Evrópu því til sönnunar.
3: And across the globe, therefore, extreme heat waves are already proving that climate change impacts will strike faster, hit harder, and last longer, costing more lives and causing deeper disruption.
26: Já, þarna heyrðum við yfirmanni loftslagsmála hjá Sameinuðu þjóðunum. ESA undirbýr samningsbrotamál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35. Málið hafi verið í biðstöðu vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þingmaður sjálfstæðisflokksins saka ríkisstjórnina að afvega leiða umræðina með því að leggja áherslu á bókunina á meðan ekki sé búið að draga umsókn Íslands að Evrópusambandinu formlega til baka. Tómas Arnar.
4: Þó nokkuð hefur verið rætt og ritað bókun 35 síðan að Íslendingar neituðu áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar sögðu niðurstöðuna skýrt merki ánægju með EES-samninginn og forsætisráðherra hefur sagt að áhersla verði lögð á að koma bókun 35 í gegnum þingið á komandi þingvetri. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur eftirlitsstofnun EFTA gert athugasemdir í nýlegum samskiptum við íslensk stjórnvöld vegna bókunar 35. Ef EES-samningurinn verði ekki uppfylltur sé verið að skoða stefna Íslandi. Engin tímasetning mögulegt samningsbrotamál liggur fyrir að svo stöddu. ESA hefur áður sent stjórnvöldum formlegt álit þar sem bókunin hefur ekki verið innleitt hér á landi. Stjórnarandstaða mun leggja fram þingsályktunar tillögu að draga umsókn Íslands í Evrópusambandið formlega til baka, en ferill málsins hefur verið til umræðu innan utanríkismálanefndar. Árið 2023 lagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir þá utanríkisráðherra og varaformaður sjálfstæðisflokksins fram stjórnarfrumvarp bókun 35 og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins varði til að mynda bókun 35 í júní á síðasta ári. Guðrún baðst undan viðtalið varðandi hver afstaða sjálfstæðisflokksins væri núna gagnvart bókuninni. Samkvæmt heimildum fréttastofu mun þingflokkur sjálfstæðisflokksins funda í vikunni þar sem bókun 35 verður til umræðu. Guðlaugur Þór Þórsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, segir ríkisstjórnina afvega leiða umræðuna með því að leggja áherslu á bókun 35 við þessi tímamót.
5: Þetta er smjörklípa. Það fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla sem enginn bað Ríkisstjórnin tapaði henni, niðurstaðan mjög skýr, nei þýðir nei. Ríkisstjórnin hefur ekki enn upplýst hvort hún ætla að fara eftir þjóðaratkvæðagreiðslunni og er þess að reyna að draga athyglina frá því, en hún þarfði þetta að fara eftir því sem að þjóðin sagði og draga þessu umsókn til baka.
4: Bókun 35 hefur verið hluti af EES-samningnum frá því hann tók gildi 1. janúar 1994 og fjallar í stuttumáli skyldu aðildarríkja til að tryggja stöðu reglna frá EES gagnvart landslögum. Ef bókunin yrði innleitt myndu reglur EES gilda framar lögum alþingis í dómsmálum nema alþingi mæli fyrir annað. EES-reglur myndu undir engum kringumstæðum ganga framar stjórnarskrá. Eins og stendur með þetta dómstólar hvort eiga meða við reglur EES eða lög stjórnvalda ef þau stangast á. Mun sjálfstæðisflokkurinn sitta sig í vegi fyrir því að áhersla verið lögða bókun 35 eða er afstæðisflokksins eins og sama til bókunarinnar?
5: Við skulum bara ræða þau mál og önnur þegar þar ekki henn. Við skulum klára þessa þjóðarkvæðslu og niðurstöð hennar. Það með ólíkindum að það sé verið að tala um eitthvað annað nákvæmlega núna. Það algjörlega ólíkindum.
4: Sagði Guðlaugur Þór Þórsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins.
26: Eitt var handtekinn grunaður íkveikju og tveir fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp á hótel Skjaldbreið í nótt. Verulegt tjón er að ræða. Eigendur tískuvöru verslunarinnar Andrá sem staðsettir á neðri hæð hússins segjast í miklu áfalli en töluvert tjón er sömuleiðis hjá þeim. Elísabet Inga er komin inga til okkar. Elísabet, þú varst á vettvangi í morgun, hvernig voru aðstæðarnar?
6: Já, og við Einar Árnason tökumaður fórum niður í miðbæ Reykjavíkur svona klukkan 9 í morgun og við lögðum hérna hjá Skólavörðustíg og bara leiðamaður gekk út úr bílnum. Þá fann maður strax þessa miklu reykjalykt. Húsnæði er á Laugavegi, þannig þar er svolítið lapp þarna að en það er lá yfir svona reykjalykt og hún var alveg frekar sterk. Við þegar við löbbum á hótelinu þá sáum við strax að allir gluggar voru opnir og þá var greinilega verið að reyna að lofta þarna út. Þá var búið að strengja lögregluborða fyrir inngang og sömuleiðis fyrir inngang verslunar Andrá sem er þarna á neðri hæðinni og þar inni var sérstaklega mikil reykjalykt og við ræddum einmitt þarna við eigendur verslunarinnar sem voru bara í miklu áfalli. Þetta er auðvitað gríðarlega mikið tjón, þetta kemur á versta tíma, það er nýbúið að fylla búðina vörum fyrir haustið. En ég hitti þarna líka á bandaríkjamann sem var gestur á hótelinu og vaknaði nótt bara við bruna bjöllu hljóð. Það var svo mikill hasar þegar hann var að leiðin út að hann náði ekki að taka neitt með sér og gleymdi meðal annars tönnunum sínum uppi og stóð þarna bara úti með með sko rúbrausnið í annari hendi og bara glæran póka með einhverjum smámunum í hinni hendinni.
7: Þetta hefur greinlega verið ansi dramatist.
6: Já, þetta var dramatist en allir sem rétti við voru sammála að það hafi allir verið svona frekar rólegir. Þetta var engin, það var engin geðshræring eða neitt þannig og þeir tveir sem voru fluttir á slysadeild eru þar einungis bara vegna grunns um reykeitrunar eða einungis, þeir allavega ekki slasaðir. En ég rétti við hótelstjórann Kristófer Óliversson og eigendur Andrá og tók svona smá saman það sem við vitum um gangmála, ekki bara heyrði því.
8: Það var rétt eftir miðnætti sem gestir vöknuðu upp við háttvæli brunabjöllu. Eldur kviknaði í kjallara hússins og lagði mikinn reykum svæðið. 60 gistu á hótelinu og voru þeir fluttir annað. Tveir voru fluttir á slysadeild vegna grunnsum reykeitrun. Kristófer Óliversson, hótelstjóri, segir að slökkvilið hafi barist við eldin í 2 klukkutíma.
6: Hvernig voru aðstæður hér þegar þú mætir? Er ennþá eldur eða er mikill reykur eða hvernig lýsir þessu?
9: Mikill reykur sko, það rauk hérna upp úr húsinu. Það var svo, já, það gekk ekkert vel að ná, komast inn í kjallaran, það var svo mikill hiti þar. Þannig eldurum var í kjallaran.
8: Einn var handtekinn grunaður að hafa kveikt eldinn, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu erum góðkunningja lögreglu að ræða. Ekki hefur verið hægt að ræða við hann sökum ástand sem það verið gert síðar í dag. Verslunin Andrá er á neðri hæð hússins, mikil reykjalykt erum verslunina, en lagerinn er í kjallaranum þar sem eldurinn kveiknaði. Eigendur Andrá segja ljóst að tjónið sé verulegt.
6: Hvernig metið tjónið?
10: Við erum alltaf bara búin að vera að moka inn vörum núna síðustu vikur fyrir haustið og þannig að já, þetta verður alveg eitthvað tjón sko.
6: Já.
10: Mikið að falla hlutum.
6: Já,
10: mjög leðilegt sko. Ég meina, ef þetta hefði gerst bara í byrjun ágúst, skilur við, þá hefði þetta verið allt annað því þá er bara útsala og maður bara, já, en núna svolítið svona akkurat tímina sem maður að taka inn svolítið mikið af
6: nýjum vörum
10: fyrir haustið, sko. Já, þannig að já, þetta er svona versti tíminn, sko.
8: Sögðu Steinunn Rolfsdóttir og Eva Katrín Baldursdóttir við tölvið þær, hótelstjóran og gest hótelsins ásamt myndefni af vettvangi má finna á Vísi.
7: Og þá voru það íþróttirnar, Stefán Árni Pálsson er hingað kominn og leikurinn í gær, KR tók á móti Víkingi í sannköllum stórleik.
11: Heldur betur, þetta var alveg geggjað viðburður, það voru 4.300 manns þarna á þessum leika, ekki fleiri mætt síðan heldur 2014 á fótboltaleik á Íslandi. Þetta var geggjaður leikur, hann fór 1-1 að lokum, Ármann Ingi Finnbóðsson, hann virtist hafa tryggt Víkingum dýrmætan sigur í raun og eru langleiðin að Íslandsmeistaratitlinum með marki í uppbóta tíma. Arnór Ingvi Traustason jafnaði á loka sekundum leiksins með skalla, þannig að munar ennþá 8 stigum á milli liðana. Víkingar á toppnum og káringar eru í öðru sæti, þeir eru reynda með jafnmörgstu og framarar. Kannski svona svartu blettur á þessum leik var að Sveinn Gísli Þorkelsson hjá Víkingum handleggsbrotnaði hræðilega. Opið beinbrot í gær, hann er farin í aðgerð og fór í morgun í aðgerð en það voru skot á milli manna eftir leik í viðtali í gær. Viltum að fá að heyra núna fyrst í fyrirlega káringa Aróni Sigurðarsinni og síðan í kjölfærið svarar þjálfari Víkinga Sölvi Geir Ottesen eftir leik.
12: Það eru bara bensíljósir, þú veist, eru haltrandi og hérna þú veist, bara ef við ná að haltra í 8 þessum titli, bara fair play, en þú veist, þeir eru með besta lið á landinu á hælunum og hérna þú veist, við munum gera okkar og hérna sjáum bara hvernig hérna hvað það skilur okkur fyrir lokaleiknum í Víkinni en hérna þú veist, sjáum allir að við erum að koma þú veist, við hérna besta lið á landinu í dag.
13: Aron fyrirlega káringa tala að var mjög svegtur að hafa ekki nýtt sér það að þið væri orðnir bensínlausir, var það að mæta hálf bensínlausir til leik, svona, hverju svarar því?
27: Það er bara, ég kýsa svaraði ekki, svaraði hérna því sem hann segir, hann hérna, það er ekki mikið vit í því sem hann er búin að vera að segja síðustu daga, þannig að ég bara kýsa svaraði ekki.
7: Alvöru hiti,
11: við
7: elskum þetta, og svo nýjasti atvinnumaðurinn okkar í knattspyrnu, hann fór bara strax í byrjanlega hjá sínu lið.
11: Já, Ágúst Orri Þorsteinsson, hann gekk til liðs við Excelsior í hollensku úrvalsdeildinni í síðustu viku, mætti út, var komin inn í byrjunarlið bara strax í fyrsta leik, nágranna slagur gegn Sparta Rotterdam, en Excelsior er líka í Rotterdam. Hann var náttúrulega hjá Breiðabliki síðasta sumar og í sumar liðið komið í bikarúrslit Breiðablik. Og ég rætti aðeins við Ágúst í ítalegu viðtali sem birtist á Vísi klukkan 2 í dag. Ég svona rætti aðeins við hann um það hvernig tilfinning það verður að missa af þessum bikarúrslita leik gegn Afturöldingu.
14: fannst þér erfitt að fara frá Breiðablik, ég meina það hefur ekki gengið nægilega vel, ég meina fannst þér erfitt að fara frá þeim í þeirri stöðu sem þeir eru í núna og til dæmis missa þessum bikar og stöðuleik?
15: Sko það mjög erfitt að hefna, fara frá Blikum, þetta er frábært lið og geggjaði gæða sem er svo liði sko, en já, bikarústundin frekar pyrrandi að missa því, en síðan verður maður líka að hugsa bara að maður sé komin á miklu betri stað í dag hérna í Hollandi og miklu betri þjálfun og allt miklu betra, þannig að ég sé ekki eftir neinu sem að tengist í að fara í hollandsku úrstundina sko.
26: Já, þannig heyrðum við Ágúst Orra Þorsteinssyni og kvennaliðin okkar í fótboltanum, þau ætla að halda áfram í Evrópukeppninni í dag.
11: Já, þau eru að fara að halda áfram í Evrópukeppninni í dag og þau munu halda áfram eftir daginn í dag því að sko, FH eru að mæta Apollon á Kaplakrika velli klukkan 4 í Evrópukeppni fyrir leikurinn Ytra fór 2-0 fyrir FH og Blikarnir eru reyndir að spila útileik á móti sko liði sem er frá Rúmeníu sem er bara með flóknasta nafn sem ég hef hérna lesið það, ég held að sér búið svo fram Sixreta.
26: Ég ætla bara að
11: trekka fyrirleikurinn Smári, hann fór 8-1 fyrir Breiðablik, en ég held að það séu nokkuð svona öruggar áfram.
26: Kæra þakki fyrir þetta, Stefán Árni, og þá er komið að veðurspá. Veður horfur á landinu austlæg átt 3-10 metrar á sekundu, en hversir síðist síðdegis 13-18 þar í kvöld. Dálítil væta af og til en þurrt norðaustanlands. Hiti 7-14 stig hlýjast fyrir norðan. Snýst í norðaustan 5-13 á morgun, rigning með köflum, en styttir upp í suðvestur fjórðungi landsins seinnipartinn. Hiti 6-13 stig hlýjast suðvestan til. Og veður horfur á landinu næstu daga, breytilega á 3-10 í lok þessarar viku og dálítil væta í flestum landshlutum. Áfram fremur hægur vindur í byrjun næstu viku, þurrt á landinu og bjart nokkuð víða. Hiti yfirleitt á bylnu 7-14 stig að deginum. Og þetta ber hæst í fréttum okkur það sem af er degi. Talið er að bíllinn sem fór út af Krýsuvíku vegi með þeim afleiðingum að þrír létust hafi verið á yfir 200 km hraða. Minningarstundi verða haldnar í dag vegna ungmennana sem létust í slysinu. Prófastur segja marga eiga sárt að binda. ESA undirbýr dómsmál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35. Þingmaður sjálfstæðisflokk sakar ríkisstjórnina um að afvegaleiða umræðuna. Einn var handtekinn grunar íkveiki og tveir fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp á hótel Skjaldbreiði nótt. Verulegt tjón er að ræða. Káir og Víkingur gerði jafntefli fyrir framan rúmlega 4.000 áhorfendur í stórleik tímabilsins í Vesturbænum í gærkvöldi. Og þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til verðið sæl.
16: Takk fyrir þetta fyrir þetta stofa, komið í sæl, ég var Gunnar sem ykkur í hátíðin á Bylgjunni á þessum miðvikudegi fyrir að rúlla af stað með tónlistina. Og svo ætlum við þá eftir aðeins að heyra af Deep Purple heiðurstónleikum sem eru síðar í mánuðinum.

0: Þetta er nú bara Jón Jónsson, hann er bara að gera þetta flott og þetta er svona eitt af fyrstu lögunum sem hann var með, svona fyrstu blöðunni. Herða, en svo hérna vettir, fyrir klukkan eitt, þá ætla ég að draga á tvo flugmiða sem að eru til Budapest og þeir til þess að vera með þar, það var skráði inn á Facebook síðu Bylgjunar. En á meðal þess sem að kemur til greina, ég spyrir ykkur þegar ég ringi. Til dæmis hvað heitir frægasta baðhúsið í Budapest, þetta að finna allt inn á aventura.is og hvað heitir áin sem að skiptir borginni í Buda og Pest, bara sem dæmi. En þið vona símtali allavega eitthvað ykkar, eitthvað að þessum 4700 skráningum fyrir klukkan 1 og hérna rétt á eftir, þá var það aðeins að spjalla heiðurstónleika Deep Purple.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfir sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
5: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
7: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
8: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
9: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
10: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
13: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð, aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
14: Guten Appetit, N1.
15: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðasæti inn á vitringarnirþrýr.is.
16: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
18: Salling, salling, salling.
19: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk,

0: Gaman að renna þess aftur í tíman, Barry White og Kent Geri, Enough of Your Love Baby Og talandum að renna aftur í tíman, þá verður nú aldeilis rent aftur í tíman í lok þessa mánar Þegar að Deep Purple heiðuls tónleika verða Og hérna nú komið inn úr Vintage Caravan, Óskar og Tómas gesta leikari bara, það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, ég held að,
2: passar
0: Herðu, þetta nú ekki fyrsta skipti sem að þið spilið Deep Purple leið
1: Nei, við erum hérna, við vorum að gera þetta í hvað, var ekki apríl, það var að seinast, það tók við tónleika í Elborg og Hofi
0: Akkurat
1: Og hérna, og það svo tekið svona glimrandi vel, að við ákveðum að bara hendi þetta aftur
0: Deep Purple eiga fleiri aðdáendur heldur maður kannski að átta sig á því svona strax
1: Já,
0: ég er það
1: Já, þeir hafa nú komið hérna hvað, þrisasinnum?
0: Já
1: Ég náðist seinustu tveimur skiptunum og átta hitu fyrir fjóra skipti en það var reyndar Var það ekki á, úr þeim tónleikum, því miður
0: Og hvernig var svo upplifun svona
1: Það var fyrsta tónleika sem ég fór að voru í Purple sko, 2004 hérna, hérna með við göttuna Höllunni, það leiði við mig Og hérna, ég var svo spenntur að ég borðaði ekkert daginn Og það níu ára Og bara, svo var bara Var bara að vera að henda í, ég man ekki hvað Það var örgla Black Knight eða eitthvað Og ég bara, já, svo out
0: En sko, talandi það, þið svona Thomas leggja upp úr því að vera með rétta sándið Og þú með Hammond orgelið og...
1: Já, akkurat
0: Er það ekki svona bara líkil atrið í svona heiðustólningum?
1: Jú, já, akkur
2: Mér finnst það að miklu leiti, sko
0: Já og er eitthvað sérstætt við sko að Hammond orgelið það svona breytti miklu þegar það kemur að 70s
1: já,
0: en það í fullu gildi svolítið í dag
1: ég myndi segja og mér, ég hef bara haft sko að þetta uppáhalds hljófæri mitt
0: já.
1: Og hefur verið sem ég var bann sko. Mér hefur þótt að vera sko svona meira í tísku síðustu 5 ára eitthvað heldur að það hefur verið sko kannski 20 ára undan eitthvað
0: Já, já, við sammála að datt svolítið út svona og minnst það hefur komið aftur að þetta hefur sérstakar hljóm eitthvað nei.
1: Já, heldur betur sko, Verist alltaf að koma svo 20 ára fresti
0: Já,
1: já svona, eitthvað svoleið Svona, það verist vera leikillinn sko
0: Getur svona mert við það
1: Já, ég meina Jeff Black Joe komið að 90 ára Það voru 20 ára liðin frá því að þetta svona kannski stók hvað hefst svona
0: Það getur bara að passa
1: sko.
0: En sko, ég sá einhvers staðar daginn einmitt frétt af því eða ekki frétt heldur við tala við hérna, þá sem að sömdu smókornu votur í dýparpula, það hefði nú eiginlega orðið fyrir hálgerastlýtni Það er að segja lægir
1: Já, það var Já, þó, ef það hefði ekki verið fyrir eitthvað mann með blis svona, eitthvað svona flare gun hvað er að vísla sko
2: Það er ekki svona, bara svona blis byssa
1: já,
2: Nei,
1: já.
2: Hvað heitir svona, er þetta ekki svona svo
0: Svona bara eins og við nota
2: Svo neyðar,
1: neyðarblís Á með svoleiðis á tólugum eins sem maður gerir og á tólugum hjá Frank Zappa og þeir áttu að fá að nota þessa höll tólugasal til að taka upp þessa plötu hennar daginn eftir eða eitthvað en þá einmitt kviknaði í út frá þessu og kasínuð já, þessi staður branniður og svo bara þurftiður að vera ekstra annar staðar og byggu til stæðsta lag eftir að tíma
2: Já, tóku plötin upp sko bara upp á hóteli
1: Já
2: Fengu sko Rolling Stones hérna mobile stúdíó trukki
0: Já, heyrðu
2: það Sáum þetta einn, hann er í hérna, hann er í Calgary
0: Og hann er til
2: Hann er til Því ég fekk að fara inn í hann og svo hann fyrir ekki nefinu allan tíma
1: Já,
2: það
1: ekki
2: Já, það er hægt, það er hægt að sko taka upp á hann í dag Takk upp á teip
1: wow.
2: Hann reyndar ekki að færa hann að því að búa að steypa hús utanum hann
0: Utan, já,
1: Ok
2: Og hérna, það er svona, það er gamall blúsklúpur við hliðin á með snák Það sem, þú veist, sko, til að tengja, hérna, snúrur
0: já.
2: Þannig snák Þannig. Og, hérna, og það er hægt að taka upp, sko, Þannig. Í rauninni á drukkin
1: Það er kannski Deep Purple 2027 hjá okkur, það er kannski gerum það
0: Þetta er náttúrulega geggja, þetta er náttúrulega bara minningar sem að verða hald í sko.
1: Já, algjörlega sko Það er bara spes sound í þessu gamla stöffu líka sko.
2: já.
0: Og stundum með einhvern veginn virðist að vera þannig í tónlistinni að það hérna, verður eitthvað til óvart jafnvel, eða já, sko, já. Að því þetta var ekkit hugsað fyrst á plötuna heldur svona, með dettur þetta inn undir lokin á gerð plötuna
1: Já, þetta út sem singul sko.
0: Nei,
1: já.
0: Svo er það
1: eitthvað sko. Þeir fannst þetta ekkit þetta fannst þetta ekkit spes sko. Það var hann lagana sem heiti Never Before
0: já.
1: Sem þeim fannst vera það sem átt að vera hérna, sem fyrsti singul en hérna, þeir það er að örgla minnst upp að slæmið af plötunni af mínum að því sko,
2: já,
1: af þeirri plötunni
2: sko. Þetta
0: er bara stundur svona
1: maður veit ekki
0: og
1: veit ekkert sko.
0: Og inn á tíks.is þar er þetta næla sér í þetta og ég veit að Eyþór Ingi hann dettur inn svona í eitthvað örgjörnir með einhver í þessu
1: já, hann sé bara um söngjinnana fyrir þannig í einu lagi það sem ég góla svolítið og en þetta var já, það var rosalega magna að leika þess að tólista þetta hefur nú verið uppáldið okkar allra svona í svona við höfum tekið Zeppelin áður og það er náttúrulega líka gríðarlega skemmtilegt og já. Tommy var einmitt með okkur líka í því og þarna er færið einmitt Tommy að spreita sig mjög mikið og það er alveg, þetta er svona þannig tónlist að það er mikið, mikil spuni og ég minnist þess, það var mjög skemmtilegt moment það sem ég er hérna við vorum að tala um eitthvað, Tommy, gerir þú ekki eitthvað fyrir þetta lag og kannski fyrir þetta lag líka og hann eitthvað, jú, hvað varstu að pæla að gera hann, ég ætla að koma ykkur óvart og hann gerði það, hann kom okkur svo mikið óvart að við vorum bara, við vorum bara sestu niður, bara, ég, þetta var geðvegt sko.
3: Bara í flæðinu bara.
1: Já,
2: já, þetta er mjög lifandi músík sko og hérna, og eins og Óskar segir, mikið sko pláss fyrir spuna og feeling, þú veist, þannig að hérna, og það hentar mér vel og okkur öllum held ég sko.
1: Já, algjörlega sko.
3: Þetta, ég held að það geti ekki verið annað en bara geggju upplifun að koma á þetta 27. september.
1: Já,
3: akkurat betur. Það er hvað lögðu þetta skoldið ekki?
1: Jú,
2: myndi ekki sko það.
1: Við getum lofa okkur að það hefur engin hérna, ekkert band verið með Marshalla frá 60 og elsti magnaðurinn var heldur frá 1970
3: já.
1: Og það er hérna það er örgulega ekkert band
2: yngsti
1: magnaðurinn hann var frá 1970 þannig ég get lofa okkur því að þið sjáu það ekki neitt aftur í bráð þannig
3: að ég ætla bara að segja hérna gangi ekki vel með þetta og bara hveti hólst til þess að næla sig með því fyrir því betra
2: já, ég seti það og þakka þér fyrir
1: og takk
3: fyrir komuna
1: takk fyrir komuna

0: Og eins og að heyra má í þessu höss frá Deep Purple og þá mikill spun í gangi og Thomas náttúrulega með Hammond orgelu og mun sjá til þess að allt verði upp á tíu á samt Vintage Caravan 27. september í Eldborgarsal Hörpu. Við ætlum að halda áfram þetta smástund og ég alveg að fara í að draga út flugsæti fyrir tvo til Budapest.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa hefnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká Aventura býður í haust beinflug til þessara fegustu borga Evrópu Einstök náttúrufegur, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust Skráðu þeim á Facebook síðu bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flugi
3: Bestu lög Deep Purple Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munið þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg Miðasala á tix.is
4: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur Flísabúðin, flís.is
5: Taxfri veisla húsgagnahallarinnar hafin Fullt af nýjum og spennandi vörum Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
6: Nýr og breyttur fjörður Vestlanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
12: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestlunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugna Vestlun, Fagmennska í Fókus.
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
15: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: Bing og Breakfast at Tiffany's eru við klár í flug fyrir tvo og það ferðaleikur í samvinnu Aventura og aldeilis flottur ferðaleikur og við erum að tala flugsæti á hverjum virkum degi þessa vikum og það hefur gengið aldeilis vel og það sem við erum að gefa flug náttúrulega til Budapest núna þá má geta þess að þetta vinsæl borgorðin mjög svo vinsæl og það náttúrulega borgin Búta og Pest þar að segja Dóná skiptir henni eiginlega niður í helminga og eitt helsta kennileiti Budapest fyrsta varalega brúin sem að tengdi Búta og Pest allt ára kring hvað heitir Súbrú það nafn sem ég geti nú ekki borið fram ég ætla nú bara að segja ykkur það nú þegar en ég að fara í síman því að hér fyrir fram að mig nafn vinningsamans Elva Björg Pálsdóttir hér á blaðunni hjá mér
1: Halló?
0: Já, þetta Elva?
1: Já, það hún.
0: Sæl og blessu Elva, ég var Gunnarsson út af stöðinni bylgjunni.
1: Já, sæl og
0: blessu. Herðu, getur ekki verið að þú að vera að skráða í eitthvað leik hérna hjá okkur?
1: Ég geri það á til, sko.
0: Já, eitthvað ferðaleikur hérna, flugferði.
1: Já, hún meinar, jú, það passar.
0: Já, herðu, ég nú var að draga nafnið hérna upp, það Aventura og bylgjana, það bara tvö flugsæti til Budapest.
1: Nei,
0: þetta grínast Nei, alls ekki Ég get ekki grínast með svona sko. Það væri bara bannað sko.
1: Já,
0: já, ég sé að þetta í október flugið
1: Guð, góður, en gaman
0: já,
1: Ég til
0: Hefur eitthvað til að koma með þetta?
1: Nei, aldrei En þetta svona staður sem ég langar að fara á
0: Já,
1: samt Allir segja sig æðist að falla þetta svona Þannig að ég var það verið æði sko.
0: Já, það bara þannig Þetta eru bara tvö sæti til Budapest
1: Yes Þetta grínast
0: En veistu hvað áin heitir í gegnum sem liggur í gegnum Budapest?
1: Dóná
0: Dóná, Dóná
1: Maður á að vita þetta
0: Og mér skilist að hún skilji borgina bara í sundur Þannig að það bara geggja
1: En spennandi, ég, ég alveg bara hérna sveitt og
0: já, já.
1: Þetta ég ekki trúsi
0: Ég sé að þú allar að taka með þið síst í hérna
1: Hún alltaf bara geggja að ferðafélag Við erum mannsir samrýndar Þannig að þetta bara yndislegt
0: Þetta verður frábært Hérna ringja í því frá Aventura Ég sendi þeim bara símanúmerið og nafnið og allt svoleiðis og flugið í hérna

0: hérna í október og svo finnið þið bara út úr því með þeim að hvaða hótelið verðið á því að þetta eru flugsætni fram og tilbaka.
1: Ég segi takk æðislega fyrir og bara þetta er besta, langbest útastöðum, það er bara svolis. Hlusta ekkert á hana.
0: Takk fyrir þetta Elva. Elva Björk til hamingju, flug fyrir tvo til Budapest í október með Aventura. Þetta er með kíkinn á síðuna þeirra, það er margt spennandi þar að sjá.

0: Það er ekki lengra með þetta, þetta er Kevin Powers og sjá Búsi og Move On Það er akkur það sem við ætlum að gera, það er hérna röndegur núna við þessum ástund og Reykjavík City skrökan fjögur Og svo bræði Guðmundsson hér í kvöld, við hittum sáttur á móti í fyrramálið og það er áframandandi gestagangur á morgun, Dylja verður hjá mér á morgun Föstudaginn herra Hnetusmjör og Jón Jónsson, svo bara mann ég ekki meir, ég verður ekki hérna
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðuðu til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
2: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal Svo hún til í öllum litum Máling, það segir sig sjálft
3: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum Everest, skeifinni 6
4: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás Tryggjum allt sem skiptir máli Vörður
5: Pantaðu stálklæðninguna á netinu Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
6: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
8: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
14: Jú, góðan og blessaðan daginn mín kæru. Það Ernar Hrönn sem að heilsa ykkur á fögrum miðvikudegi. Já, við erum lögð á staðinn í september, annar september í dag og rútínan alveg að bresta einhvern veginn á. Þetta að gerast, stundaskrátnar í tómstundunum og allt þetta. Þetta að hrúast inn. Já, og saman allir við að vera til klukkan fjögur í okkar rútínu.

0: Þessir tveir eiga nú langa sögu, heldur betur, Stefán Hilmarsson og Eyjólfur Kristjánsson. Góða ferð á bylgjunni. Já, þetta er lágt tekið á afmælistólingum Stefán Hilmarsson og mér þykir nú alveg líklegt að það verður nú einnig tekið á Eyjólfur Eyvi Kristján 65 ára afmælis og útgáfi tónleikar núna 20. og 7. september í Bæjar Bíói. Já, að fagna 65 ára afmæli og útgáfi nýrar vínilplötu með þessum ágætu tónleikum á samt hljómsveit og gestum hefur á 45 ára ferli sent frá sér nýju sóloplötur takk fyrir takk sem að innihalda perlur eins og ég lifi draumi, dagar, ástar, ævintýri, gott sem við erum hér í gær Álfeyður Björk, danska lagið, skref fyrir skref, drauminum Nínu, kannski er ástin og fleiri og ég get svona rétt ímynda mér að þarna verði nú einhver góður gestagangur að gera tjekka á þessum frábæru tónleikum og talandi frábæra tónleika Ívar Guðmunds fekk á hann til sín flotta gesti heldur betur Deep Purple tónleikar væntanlegir
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþór Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Áttu eftir að setja í lax í 10 flottustu veiði ám landsins, krækja í 20 pundar á, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitinga

The Police, já, klassík á bylgjunni og við ætlum að líta þá næst á velvirk dagatalið okkar. Við höfum leik í gær í sjálfshjálp í september 2026 og já, ætlum að gera okkar besta, ekki satt, að reyna að fylgja dag frá degi þessu skemmtilega dagatali. Heldur betur, og þetta allt sem hann byggt á Action for Happiness, skemmtilegar auðveldar tillögur, geta jafnvel hjálpa okkur aðeins bara að brjóta upp daginn okkar og já, gef okkur smá hugmyndir, þið vitið. Við erum oft kannski föst í viðjum vanans og maður á stundu til að hugsa bara, heyrðu, stundum eins og ég sé bara í kvikmyndinni sem að hét Groundhog Day, það sem að sami dagurinn bara kom aftur og aftur og aftur. Eins og nákvæmlega eins. Þess að er svo gott einhvern veginn að bara aðeins að brjóta upp daginn okkar og fá okkur svona til að hugsa aðeins. Og í gær vorum við að tala þennan tíma sem við ætlum að finna fyrir sjálfsrækt og það væri nauðsynlegt, ekki eigingirni og ég fór aðeins inn á þetta með að tala að vera sjálfhverfur, ekki fara út í það. Við erum öll bara að reyna okkar besta að ég hlúa að öðrum í kringum okkur og gleymum oft okkur sjálfum. Þannig að það var svolítið svona inntak gærdagsins. Í dag að verið að ræða það að taka eftir því sem að við gerum vel. Já, og líka öllum litlu hlutunum. Við höfum öll styrkleika, við höfum gildi og við gerum ansi margt vel, kannski aðeins að fatta það. Þú veist, það má vera hvað sem það er. Til dæmis bara að raða í upp þóttavélina, vitið hvað ég meina, þetta má bara vera einhverju litli hlutir, hvernig við hlúum að hvert öðru, já, eða bara, já, hvernig ég býjum rúmið mitt, eða bara að ég býjum rúmið mitt, ég nú ekki tvo að duglega við það, bara allir þessi hlutir. Reyndi að finna alltaf góða við sjálfan þig og sjálfan þig taktu eftir því sem hún gerir vel líka litlu hlutunum svo ekki bara ágætt líka muna það að peppa sjálfan sig svolítið annars lagið á þessum nótunum og þá kemur Sía hinn ástralska sterkinn með lagið sitt Unstoppable

0: Taylor Swift komin hér í teiknimyndatónlist, mín kæru. Já, hún Taylor Swift, hún samdi þetta lag fyrir kvikmyndina, teiknimyndina, öllu heldur, Toy Story og Toy Story nummer 5 í rauðinni, hugsið ykkur. Kom út núna í sumar og þarna er hún að syngja fyrir country dúkkuna, dúlluna og það var talað að það væri svona smá svar við lagi sem að kom út í teiknumyndri Toy Story 2 sem heitir When Somebody Loved Me og var svona einmitt svona hjartnæmt og fallegt líka. Lives within my heart and when she was sad I was there to try a tear. Örugglega einhverjir sem að muni eftir þessu, þetta var nú alveg svona tár á hvarmi. Ég er nú alltaf mjög hrifin af teiknumyndum og finnst aldrei gaman að fylgjast vel með þeim og já, ég var svona forvitna stummi mitt hvernig þetta gerist alltaf. Þarna er sem sagt hún frábara Taylor Swift að fara aðeins aftur í country ræturnar sínar og syngu þarna fyrir þessa dúllulegu stelpu sem að heitir hvað heitir hún, er það Jessie? Það er sko Jessie og hennar sko upprunlega eigandi Emily, það er þarna eru svolítið að sameinast aftur í þessari teiknimynd. Smá útúrtúr, bara skemmtilegt fyrir þá sem að elska teiknimyndir, þannig að þetta er svona svar Söru McLaughlin læginu sem að hún samdi þarna fyrir Toy Story 2 og kemur sem svona smá svar en svona á hressari nótunum. Mæli með því að þú kíkir á þess að teiknumyndir allar Toy Story, þar eru svo skemmtilegar. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjan býður á sérstaka bylgjuforsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknumynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu Bylgjunar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið miða.
2: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
3: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
4: Túborg Léttöl og Bæjar Bíó kynna. Jóli Hólm með jól í hjarta. Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum. IKEA.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
7: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto. Alla miðvikudaga.
9: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
10: laugardaga frá 4 til 7.
11: Já, góðan daginn.
12: Góðan daginn, það er mikið stuði kringum þig, heyr ég.
11: Já, heldur betur.
12: Hvað er í gangi?
13: Þú kallar sig ekki í staddur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupsafmæli.
12: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
11: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæla vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Það láta hann ekki halda það að ég er giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
9: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
14: Nú stefnir hann í 65 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
15: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
16: Hæ, þetta er Ágúst.
17: Og hæ, þetta er Una Tarfa.
16: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
17: Á Bylgjunni.

Króki lag fyrir allan peningin Black Velvet með Alanu Miles en allavega gríðarlega vinsælt á sínum tíma í þeim tilgangi Nú, inn á bylgja.is finnum við spurningu Reykjavík síðdegis og hér spurt hvaða skoðun hefur þú að því að ríkisjónvarpið verði eini fjölmiðið landsins sem að býður upp á kvöldfréttir í sjónvarpi Svarmöguleikar, besta mál eða skiptir engu máli Já, eða mjög slæmt mál Hvetið til þess að fara inn á bylgjan.is og segðu okkur þína skoðun Já, á því hvort að þér finnist Já, hvað þér finnist að það að Ríkisjónvarpi verði eini fjölmiðill landsins sem að býður upp á kvöldfréttir í sjónvarpi Mér þótti mjög átakanlegt að horfa á Kolbeinn Tuma flytja loka fréttatíma stöðar 2 og þegar að upprifunin var á öllum þessum flottu stefjum frá upphafi Þetta löng saga auðvitað stöðvar tvö fréttana fyrstum sinn og svo breytist það auðvitað yfir í sín en já, mér þótti þetta afar sorglegt ég bara, já, var hálf klökkarna bara með honum tuma en já, segðu okkur þína skoðun farðin á bylgja.is sem við fáum niður stöðunar eftir klukkan 4 í Reykjavík

0: Youth með Changes á bylgjunni. Loka lag fyrir fréttir. Við ætlum að færa okkur yfir til fréttastofu. Fréttir á slæginu klukkan 2. Þetta er
1: bylgjan. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo. Fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælkera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3-7 desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðar á miðix.is.
4: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
5: Nú eru tax-frí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
7: Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þess sæti inn á vitringarnirþrír.is.
8: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Fréttir á bylginu klukkan 2 Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá. Svínum stjörnugrís var sleppt út í Saltvík og var lögregla kölluð út að staðnum í morgun. Þetta staðfesti Hjördís Sigurbjarnsdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónn í samtali við fréttastofu. Rannsókn á innbrotinu stendur yfir. Elísabet Inga Sigurðardóttir á vettvangi. Elísabet, búið að koma svínunum inn aftur?
11: Já, Berghildur, það var gert bara strax í þessari aðgerð í morgun. Við erum hérna, ég og Sigurðan tökum aðeir, við komum hingað fyrir hvað, svona kannski 40 mínútum klukkustund síðan og hér einu ummerkin sem að sér runni brotin rúða, það eru öll svín inni sem stendur. En þetta eru þetta alvarlegt mál, þetta eru ekkit annað en innbrot, eins og ég segi það var rúða brotin og það var farið inn þessa rúðu. Verksummerki á staðnum voru með svona svipum hætti og við fyrra innbrot, en það er stutt síðan það var brotist inn í þetta bú síðast, það var í maí og þá voru innréttingar rifnar upp og stýr opnaðar og hurðarskildar eftir opnaðar með þeim afleiðingum að dýrin bara gengur laus húsin og komust út líkt og í morgun. Afleiðingar innbrotsins fyrir dýrin eru þetta með alvarlegar, 5 smágrísir hafið drepist og ein gilda fótbrotnaði og þurfti að aflifa hana og þá eru fjölmörgdýr særð og með áverka, þannig að þetta er graf alvarlegt mál. Ég ræddi líka við yfirmann hérna á svæðinu sem segir að þið búist við svona frekari afleiðingum á næstu dögum og vikum meðal annars vegna streiti hjá dýrunum, minkaðrar mjólkurframleiðslu hjá gildum og mögulegra fósturláta. Og þá ljóst að smitvarnir búsins voru alvarlega rofnar þar sem að dýr úr mismunandi hópum blönduðust saman og sem þeirra farið út fyrir húsakynna búsins. Þannig að þetta er allt sem að litið alvarlegum augum og lögregla með þetta mál til rannsóknar. En við vorum hérna og erum hérna á svæðinu og tókum myndefni og ætlum að birta það á Vísi. Þannig þarf að sjá meira um máli þar innan skams.
10: Kærar þekkir fyrir þetta, Elísabet. Stúlkan sem lést ásamt 2 íslenskum ungmennum í banaslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags hét Hanna Jane Large. Hanna hefði orðið 19 ára síðar í mánuðinum. Hún var frá Írlandi og von á foreldrum hennar hingað til lands. Þau vilja koma á framfæri að hún hafi verið afar hamingjusöm hér á landi og spennt fyrir því að dvelja hér. Fréttaritari Ríkis útvarpsins í Brussel segir eftirlitsstofnun ESA nánast tilbúna með mál gegn Íslandi fyrir brot á EES-samningnum. Ástæðan sé svo að Ísland hafi enn ekki innleitt bókun 35 sem felur í sér að ákvæði sem voru tekin inn í íslensk lög í gegnum EES-samningin gangi framar öðrum íslenskum lögum ef þau stangast á nema alþingi ákveði annað. Við segjum fréttir næst klukkan 3 áfram á Vísi.
0: Já, segjum skilum við fréttatíman, höldum áfram með tónlist, það Erna Hrönn sem að heilsa þér aftur hér á bylgjunni og við ætlum að vera samferðu klukkan 4 í dag. Já, á þessum ágæta miðvikudegi. Já, við áttum alveg eftir að fara yfir daginn í dag, annars september. Og þetta dagur sem númer 245 á árinu, sléttir 120 dagar eftir af árinu. Þið ekki komin með smá jólafiðring? Ég segi það alltaf, leið á september hefst, þá fer einhvern veginn að kvikna hér á jólaálfinum. Já, já, ég veit ég svolítið klikkuð, en það bara gaman að því. Hér Pet Shop Boys, always on my mind á bylgjunni.

0: söngunan með risastóru röddina. Mér finnst þú svo skemmtileg. Og sko, ég hef prófað að syngja lögin hennar Anastasia og þau eru svo krefjandi þannig að ég dáist að þessari konu. Sveimi þá, sumir tónandi bara taka á alveg frá tám og upp í og bara á skrýtna staði geti sagt okkur. Nefna hvað að það nógum að vera hjá okkur á bylgjan.is og nógum að vera hjá okkur bara í útsendingu. Mér langar bara að byggja okkur um að fylgjast vel með eins og inn á bylgjan.is. Þá til dæmis er hægt að tryggja sér já, gula miðan. Veistu hvað guli miðin er? Það aldeilis flott vítamín sem að já, eru nú fyrir alla fjölskylduna. Og þú getur unnið veglegan pakka með vinsælustu vörunum. Þarna erum við að tala um tímamót því að frá árinu 1986 hefur gulimiðin tryggt íslendingum gæða vítamín á góðu verði stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð eftir kynslóð. Nú fest og nýtt útlit en innihaldið jafntraust og áður. Þetta bara, eins og ég segi, bara nýjar umbúðir og þarf ekki að hræðast þær. Einnig hægt að fá gulamiðan í þægilegum spreyjum ef að það hendar þér betur. Getur nálgast þessi frábæru vítamín og vörur í öllum betri maturverslunum og apotekum land allt. Svo getur líka bara farið inn á bylgja.is, skráði til leiks og unnið veglegan pakka með vinsælustu vörunum að gera að tjekka á því. Og talandi að það sem mikið að vera hjá okkur þá líka Ívar Guðmundsson að bjóða fólki til útlanda. Hefur heyrt þetta áður?
1: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þig á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
2: Garmin kynnir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis Nú bara að skrá sig Garmin eldslóðin 12. september Tryggðu þér sæti á vikingamót.is
3: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar hafin Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu miðin.
7: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Og ég myndi vera að spyrja fólk hvernig mörtsaðildi fyrir tónleikana. Og okkar fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
3: svona. Já, ég einrámaði
2: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
3: Eitthvað svona.
0: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eyrberg og IKEA.
4: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Já, lægð úr suðvestri nálgast síðan landið í dag með vaxandi austanátt. Þeknar upp er núna líður á daginn og í kvöld verður allhvass eða hvassvindur syðst. Líkur á það verði kviðótt undir Eyjafjöllunum sem aftur geta orðið ökutækjum sem taka á sig mikinn vind skeinuhættar. Hlýnar heldur og líkur á næturfrosti næstu daga. Já, það nú ekki kannski mikla líkur en gæti gerst þannig að við verum bara tilbúin að það gerir ekki úlpan á snaganum.
6: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
0: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.
5: Já, klárlega mínu uppáhalds, Blues Traveler Hook. Taktu eftir hvað hann syngur hratt og andar lítið.

Já, það er mikilvægur dagur á föstudaginn kemur. Treyjudagurinn sem við ætlum að fagna með því að mæta í uppáhalds treyjunum okkar út í daginn. Nú, það skiptir ekki máli hvaða liði þú heldur með. Á treyjudeginum erum við öll í sama liði. Fyrir börn með krabbamein. Og við skulum virða þennan dag. Ef við svona skoðum þetta aðeins, þá sjáum við það að þessi ágæti dagur var fyrst haldin á Englandi árið 2013. Dagurinn, eins og við þekkjum hann í dag, byggist á danskri fyrirmynd Børne Cancer Fonden frá árinu 2019. Fljótlega bættist Noregur og Svíþjóð í hópinn og á örfáum árum þá hefur þetta átak samin að þúsundir einstaklinga, fyrirtækja, skóla og íþróttafélaga í stuðningi við börn með krabbamein. Og með treyjudeginum bættist Ísland í hópinn þar sem við stöndum með börnum með krabbamein og fjölskyldum þeirra tökum þátt í þessu verkefni. Nú það sem við gerum, við klæðum okkur í treyju og svo deilum við mynda okkur og styrkjum börn með krabbamein og þú ferðin á treyjudagur.is þá geturðu hérna styrkt 2000, 3500, 10.000 önnur upphæð bara alveg sama hversu stórt eða lítið það er að gera að hjálpa til en á Íslandi greinist að meðaltali eitt barn í hverju mánuði með krabbamein þannig að við ætlum að klæðast okkar uppáhalds treyju til stuðnings börn með krabbamein og fjölskyldum þeirra Og það eru börn með krabbamein styrktarfélag sem að stendur á deginum og styður börn með krabbamein og fjölskyldur þeirra með fjölbreyttum hætti. Og þegar barn greinist með krabbamein er því ekki bara kippt út úr leiknum, oft er því kippt út úr lífinu. Og þetta bara, eins og ég segi, krefjandi verkefni. Á bakvið hverja greiningu er barn og fjölskylda sem að stendur frammi fyrir krefjandi og ófyrirsjáanlegum veruleika. Stöndum saman, mín kæru, því að saman getum við breytt heiminum. Það bara svo leiðis.

0: færi þér allt sem skiptir máli land allt.
1: Bylgjan, Björk og Brosandi.
2: Góðan daginn, komið sæl. Ég kalla Bubi Mortens, þið eru að fara að hlusta á nýja lagi mitt. Ég tilbúin, ég stattur á Bylgjunni, bestu útvarstöð á Íslandi. Njótiði og fariði fallaðin í daginn.

0: Hann er svo mikill gleðigjafi og það hefur verið svo gaman að fá að vinna með honum í kringum afmælistónleika Stebba Hilmars og jólatónleika. Bara gaman að kynnast þessum dreng því að hann er gull af manni. Can you feel it? Söng hann hér fyrir okkur og já, fyrir foreldra, þá heyrði ég nú að hann er farin eitthvað að talsetja líka teiknimyndir eða syngja svona, syngja stef og svoleiðis. Ég elska raddir með svo gaman að uppgöta svona nýjar hliðar á fólki. Heyrði mig, framöndan í tónlistinni, Diana Ross, Sabrina Carpenter og færum okkur svo á smá fortíða flakk.
1: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Áttu eftir að ferðast með Austurlandarraðlestinni, spennandi ferðalag frá París til Miklagarðs, þar sem samferðafólkið er bæði yfirmáta áhugavert og ískyggilega grunnsamlegt leið. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.900 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: frískandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá nóvember til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
2: Ítalski brunsin á Eiríksson Brasserí er frábær hugmynd. Í boði 5. daga, 1. daga og laugardaga. Borðapantanir á brasserí.is.
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
5: Og líka finnst við þurfum að breyta þankaganginu. Við erum með húsnað á heilanum sem þjóð. Við dæmum fólk 19-20 ára eða kaupir íbúð þá er að sjálfkrafa í topp mál.
6: Já, sérstaklega var steindibóka gigi. Þá vitum við bara ekki hvað það er.
7: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við horfum til fortíðar og mér langaði að forvitnast hvaða lög hefðu verið á toppnum á þessum ágæta degi fyrir 40 árum 1986. Já, þau voru skemmtileg 80s lögin þarna, Peter Cetera, Glory of Love í Kanada, Holiday Rap með MC Micro og DJ Sven í Þýskalandi, ég nú veit ekki hvað lag það Papa Don't Preach var topplagið í Ástralíu. Nú í Bretlandi, Boris Gardiner, I Want to Wake Up With You. Nú, svo var það lagið í Bandaríkjunum. Og það var stúlknarsveitin Bananarama sem að satt þarna á topnum 86 með lag sem heitir Venus. En lagið kom upprunlega út 1970 með hollensku sveitinni Shocking Blue. Og það var nú breska stúlknarsveitin sem að tók þau upp á sína arma og gerði þessa fantafínu ábreiðu af laginu. Og átti nú alveg eftir að vekja góða lukku en Bananarama var stofnuð 1980 í London og stúlkunar eiga meiri segja sko Guinness met geti sagt ykkur fyrir flest lög á vinsaldalistum aðeins með kvennasveitum sjá þið til þar sem að já, sveitin aðeins skipu kvennmönnum og þetta lag Venus er nú ansi skemmtilegt og svolítið gaman að rifja upp þetta alveg ekta 80s slagari geti sagt ykkur lag á topnum fyrir nákvæmlega 40 árum í Bandaríkjunum þann annan september hlustum og njótum

0: Þarna er hljóðheimurinn alveg 80s út í gegn. Færum okkur yfir til fréttastofu, fréttir á slæðinu klukkan 3. Þetta er
1: Bylgjan. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Húsgagnaverslun Pennans er blitt í Askalind 2A Kópavogi. Verið velkomin. Pennin Húsgögn.
1: Nú er tax-free veisla í Dorma. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komd í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
4: Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is.
5: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
6: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
9: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra Alland og sindri.is.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagrínendur á einu máli, helvíti á jörð.
12: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
13: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
14: Fréttir á Bylgjunni klukkan 3, Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá. Framtíð á 8. tug starfsmanna hugbúnaða fyrirtækisins NetApp á Íslandi er óljós eftir að ákveði var að leggja niður starfsemina hér á landi. Starfsfólki var tilkynnt þetta í gær. 50 forritarar hafa starfa hjá NetApp samkvæmt heimildum Vísis. Hrönn Guðmundsdóttir stjórnarformaður NetApp á Íslandi vildi ekki tjá sig breytingarnar og vísaði á almannatengslasvið móður félagsins í Bandaríkjunum. Þýskir rannsakendur telja sig hafa borið kennsl á 2 menn sem grunaðir eru að hafa reynt fjölþátt árás á Leipzig Halleflugvellinum í síðasta mánuði. Annari sagði Rússi með vegabréf frá Lettlandi en hinn frá Belarús og með rússneskt vegabréf. Ráðumenn í Þýskalandi beindu spjótu sínum í gæra yfirvöldum í Rússlandi og sögðu þau bera ábyrð á árása tilrauninni á flugvellinum. Og ráðamenn í Rússlandi hafa brugðist reiði við ásökunum þjóðverja. Rússneski sendiherrar víða í Evrópu hafa verið kallaðir á teppið vegna hinnar meintu árásatilraunar í Leipzig og vegna annarra fjölþátt og ógna sem rússar hafa verið bendlaðir við að undanförnu. Svínum stjörnugrís var sleppt út í Saltvík og var lögreglukölluð út að staðnum í morgun. 5 smágrísir drápust og ein gilda fóbrotnaði svo þurfti að aflífa hana. Auk þess sem fjölmörg dýr eru særð og með áverka. Sum merki eru með svipuðum hætti og síðast þegar brotist var inn hjá stjörnugrís og dýrum sleppt í maí síðastlinum. Hægt er að sjá myndir frá vettvangi á Vísi. Einn var handtekinn grunaður íkveiki og tveir fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp á hótel Skjaldbreiðinótt. Verulegt tjón að ræða. Eigendur tískuveruverslunarinnar Andrá sem staðsettir á neðri hæðs hússins segjast í miklu áfalli en töluvert tjón sömuleiðis hjá þeim.
15: Já, bara kvitna í hana, sendum hana fjóra fjóra sem allir, þessast allt til dællið. Það tók smað tíma að finna eldina því að þetta var svolítið erfið aðstæðara því að það var mikill reykur og eldur að streykur um glugga hér og þar og húsinu.
14: Sagði Guðmundur Hreinsson varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinni í morgun. Og Jarli Hetland fjölmiðlafulltrúi eftirlitsstofnunar EFTA ESA segir stofnunina hafa gert athugasemdir við íslensk stjórnvöld í nýlegum samskiptum vegna þess að bókun 35 hefur ekki verið innleitt. Hann staðfestir að ESA skoði að höfða samningsbrota mál gegn Íslandi verði ekki úr bætt og skuldbindingar samkvæmt EES samningnum uppfylltar. Engin ákvörðun hafi þó verið tekin málshöfðun og því leiki tímasetning fyrir, ekki fyrir að svo stöddu. Við segjum fréttir næst klukkan fjögur áfram á Vísi.
0: Það held ég, takk fyrir þetta Berghildur Erla og þá höldum við áfram með frábæra tónlistin okkar á bylgjunni. Ég heiti Erna Hrönn, fylgið þetta klukkan fjögur í dag. Þetta maður að næst í hljónstunum móti Sól og hér fremstri flokki Magni Áskjursson. Já, það alltaf nóg að vera hjá honum Magna. Ég veit að hann núna að æfa fyrir verkefnið Freddy. Það afmælistólinga Freddy Mercury nú svo 1991. Það æfingi fyrir að málið fyrir þá frábæru tólinga sem við ætlum að halda eftir rúma viku. Svo þetta alltaf strákunnir hjá móti Sól líka að fagna 30 afmæli. 30 ára afmæli sveitarinnar núna í október, þannig eins og segi, það aldrei lognmolla í kringum Magna Áskjursson.

0: Vona að ég komist heim, já, það nú spurði hvort að komist eitthvað heim um þessa myndir Magni. Ég fór sko yfir svona það helsta sem að vera hjánum og meir segja fór ekki eins og yfir allt sko. Ég sá það að við glemdum að nefna sem sagt, YouTube heiður skikki bæjarbíó í október. Svo lafti 80 ára, tónleikar janúar auðvitað með hljómsveit mannana. Þannig að það sko nóg að vera hjá okkar besta Magna.
1: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Já, mín kæru, hér á eftir áran og klukkanslær fjögur, ætlum við að renna yfir afmælisattir. Það er nú ekkert mjög margar í dag og kannski margar svona fremur og kunnar en það líka gaman. Kynnast nýjum röddum og rifi upp einhverja sem maður hefur kannski ekki heyrt í lengi. Nú líka áran og klukkanslær fjögur ætla ég að opna fyrir síman og gefa einhverjum hefnum hlustanda sem að næri gegn. Já, bara gjafabréf á El Gringo, hljómar það ekki skemmtilega? Það er veitingastaður vikunar.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þau til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Ánægja
4: er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
8: Guten Appetit. N1.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
11: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
12: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
13: Nágranninn.
14: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
15: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með Nýtlands.
14: Já, já.
16: Svaraðu strax.
17: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
18: Ég líka.

0: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
1: Helgin á bylgjunni
0: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Til veðurs, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í kvöld, en 13-18 syðst á landinu. Það verður dálítil væta af og til, en þurrt norðaustanlands snýst svo í norðaustan 5-13 á morgun. Rigning með köflum er styttir upp í suðvestur fjórðungi landsins seinnipart á morgun. Hitum verður þá 6-13 stig hlýjast suðvestan til.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Björt og brósandi.
1: Komið þið sæli, þetta er Stefán Hilmarsson. Þið fáum næsta hlýða á lag sem heitir Strátt fyrir allt. Þetta er nýjasta lagið af plötunni minni Ár og dagar. Gjörðu svo vel, njótið vel, hér á Bylgjunni.

0: Stefán Hilmarsson, ég var svo heppin að fá að aðstóða náður lítið með rattir á þessari flottu plötu. Skemmtileg plata þrátt fyrir allt. Komið inn á bylgjulistan eins og við Bragi Guðmunds fórum yfir í gær og verður gaman að sjá það fikra sig ofar listan. Ég full að trúa því. En ég var nú búin að tala það að ég ætla að vera svolítið í gjafastuði hér og El Gringo er veitingastaður vikunar hjá okkur á bylgjunni. Mér langaði líka bara að opna fyrir síman, það svolítið skemmtilegt. En ef ég segi ykkur aðeins frá El Gringo þá eru þetta veitingastaður sem efnir nú bara hér í mínu næsta nágrenni á Suðurlandsbrautinni sem að sér hefði sig í ferskum mexikóskum mat spilar aldeilis á bralíkuna. Þetta er nú bara þannig að réttirnir eru matréttir úr fersku hráefni leið og pantar. Kokkarnir byrja alla mótna á því að hræra sósurnar fyrir daginn, marinera kjötið, skera niður grænmetið og þetta eru bragðmiklir hollir og hægt að fá það á já, sterka fyrir þá sem vilja þessa flottu rétti. Yndislegu staður og í persónulegu uppáhaldi hjá mér og dóttur minni, það er nú bara þannig. Þegar mín 14 ára hefur fengið að sníklast með mér hér í vinnuna þá kemur yfirleitt. Eigum við að tekka þess á El Gringo. Fáum okkur alltaf það sama. Það bara kjúklinga, quesadilla, skóso með nachosinu og þessari brjálaðislega góðu ostasósu. En það sem ég með í bóði hér mega nachos fyrir 4-6 á El Gringo. Gjafa bréf og 567-11-11 síminn þið kunnið þetta á löngu þetta farin að ringja og það bara auglast það á kvisti. Góðan og blessaðan daginn, bylgjan hér.
1: Já, góðan daginn.
0: Hver hér á línunni?
1: Jósef heiti ég, Róbertsson.
0: Sæll og blessaður, Jósef. Er það Jósef með P eða F?
1: Með
0: F. F, Jósef og hverson?
1: Róbertsson.
0: Róberts. Heyrðu, þú hefur væntanlega farið einhvern tímann á El Gringo eða hvað?
1: Ég hef, þetta alveg upplæði matur, sko.
0: Veistu ekki samanlega, ég bara elska þetta. Maður fær svona kreifing eiginlega bara.
1: Algjörlega.
0: En ég hérna með þess að mega nachos fyrir 4-6 fyrir þig sem þú getur bara deilt með skemmtilegu fólki. Er það ekki eitthvað?
1: Bara ekkert smá, bara takk kærlega fyrir.
0: Heyrðu, takk fyrir að hlusta og þú kemur hérna á Suðurlandsbrautina til mín í sín og sækir gjafabréfið þitt.
1: Gerðu það, kærlega, takk fyrir.
0: Njóttu vel, bless, bless.
1: Já, bless.
0: Já, þetta ekki flókið og ég ætla að vera svolítið í þessum gýr næstu daga líka, mín kæru, þannig að fylgist þið nú vel með mér.

0: Super Maniacs More Than This, já, framöndan hjá okkur afmælisrattinnar og það er komin á ýmisir karakterar við sögu, geti sagt ykkur mjög svo skemmtilega og sérstaklega einna norðan
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flug. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september Æslandir
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma
3: Komin tími á gluggana Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér Bíkó, gerum þetta saman
4: Næsta stopp, Bíó Gæludýralestin á leið í Bíó 3. september Friðu þið með það
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
5: Hamingjustund þjóðarinnar
6: Á bylgjunni
7: Laugardaga frá 4 til 7
8: Já, góðan daginn
9: Góðan daginn, það mikið stuð í kringum þig, hér ég
8: Já, heldur betur
9: Hvað í gangi?
10: Þú kallir sig ekki, stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli
9: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu
11: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinn minn Ég sagði nú hvað fyrir, bara láta hann ekki halda það ég giftur inn í einhverja kreisi fjölskyldu
5: Hamingjustund þjóðarinnar
1: Í samstarfi við World Class og Lotto
12: Stefnir hann í 65 miljónur helgina Lotto, leikurinn okkar
13: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
14: Björt og brosandi í 40 ár
15: Björt og brosandi Þetta Bylgjan
16: Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið mitt Bakkus á Bylgjunni

Já, skemmtilegar að venju og ólíkar að venju. Við ætlum að hefja leik í erlendu deildinni og það Billy Preston sem ætlar að ríða hér á vaðið, söngvarinn, bandarískim og einnig hljómbors leikari. Fættist 1946 og hefði svo sannarlega fagnað stór afmæli í ár, hefði hann ekki kvatt hennan heim fyrir, já, ansi mörgum árum, 20 árum eða svo, 7. júní 2006. Við skulum heyra rödd Billy Preston.

ekki bara sóluferli, heldur einnig vann sem bakrættasöngvari með Sam Cooke, Little Richard og Ray Charles meðal annars. Hann eru nú ekki slæmir vinnufélagar. Nú færum okkur næst yfir í hljómsveit sem heitir High Five.

Þetta er 1975 Tony Thompson, söngvari High Five sem að syngur þetta, stór skemmtilega lag hér, gamalt og gott. Nú jafnaldra og í allt annari deild. Svakaleg rödd hér á ferðinni, Jill Janis fætt 1975, aðalsöngvari heavy metal bandsins Huntress. En núna hefur kvatt hennan heim, það var 2018, hún var aðeins 42 og gömul, fjall fyrir eigin hendi. Og þá færum við okkur í íslensku deildina og ætlum að byrja hér á rímum.

0: gleði endist hérðan frá.
1: Steindór Andersen fættu 1954, kvatti 2025, kvæðamaður frá Suðureyri við Súandafjörð og hann sem sagt, já, var þarna í skemmtilegu samstarfi með Sigur Rós upp úr aldamótum. En það að minnsta kosti þrjár plötur sem hafa komið út með Steindóri þar sem hann kveður Úlfhams rímur meðal annars. En meðal hans samstarfsmanna Hilmar Örn Hilmarsson, allsherjar góði. Já, blessu sem minning hans og þá það Bjarni Þór.

söngvari Volta hljómsveitarinnar. Þetta er hamingju með daginn minn kæri og hér endum við hér á dægurlaga punk hljómsveitinni Húfu.

Jú, hér syngur fyrir okkur hinn stórkostlegi Rögnvaldur gáfaði Bragi Rögnvaldsson bassaleikari og söngvari 61 árs gamall Já, hann hefur nú verið með ansi mörgum hljómsveitum Lost, Jómfrú, Kamilíu Luna, Skrokksbíunni Möðurvallamunkunum ég veit ekki hvað og hvað dagulega pöngu hljómsveitinni húfi sem við erum hér og Kvandalsbræðurum til hamingju með daginn, miklu gleði gæfi og til hamingju allir sem fagna afmæli

0: Loka tóna dagsins í bóði Miley Cyrus sem að kalla sig bara einfallega Miley Núna, búin að taka Cyrus út Við reynum að muna það hérna af Younger You á bylginni En ég Arna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina Minni bara fólk sem að vann með það á gælutýralestina að sýningin klukkan 17.30 í smára bíói og þar listi, nafnalisti í bíóinu Takk fyrir mig í dag, heyrist aftur á morgun klukkan 1, bless bless
1: Húsgagnaverslun Pennans flutt í Askalind 2A Kópavogi. Verið velkomin. Pennin húsgagn. Eldumst vel. Sinnum heimaþjónusta.
2: Nú tax-free veisla í Dorma. Nú tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára. Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
4: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
7: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
9: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan
10: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum Lykill bílalán
11: Fréttir á bylginu klukkan 4 Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá Eigendur netverslunarinnar samt neita sök í máli þar sem þeir eru ákærði fyrir brota áfengislögum og peningaþvætti Máli var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Arnar Sigurðsson og Elías Blöndal Guðjónsson eru ákærðir fyrir að hafa borið ábyrgð á sölu áfengis án þess að félug þeirra hefðu leyfið til smásölu áfengis hér á landi. Framtíð á 8. tug starfsmanna hugbúnaða fyrirtækisins Netapp á Íslandi óljós eftir að ákveðið var að leggja niður starfsemina hér á landi. Starfsfólki var tilkynnt þetta í gær. 50 forritarar hafa starfað hjá Netapp samkvæmt heimildum vísis. Hrönn Guðmundsdóttir stjórnarformaður Netapp á Íslandi vildi ekki tjá sig breytingarnar og vísaði á almannatengslasvið móðurfélagsins í Bandaríkjunum. Svínum stjörnugrís var sleppt út í Saltvík og lögregla kölluð út af staðnum í morgun. Fimm smágrísir drápust og ein gilda fóbrotnaði, svo þurfti að aflífa hana, auk þess sem fjölmörg dýr eru særð og með áverka. Verksum merki eru með svipuðum hættu og síðast þegar brotist var inn hjá stjörnugrís og dýrum sleppt í maí síðastlinum. Hægt að sjá og fylgjast með þessari frétt á vísi. Stúlkan sem lést ásamt tveimur íslenskum ungmennum í banaslysi á Krýsuvíkur vegi aðfara nótt mánudags hét Hanna Jane Lars. Hanna hefði orðið 19 ára síðar í mánuðunum. Hún var frá Írlandi og von á foreldrum hennar hingað til lands. Áður hefur komið fram að ungi maðurinn sem lést heiti Benjamin Guðmundsson og íslenska stúlkan Ardís Halla Guðlaugsdóttir. Benjan mín var á 21. aldursári en Ardís Halla 16 ára. Minningaratöfnir tvö síðast nefndu fara fram í dag í Lágafellskirkju og Háteigskirkju. Einn var handtekinn grunaður íkveikju og tveir fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp þar sem hótelskjaldbreið og verslunin andrá eru til húsa. 60 hótelgestir þurfti að yfirgefa svæði þegar eldurinn kom upp og voru tveir fluttir á slysadeild. Elisabeth Inga Sigurðardóttir fréttamaður ræddi við hótelgesti í morgun.
12: My teeth, my hearing aid. I just grabbed my coat and my clothes and go out the door, come out here, there's all this emergency and everything, right? All right, that's all good, they give me a new...
11: sagði hótelgestur sem að rétt komst út um herbyggið sitt í morgun og gat ekki gripið með sér klæði eða annað sem að hann þurfti á að halda. En við segjum fréttir næst klukkan 5 áfram á Vísi.
13: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
14: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
15: Þá komum við sær, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína miðvikudeg og margt framöndar eins og venjulega, Kristoffer.
16: Heldur betur, við ætlum að ræða við Gunnlaug Víði Guðmundsson, hann forstöðumaður félagsmiðstöðurinnar Gleðibankans í Hlíðaskóla.
15: Hvað eiginlega gerast með krakkan okkar núna?
16: Já, það aukin unglinga drykkja, við sjáum það í fréttum í morgun, að móðir lýsi því að sonurinn hafi getað pantað áfengi, fengið þess að teim.
15: Já, einmitt, þetta var í frétt ríkisútarsins, það var talað þess að móður, hún kom nú ekki fram undir nafni, en hún móður 17 ára drengs og sagði bara að krakkarnir hefur fengið tvítugan einstakling til að stofna aðganga, netverslun og síðan nota þann aðgang sjálf.
16: Já, en við ætlum að ræða við Gunnlaug Víði, eins og það segir, forstöðumann í Gleðibankanum í Hlíðaskóla.
15: Já.
16: Svona bara almennt hvernig börnum líður og hvernig hann metur stöðuna núna, samanborið við á árum áður.
15: Spurning hvort það segir ekki komið tími til að dusta ríkið af íslenska módelinu í forvarnarstafinu.
16: Já, hvað segir hann við því? Mm-hmm. Og svo ætlum við að heyra í hlustendum, opna fyrir síman, áður klukkan slær 5.
15: Svo ætlum við að slá á þráðan til hennar Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, en mjög jákvæðar tíðindi að hérna frá Landspítalanum núna.
16: Já, loksins, útskriftavandi á spítalanum hefur minnkað verulega síðustu vikur eftir að 244 ný hjúkunarrými hafa verið opnuð síðastliðna 12 mánuði.
15: Já, en Inga lét nú líka hafa eftir sér í fjölmiðlum og sagði að við höfum verið steinsofandi á verðinum í þessum forvörnum gagnvart börnunum og ungmennum okkar.
16: Já. Og svo þá til okkur tvo hagfræðinga, Ragnar S. Kristjansson, hagfræðing Viðskiptaráðs og Birtu Karen Tryggvadóttur, hagfræðing hjá Viðskiptaráði. Hann ætlar að tala við okkur húsnæðismál Já. Og hún lífeyrismál.
15: Alltaf gaman að tala við hagfræðinga, veistu það ekki?
16: Jú, einstaklega.
15: En sko, já, þetta eru áhugaverða skýrslu sem að Viðskiptaráð þau eru að gera annars vegar að húsnæðisstuðningur hins opinbera hafa fæst meira yfir á leigumarkaðin og svo er skýrsla frá Viðskiptaráði varandum íslenska lífeyriskerfið sé bara hreinlega í yfirstærð.
16: Já. Svo ætlum við að heyri Pétri Markan, bæjarstjóra Grindavíkur, nýtt áhættumat sem á leiðinni.
15: Já, það vonað því bara er það ekki eftir nokkra vikur fyrir Grindavík.
16: Já, en það líka, kannski gleði fréttir, að veðurfar hefur breyst í Grindavík síðan hann farið með reyðið yfir. Það hefur hlýnað í veðri.
15: Já, hlýtt hraun, kannski.
16: Kannski, og það hefur lægt líka.
15: Já, skemmtileg tilhörun, en við skulum heyra fyrst í, fara yfir í allt annað eða ekki.
16: Við skulum heyra í formanni bandasamtakana enn eitt innbrotið á hjóstjórnugrís.
15: Já, hvað eiginlega gerast þarna? Dýra velferði eða hvað?
16: Hvað segja bændur?

0: enn á ný, ég láta stemdavakar til skara svíða gegn fyrirtækjum sem í matvælaframleiðslu.
1: Já, síðast var mýrkum sleppt út og hérna, og það hafði nú sínar afleiðingar.
0: Já, en nú var það svínum í stjörnugrís sem var sleppt út í Saltvík og lögreglan var kölluð á staðnum í morgun. Fimm smá grísir drápust og einn gilt af fótbrotna svo að þurfti aflíðan.
1: Já, þetta heldur bara áfram. Á línni Trausti Hjálmarsson. Formaður bændasamtakanna, komdu sæll, Trausti.
2: Já, komið þið sælir.
0: Já, svona þín fyrstu viðbrögð við þessum skemmdarverkum.
2: Já, mín fyrstu viðbrögð er eiginlega bara þannig að maður, nú á maður bara ekki til orð, sko, hvernig þetta að þróast og ég tek svo sem kannski undir svolítið það sem að kom fram í tilkynningu fyrirtækisins núna í morgun að hérna í einfældni hélt maður kannski fólk hefði ekki átt að sjálf á því hvað afleiðingar svona verknaður hefur fyrir dýrin og dýravelferðina og þetta eru bara svo mikla pyntingar á dýrunum sem eru stað þegar það ráðist svona inn í þessi hús og allt rifið upp og þeim hleyft út og þetta bara, já, maður getur bara ekki, maður eiginlega á ekki til orð yfir þessu.
1: Þetta ekki bara stjörnugrís, það hefur líka verið brotist inn í Reykjabú og hundruðum inkasleft eins og við tölum í inngangi hann í Mosfellsdal, en sko, hvað er eiginlega að sjá út úr þessu? Eru bændurfartin að upplifa sig sem eitthvað skonar skotmörk?
2: Það er náttúrulega bara svolítið erfitt að líta öðru sér á þetta, en að það sé þannig, það er eitthvað neginn, já, að rísa upp svolítið svona stór hópur, andstæðingar, dýra halds bara almennt og heilt yfir við þekkjum og umræðuna sem að áttu sér stað hérna fyrir og er alltaf lifandi á til um blóðnara hald og nú það þetta með þessar búgreinar sem að er bara ráðist svona hróttalega að og ég held að við verðum að þurfa bara núna að eins og áður að leggja allt traust okkar á og stjórnvöld og hérna, eða lögreglu að við náum að upplýsa það hverjir þarna að verki þannig að það sé ekkert að stöðva þetta í eitt skipti fyrir öll því að við þetta náttúrulega ekki hægt að búa og ekki hægt að bjóða nokkru fólki upp og hafa sinn rekstur undir ykkur svona hvað ég segja, ofbeldis brota hættu á hverju minnasta degi, þetta bara já, þetta svo óraunverulegt einhvern veginn að maður valla veit hvernig á að hérna, meðhandla það en það bara þetta að ná að hafa hendur í hári þessara brota manna þannig að það sé hægt að stöðva þetta.
0: En hvað finnst þér það, Trausti, að lögreglan sé einhver nær?
2: Það náttúrulega bendur til þess að þarna sé bara mjög skipuleg brotastarfsemi á ferðinni. Þetta greinlega alveg vel útfært og vel skipulagt og búið að hugsa alveg í þaula hvernig á að standa að þessu þannig að viðkomandi komist upp með á þess að til sjáist eða viðkomandi náist og það eru þetta náttúrulega ég öfunda kannski ekki lögreglun af því en hérna við verðum samt að treysta það að lögreglan ná í skottið á þeim.
1: En finnst þér lögreglan stjórnvöld kannski hefa ekki brugðist nú hart við eftir fyrstu brotin?
2: Ég ætla ekki að segja það kannski er eitthvað svipað upp á teiningnum þar eins og ég okkur, maður trúir eins og alla að þetta sé orðið eitthvað viðvarandi í íslenskum landbúnaði eiga þetta á hættu en þetta er hins vegar bara staðan og raunveruleikin blasir við okkur með þessum hætti og við verðum bara að fara að horfa inn á við líka eins og ég sagði við ykkur fyrir sumar að ég held að við þurfum að fara leita allra leiða til þess að hérna tryggja bara meira öryggi hvað ég segja bæði starfsfólks bænda og dýra heima á búi með bara mun harðari hvað ég segja bara þjóa varna kerfi með einhverju svo lið sem að gerir bara viðvart strax ef að eitthvað svo ná sér staðin það er auðvitað flókin aðgerð en hérna ég held að við stöndum bara fram fyrir því að það sé lítið annað í boði.
0: Já, það eru svoleiðis græjur og myndavilar sem að leysa oft hinn flóknustu mál.
2: Já, það er bara eitthvað sem að við þurfum alveg greinilega að þetta taka til alvarlegra skoðunar að sé orðin hluti af daglegum búrekstri að vera með svona viðuruna kerfi eða hvað maður kallar það innabúum og inn í húsum og utan á húsum til þess að gæta velferðar dýrana.
1: Og ætti að styrkja bændur til að fjárfesta í slíkum búnaði?
2: Ég held að við þurfum allavega einhvern veginn að finna leiðir til þess og fara í hjá bændarsamtökunum verðum bara að fara að skoða hvort að við getum einhvern veginn stuðlað að þessu fyrir okkar félagsmenn að hérna í samskipti með samstarfi við þá sem að eru með þennan varning til sölu eða annars slíkt að hérna að það þarf að fara að skoða það alvarlega.
0: Já, og þetta er annarsinn sem að farið er inn hjá Stjörnugrís, þannig að það er ekki trygging fyrir því að menn mæti ekki aftur að það sé einu sem er brotist inn.
2: Það er nokkuð ljóst, það er alveg nokkuð ljóst, það er ekki látið döga einu sinni, það, og ég meni að ég bara finn alveg óskaplega til með þeim bændum þarna sem eru eigendur og rekstrar aðilegar að Stjörnugrísa þurfa að upplifa þetta tvisvar með svona stuttum millibili og ég er bara erfitt að setja sér þeirra spora því að þannig að þetta koma þeir bara að sínum dýrum í sári neyð þegar þeir koma til vinnu á mótni og þetta er verulega óskemmtileg upplifun lítur að vera.
1: Ertu hrættur að þetta geti kannski stigmagnast að næsta aðgerð er þá ennþá alvarlegri?
2: Já, það er alltaf hættan, það er alltaf ákveðin hætta að svona hlutir vindu upp á sig og fólk missi það alveg frá sig sem það raunverulega er að reyna að gera sem ég tek fram að ég skil ekki alveg ennþá hver tilgangurinn á að vera. Mm. En það eru þetta hættan að þetta stigmagnist og eitthvað enn og alvarlegur að geti átt sér stað, ég meina. Hvað gerist ef að hérna, bara, já, fólk getur nú bara slasað sig við svona gjörning sem dæmi og svo er náttúrulega bara ef að bændur eiga þá hætt að mæta einhverju svona, hvað ég segja, ribböldum í sínum gripahúsum, það er bara ekkert sem að maður vill að bændur upplifi. Því að þannig eiga þeir að vera bara í skjóli á sínu vinnustað og sínu heimili.
0: Mm-hmm. Þú ert formað bændasamtakana, ertu búin að heyra í eitthvað af þessu fólki sem hefur orðið fyrir barðina sem skemmdarverkum á þessu ári?
2: Ég er búin að heyra í þeim öllum sem hafa lent í þessu í voru og sumar, ég er ekki búin að heyra í þeim í dag.
0: Nei, ekki þungt hljóð.
2: Já, ég meina fólki er bara brugðið og líður skiljanlega bara mjög illa undir þessu.
1: Maður velti líka fyrir sig hvort þetta hafi áhrif á svona vilja bænda til að opna búinn, taka móti fjölmiðlum, almenningi, sína, hvernig framleiðslan fer fram, hefur þetta einhver áhrif á það?
2: Ég vona nú að við förum ekki bændur að gefa eftir og gefa undan einhvern svona þrýstingi og förum eitthvað að skrýðin einhver að skil og loka okkur af. Ég held að það sé þvert á móti það sem við frekar að gera er að opna búinn og bjóða fólk velkomin.
1: Já. Og hvað er svona í lokin, hvað viltu að gerist núna?
2: Já, draumast það er náttúrulega bara núna að það náist í skottið á þessum skemmdarvörgum og það sé hægt að hérna, bara leiða til lykta þessi mál, bara hver er tilgangurinn og hver eru viðurlögin við þessum gjörningum og þessu þarf náttúrulega bara að linna. Við þetta er ekki hægt að búa, það er, gefur auga leið.
0: Trausti Hjálmarsson, formaður bændasamtakana. Kæra þakki fyrir þetta.
2: Takk sem leiðist okkur.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparró við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
7: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Og Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
9: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
10: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æsland er.
11: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
12: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Og áframfældum í Reykjavík síðdegis ætlum aðeins að ræða börnin okkar næst.
1: Já, við tókum eftir frétt hjá Ríkisjóðarpinum að móðir 17 ára drengs fjallar að það kom fram með það að dæmir að ólögráða ungmenni geti bara keift og sótt áfengi hjá netverslunum án þess að þurfa að framvísa skilríkjum og hún segir bara algjörlega ólíðandi aðgengi þegar að áfengi sé svona auðvelt.
0: Þetta hljómar ekki vel. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðum að félagsmiðstöðurinnar Gleðibankans í Hlíðaskóli komin til okkar velkomin.
2: Takk hérlega.
0: Já, hvernig sló þessa frétti þig?
2: Fyrir mér það náttúrulega ekki fréttir og eitthvað sem við erum búin að vera að sjá og hefur verið að þróast alveg síðustu ár.
0: Að börnin hafi þetta greið aðgengi að áfengi?
2: Já, og þessi aukna áhættu hegðun og ofbeldisaðdáun hefur líka verið að sjá og hefur verið að auka síðustu ár.
1: Ofbeldisaðdáun?
2: Já, ég kallaði það. Það er svona þessi krafa ákveðna hörku, markalýsi samskiptum. Ég vil alveg líka taka fram að þú veist, heilt yfir og langt stærsti hluti barnúlinga er í alveg góðum málum.
0: Já.
2: En það sem við erum að sjá eru að börn sem að eru hafa þessar áskorunir eru veist, að lenda í kannski alvarlegri vanda og eru líka eru að sjá að, veist, að, að þau eru að verða fyrir þessu sterku áhrifum þessa hörku og aukna neyslu og aukna drykju og normalisering líka á drykju, þú veist, það hefur færst líka yfir á, einmitt kannski þessi þegar við hafa lokið grunnskóla erum við að sjá tölvöra hækkun og svona normaliseringu á því að þau drekki.
0: En hvaðan koma þessi áhrif?
2: Það er alveg ótrúlega góð spurning og margslungin. Við byrjum að taka eftir þessu eftir hrun að þá varð svona samfélagsleg breyting og við þekkjum líka bara úr rannsóknum frá öðrum löndum að áhættu hegðun getur aukist og þetta eru þá einstaklingar sem eru þá fætt í kringum hrun og það eru með þau sem eru í stærsta áhættuhópnum varðandi aukningu á vanlíðan og áhættu hegðun og slíku. Þannig að þetta kemur alveg heim og saman við það en síðan er þetta líka á sama tíma að koma samfélagsmiðlar inn eða stuttu seinna og við erum að sjá þetta verður þetta fyrir áhrifum að því og hérna já
1: bara, en nú geti eitthvað sem er að hlusta okkur bara sagt sem svo hvað ruglir í ykkur hérna, gömlu kallar hérna, að tala um þetta, þetta voru alltaf verið svona krakkar drekka og gera eitthvað og þessi fullorðnu er að tekstast á þeim, en þú vilt meina að tölunna sína allt annað.
2: Já, og líka sko við áttum alveg svona ótrúlega mikið blómatíma þegar upp úr aldamótum það voru fyrir þann tíma þá voru varðið með daldið þannig að þau drykja var bara frekar algeng á grunnskóla aldri og svo kom það sem að var kallað íslenska módelið, það sem að foreldrar, lögregla, skóli, félagsmiðstöðar tóku höndum saman og úr varð að það var bara þótti bara svolítið sérstakt og skrítið að drekka og við fórum bara niður í lagstu tölu sem bara hafa sérst í Evrópu og fólk að koma að hinga sjá hvernig við gerum það og svo framvegis.
0: Íslenska mótali flutt út.
2: Já, já, nákvæmlega. Og hérna, og það var frábært og það er bara eitthvað sem að ættum að klárlega endurvekja. Við mistum svolítið sjónar af því, vorum kannski smá sóðundaverðinum, við hefðum að kannski ofgott og sama tíma erum við líka að sjá einmitt bæði í hruninu og svo er líka annað hlut, annað áfall í COVID með þennan aldurshóp og niðurskurður núna hjá Reykjavík og borgar, þú veist, það eru líka mistök sem er verið að gera, að það er verið að kippa undan forvarnastarfinu og þeim sem geta komið auga og geta komið málum í réttan farveg, það eru alveg mistök sem við höfum ítrekka verið að gera aftur og aftur. Þannig að og svo líka máli að segja, þú veist, jú, ef þetta var svona þegar við vorum yngri og svo leis, en gera það samt alveg allt í lagi, af því að þau sem að kannski komu verst út því eru ekkit endilega hérna til að segja frá því eða hafa kannski ekki einn sinni vilja til að segja frá því hvernig þetta fór illa með þau. Þannig að við sem stöndum heilbrið getum við öðvitað sagt, já, þetta er ekkit mál.
1: Þú ert þarna fórstuðum að félagsmiðstöðurinn að Gleðibankans í Hlíðaskóla eða þú horfir yfir hópinu að núna, hvað prósentur getur verið að tala um að sé bara núna að drekka, reynlega?
2: Þetta er, svo það sem að mér finnist áhugaverst er að sjá hvað var, þú veist, eftir grunnskóla líkur. þetta er svona smá mismunandi en það er svona 5-6% á grunnskóla aldri tíunda bekk ef ég maður rétt, ég hefði alveg betur mátt fletta upp og vera með alvar hreinu en síðan er töluvert mikil aukning og normaliseringa eftir útskrift og svona fyrstu mánuðinu í framhaldsskóla þá er, og jafnvel foreldur finnst það bara eðlilegt að þau séu þá að drekka í fyrsta skipti.
1: Og hvað er að tala með, er það að drekka hverja helgi, hverjum degi, hvernig er, hvernig blæsir þetta við þér?
2: Ef við verðum að bara tala um almennan úling sem að er, þá er það ekki, þá var það bara svona, þetta kallaði klassist að helgar, kannski ekki alla helgar, en svo er auðvitað hægt að fara, þú veist, ofin í saumur það hversu hættilegt það er fyrir þau, hvert skipti, þó að sé ekki endilega skiptum talið að því þau náttúrulega ekki fyrir að fyrsta með fullþroskaðan framheila og svo er þau að deyfa það enn frekar en nei, við erum ekki að sjá kannski einhverja aukningu á einhverjum svona dagneyslu það er sáhópur sem við höfum verið að sjá stækka vissulega sem er í þessum alvarlegri vanda en það er örgulega ekki það sem þessi móður er að tala um eða svona ekki þið almenna.
0: En hver er besta forvörnin?
2: Foreldrar alltaf og bara allar rannsóknir sína fram á að það er samvera foreldra og barna og samtöl og það er einmitt ekkit í gæðum tali eða þú veist þetta, þetta er ekkit að kosta einhverju til eða eitthvað svolítið, þetta er bara að borða saman og tala um daginn ég verið að benda foreldrum einmitt á að það er krakkan eru kannski að sjá 300 manns, það er 300 manns að tala við á TikTok og þau fletta og fletta og við erum ekkit einn svona að spyrja hvað þið sá eða hvort þau hefur lært eitthvað eða haldið hefur lært eitthvað þannig að eiga þessi samtöl og svo er það einmitt bara að setja þú veist, kraft í allt forvarnastarf, allt skipulegt starf
0: Hvað við íþróttir?
2: Klárlega eins og segja, allt skipulegt starf sem að hérna er stýrt af fullonum og sem að einbytt sér að þeirra samskiptum og hjálpa þeim, félagsmyndstöðar frístundaheimili skólar og bara setja já, við bara þurfum að standa sterkar þar sko.
1: Þannig að ég regna með að svona, þú telur að niðurskurun í þessu málaflokki núna sé ekki alveg á besta tímapunktinum?
2: Með alls ekki, það er hefur aldrei held ég verið vandamál uppeldis og forvarnastofnum á menntastofnum að þessi að séu mikið starfsfólki þannig að og þessi niðurskurður og niðurskurður höfuð ef við tökum bara einn einstakling sem að sem að myndi detta út eða falla milli skips og bryggju þarf aukna heilsugæslu félagsþjónustu minkar skatttekjur, þetta er gríðalegu kostnað sem fylgir einum einstakling þannig að til lengri tíma þá erum við að spara einu fyrir krónu sko.
0: Þurfum við að fara að dusta ríkið af íslenska módalinu aftur?
2: Alveg klárlega, það var annað mjög öflugt og sérstaklega með hvernig foreldrar sem tóku saman og við bara sem samfélag tóku saman höndum um það, þetta væri ekki eðlilegt og það bara skila sér beint í banna, þeim fannst að það var leiðandi ekki eðlilegt.
0: Svo eru sumbönd kannski sem hafa ekki þessa foreldra til staðar.
2: Nokkulega og þá er það einmitt, þá eru þessa stofnunni sem við viljum treysta á félagsmyndstöðar, grunnskólar og þá þurfum við að hafa fólk sem er með fagþekkingu og getur gripinn og komið málunum í réttan farveg og hjálpa þeim. Þannig að við þurfum fleira fólk.
1: Fleiri hendur upp á dekk. Gunnlaugur Víði Guðmundsson, fórstöðumaður félagsmiðstöðarinnar Gleðibankans í Hlíðaskóla. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk.

0: Það styttist í að við opnum fyrir Síman og Símanum er hér á eftir 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, alltaf gaman að heyra í ykkur hlustandi góður hvað þið viljið ræða en við vorum með áhugaverða könnun í gær.
0: Ég spurðum hvaða skoðun hefur þú á því að Ríkis sjónvarpi verði eini fjölmiðill landsins sem að býður upp á kvöldfréttir í sjónvarpi?
1: Já, þetta var svolítið, búið að vera svolítið skrítið, svona, var ekki í gær svona, að horfa á sjónvarpið, skemmtileg dagskrá svo sem en það vantaði sjónvarpsréttinnar á sín.
0: Já, já. En hvað myndið þið segja að margir teldu það bara að vera hitt besta mál að Ríkis sjónvarpi verði eitt með þessar fréttir?
2: Ég held að sé mikill minni luti, mikill minni luti. Já. Myndi ég halda, sko.
1: Já, 5% eða eitthvað.
2: Já, 57.
0: Já. 8,6, þeir eru á réttan slóðum. Og þeir sem að segja þetta, það skipti engu máli, eru 19,1 og svo eru 72,3% sem að segja það mjög slæmt mál.
1: Já, flestir á því.
0: Já.
1: Þetta verður svona hætt á einsleitni.
0: Akkurat.
1: Og svona, var svona ferskur andblær alltaf á fréttum stöðvar 2 og setna sínar á kvöldin.
0: Já.
1: Og svona, við töluðum við Pál Magnússon, finnst að fréttastjóra hérna. Var ekki fyrir að dag þetta alls saman.
0: Og fréttastjóra tölagði svolítið línuna.
1: Já.
0: Dró vagnin í þessu.
2: Fólk vil líka hafa tvo póla yfirleitt á fréttanum, skilur við, fyrir vingla.
1: Já. Það er búið að taka þessi ákvörðun og við heldum bara áfram að byggja upp fréttir á bylgjunni og á vísi.
2: Þetta.
0: Akkurat, en hér á eftir opnað fyrir Síman. Síman númer 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið er jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðuðu til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
3: Túborg Léttöl og Bæjar Bíó kynna Jóli Hólm með Jól í hjarta. Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
5: Nú er tax-free veisla í Dorma. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
10: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
11: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
12: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
13: Salling, salling, salling.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Síminn er opinn 567 11 11
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Og nú komið að hlustendum, hvað viljið þið ræða? Símanúmerið 567 11 11
3: Já, spurning hvað liggur ykkur á hjarta, ekki bara byrja þessu hér Glóa alla línur, bylgjan góðan dag, hver hér?
4: Já, góðan daginn, ég heiti Pétur
2: Sæll Pétur
3: Sæll Pétur
4: Sæll, mér langar að tala þess hérna smá þessu mæntamál á Íslandi
2: Já
4: Þannig að ég með tvo krakka sem eru bæði í framhaldsskóla Og þegar þau eru bæði í grunnskóla þá gekk þeim rosalega illa Sérstaklega í starfræði
2: Já
4: Og þegar eldri strákurinn fer í borgarhaldsskóla þá bara eru svo að sé bara nýtt líf Það fer að fá áttur og nýjur í starfræði
2: Já
4: Og stelpa mín sem kláraði tíundabekki fyrra Hún fekk heldur sé í loka einhverju starfræði og var í prófun í dag í fullbreytt í ármúla og fekk tíu
2: Þetta magnað, hvað breytist?
4: Ég veit það ekki það eitthvað það eitthvað rosalega skrítið að krakkan lágu svo ekki hjá í grunnskólanum og leið að fara kannski til betri kenna veit það ekki að það á allir bara stökkbreytist
2: Eru kennararnir að ná betur til barnanæðina í framhaldsskólanum?
4: Það að það mín upplöf bara ekki að stráknum að hafa rosalega hrifin að starfækjunarum sínum í borgarhaldsskóla og náttúrulega unni bara ný hafin en þræk sæðum í eitthvað svona skyndipróf í ármóla og það bara sama og nær vel með kennararnum sínum
3: En þau voru hérna í grunnskóla á höfuborgarsvæðinu?
4: Já
3: Og voru þetta fjölmennir, voru þið í stórum bekk, eitthvað þannig að?
4: Nei, ég var í sama grunnskóla, það var bara einhverjum til tölver stærri, sko.
2: Já, en það gaman að heyra þau sé að blómstra í þessu núna.
4: Já, það alltaf verið að tala með eitthvað af skólar kannanir og þetta ekki einhver illa, en svo leið að koma í fjölbrotaskóla, þá allan í mínum tilfættum, mínum börnum,
2: Já.
4: Þá gengur þeir miklu betur.
3: Já, sömur finna sig líka betur í námi í framhaldsskóla.
4: Algjörlega. Þetta var bara svona smáinleik.
2: Já, herðu, kæra þakki fyrir þetta. Þetta var nú, hérna, fín saga.
4: Yes.
2: Takk. Sömmulegis, bless. Takk.
3: Og næsta lína, hver hér? Bylgjan, góðan dag.
2: Halló.
5: Já, góðan daginn.
2: Góðan dag.
5: Viðar Guðjónsson heiti ég.
2: Sæll Viðar. Hvað vilt þú ræða?
5: Já, ég vil nú ræða það mikil heift og reiði og grimt sem að er komin í samfélagið sem ég finn.
2: Út af
5: Já, það náðist að kljúfa þjóðinna og ég finn að nágrannar eru reiðir og jafnvel heimilistýrin líka
2: Er það ennþá?
3: Og heimilistýrin?
5: Já, fólk ennþá langt gengið á vikuna og menn eru hálfurrand út í loftið og maður að reyna að tala daginn og veginn og... En ég vil leggja til sko að við neymenn fyrirgefum þessa dellu sem var tekin upp og föðnum Já, fólkið og...
3: Já, bara knúsa þetta út.
5: Jafnvel, segjum bara við það, hvíslum að því, þetta gengur betur næst.
2: Já.
5: Svo að því að nú liggur umsóknin inni ennþá og það að þetta sækja fram og Já. Fara aftur og aftur.
2: Já, það ekki bara ákvað hvað á að gera við umsóknina.
5: En ég hveti sátt að...
2: Já.
5: Eða nokkuð tíman hægt því að ég finn mikla reiði.
3: Munið eftir þessu í hérna fótboltanum í gamla daga, það er svona rifjað stuð fyrir mér þegar
5: við
3: nú spilum átti
5: Já, ég man þetta K.R. Valur
3: K.R. Valur og svo söfnust með saman liðin í sikkurum hópnum og K.R. ekkert í hlópuðu Lengi lifi Valur, húra, húra, húra, valsmyndi gera það líka Það eru ekki að gera eitthvað svipað
5: Þetta er á þessu stíi núna, það er í taugaveikluna kasti
3: Já, já
5: Þeir skítöpuðu, en Það verður að fyrirgefa.
2: Já, já, fyrirgefningin, hún er fín.
5: Já, þakkaði fyrir.
2: Herðu, takk fyrir þetta við þar, bless. Og næsta lína, góðan dag. Halló.
6: Góðan daginn.
2: Góðan dag, góðan hver dag. Er þar?
6: Ég heiti Björn.
3: Sæll Björn, hvað vill þú ræða?
6: Ég ringi nokk sem mýgur, en ég var að hlusta á þann sem að kom fyrstur inn, varandi munin á grunnskóla og framhaldsskóla.
2: Já,
3: Pétur.
6: Já, ég er með tvíbura núna sem er að byrja á öðru ári í framhaldsskóla og þeim gengur alveg glimrandi vel.
3: Já, það er gaman að heyra.
6: Þeim gekk alveg þokkalega í grunnskóla en þar voru þeir í bekk þá voru 50 krakkar í bekknum og tveir kennarar inni
3: einmitt
6: og við fóreldrarnir gagnrýndum þetta og þá bara sagt ég ef þú ert ekki ánægð með þetta þá bara getur við bara flutt börnin inn á skóla
2: já
3: fóreldrarnir bera ábyrgð á námi barna sinna það ekki skólin það eru fóreldrarnir sem, sem að
6: Já, en við þurfum samt að geta haft á áhrif á það hvernig þetta gert að innan úr að hver 40 mínútna kennslustund að það var 40 sekundu sem að hérna hver, hver nefandi hafði og til þess að gæta sanngirnis þegar það voru tveir kennarar inni þá var það 80 sekundur ein, ein mínúta á 20 sekundur á barn í hverjum einasta kennslustund
2: Hvað hva voru, síðan, þegar þú varst í skóla, hvað voru margir mörg börn í bekknum?
6: Ég ólst upp vestur á fjörðum og þar voru við ekki nema tíu í bekk, sko.
3: Já.
6: Það svo sem allt annað, en, en það sem líka, og ég, þetta hljóma kannski asnalega, en skóli án aðgreiningar, að í þeirra bekk þá tók einn aðili rosalega mikinn tíma sökum

0: blómstra í þessu innámi sem þeir eru í og það svo gaman vegna þess að það var ekkert gaman að fara í skólan þegar þeir voru í grunnskólanum en núna þá bara hlakkar þeim til að fara í skólan og það bara æðislegt að fara í skólan
1: Hvaða greinar eru þeir að læra? Eða þau?
0: Það rafvirkjun annars vegar og smíði hins vegar þetta eru tvíburar
2: Já, frábært En hvað viltu að verði gert Björn? Hvað ætti að gera? Já,
0: ég hérna það gengur ekki að hafa svona marga í skóla og svo þurfum við að slaufa þessu skóli á nágreiningar
2: Já.
0: Og það skiptir ekki máli ef allt púðrið fer í það að ákveða hvort það að gefa einkunnir með tölustöfum eða bókstöfum mm-hmm. þá erum við á rangri leið
2: mm-hmm. Já,
0: herðu vegna að skóli verða aldrei neitt án nemenda og kennara
2: Það er rétt
0: Og kennara er að vinna mjög göfugt starf
2: Já, tökum undir það En kæra þakki fyrir takk, þetta
0: Já, takk fyrir og bara haldi áfram með góðan þá Ég hringi og kvartum kvotakerfi næst
2: Gerðu það Björn, takk fyrir
0: Takk fyrir
2: Bless. Og símanúmerið 567111 Og hér er
3: einhver á línni
2: Já, góðan dag
4: Ég góðan daginn
2: Góðan dag, hvað heitir þú?
4: Dagur, bröður sem heit ég
2: Sæll dagur
4: og Ég að ringja út að þessari bókun 35 sem að á að gera það verkum að Evrópureglur ganga framar en íslenskar
2: mm-hmm.
4: en hvernig er þá með gullhúðar Evrópureglur sem eru hérna á Íslandi það er eins og með fiskirækt það sem að var í ænsku var sagt extensive fish farming þá var það bara þýtt sem fiskirækt
2: Já.
4: Einn kall með nokkra fiska í tjörn hann þarf að uppfylla sömu reglur og stór fyrirtæki í fiskirækt og ef að þessi bóku 35 kemur getur þá fara eftir venjulegum evrópureglum ekki þessum gullhúðu íslensku
2: og eru íslensku reglurnar flóknari og meira íþyngjandi
4: já, það er eins og með þetta þýðingadæmi extensive fish farming
2: mm-hmm.
4: sem ætti að þýða sem sem stór fyrirtæki fiskirækt það er bara því sem fiskirækt og þá einn kall sem er sleppin okkur fiskum í tjör sem ber hótelegjandinn hefum út á landi ætla að gefa gestunum sínum fisk þá þarf hann að uppfylla sömu reglur eins og stórfyrirtækin í laxaræktinni.
2: Er það stingað på því að þeir kannski byrja á því að fíða þetta rétt?
4: Það er náttúrulega búin að tala um það lengi að það skeður ekki neitt en ef að þessi bókun 35 er látin ganga fram
2: Já.
4: Getur við þá notað svona heilbreiðar Evrópureglur í staðan fyrir þess að hvort flúðu?
2: Ja, það hlýtur að vera, er það ekki?
4: Ég veit það ekki það svona,
2: Já, ef það ganga framar íslensku reglunum
4: Já,
2: Já. Þetta er fín vangavelta
4: Já, það heldur það sem ég veit ekki
3: Já. En það að leggja fram er ekki stefnt að því að leggja fram þessa bókun 35 þegar að vera að rífast þetta á þinginu núna
4: Já, eins og Þorgerður Katrín og hún veist aldrei allir að stoppa sko
2: Já
4: En ná bara sínum fram eins og hún sé á launaskrá já, einhver möður með Íslendingu
2: Já Þú myndir vilja bara sleppa því í heilsinni að leggja hana fram þá
4: Ég veit það ekki það spurning getur eitthvað skiptið út fyrir okkur
2: já.
4: Hvað bókun 35 myndi gera
2: já.
4: Á Íslandi varðandi gullhúðar Evrópureglur
2: Já Erðu við kannski leitum svara við þessari spurninguðinni
4: Já, takk fyrir það
2: Takk fyrir þetta dagur
4: Já
2: Bless, bless. Og lengra komast ekki með símatíman en við ætlum að fara að skipta yfir á fréttastofun eftir skammastund
3: og strax eftir fréttir þá ætlum að ræða við hana Ingu Sæland mennta og barnamálaráðherra en það nú jákvæðar fréttir sem berast frá landspítalanum
2: já, heldur betur, þar komast fleiri af spítalanum
3: já.
2: Fólk hefur setið fastarn inni vegna plásleysis á hjúkrunarheimilum
3: ég hefum svo kallaða útskriftar vanda
2: já
3: En það eru að koma fleiri hjúknarími
2: Já, en yfir í fréttir
5: Reykjavík síðdegis
6: Þetta er Bylgjan
5: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er El Gringo Fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í fersku mexikóskur

0: mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Húsgagnaverslun Pennans flutt í Askalinn 2A, Kópavogi. Verið velkomin, Pennin Húsgögn. 30% afsláttur á glerjum. Linsan skólaverðustíg.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
5: Allir borð, gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
6: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðasæti inn á vitringarnir3.is.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
11: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
12: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
13: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
14: Fréttir á bylginu klukkan 5, Berghildur Erla Bernharðsdóttir segir frá. Karlmaðurinn sem grunaður um að hafa bana föður sínum hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 29. september á grundvelli almannahagsmuna. Þetta staðfesti Agnes Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu. Rannsók málsins meði vel. Hinn látni var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins. Eldri sonur þeirra er sá sem í haldi, grunaður að hafa ráði föður sínum bana. Jarle Hetland, samskiptastjóri ESA, segir mögulegt að Íslandi verði stemt fyrir EFTA-dómstólnum vegna þess að bókun 35 við EES-samningin hafi ekki verið innleitt hér á landi. ESA meti nú næstu skref í málinu en hafi ekki tekið ákvörðun. Nýliðin þjóðaratkvæðagreiðsla hafi hins vegar ekki áhrif á ákvarðanir ESA. Reykjavíkuborg hyggst segja upp leigusamningum sínum vegna húsnæðis eftir að miðstöðar borgarinnar og frístundamiðstöðar voru laða niður. Þar á meðal leigusamningur þeirra í húsnæði Ríkisútvarpsins við Efstaleiti. 86 starfsmenn Reykjavíkurborga var sagt upp þegar Reykjavíkurborg réðst í skipulagsbreytingar og lokaði 4 miðstöðum sínum auk 6 frístundamiðstöða. Eigendur netverslunarinnar samt neita sök í máli þar sem þeir eru ákærðir fyrir brota áfengislögum og peningaþvætti. Máli var þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Arnar Sigurðsson og Elías Blöndal Guðjónsson eru ákærðir fyrir að hafa borið ábyrgð á sölu áfengis án þess að félög þeirra hefðu leyfi til smásölu áfengis hér á landi. Svínum stjörnugrís var sleppt út í Saltvík og var lögregla kölluð út á staðnum í morgun. 5 smágrísir drápust og ein gilda fóbrotnaði, svo þurfti að aflífa hana. Auk þess sem fjölmörg dýr eru særð og með áverka. Vöxummerki eru með svipu hætti og síðast þegar broti var inn hjá stjörnugrís og dýrum sleppt í mæsíðastlinu. Meirum málið á vísi. og einn var handtekinn grunaður íkveikju og tveir fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp þar sem hótelskjalbrauð og verslunin Andrá eru til húsa. 60 hótelgestir voru þurftu að yfirgefa sæðið þegar eldurinn kom upp og voru tveir fluttir á slysadeild. Elísabet Inga Sigurðardóttir, fréttamaður, ræddi við hótelgest í morgun. Þar á meðal eitt sem vaknaði við vondan draum og hljóp út.
15: My teeth, my hearing aid. I just grab my coat and my clothes and go out the door, come out here, there's all this emergency and everything, right?
14: Nálgast má þessa frétt á Vísi. Við segjum fréttir næst á Bylgjunni klukkan 6.
16: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
17: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
18: Þetta Bylgjan.
19: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur að stað. Nú það setni hálfleikur í Reykjavík síðdegis og það nóg framöndan.
20: Nóg framöndan, við ætlum byrja á því að tala við tvo hagfræðinga hjá viðskiptaráði, en það eru tvær úttektir viðskiptaráðs, annars vegar húsnæðismarkaðinn og hins vegar lífeyriskerfið sem eru til athugunar.
19: Já, lífeyriskerfið orðið of stórt, því haldið fram og... ætti að lækka upphæðina sem að rökkuð inn hver mannamót
20: og húsnæðistuðningur hins opinbera hefur fæst mjög yfir á leigumarkaðin segi viðskiptaráð
19: Við ætlum að heyri í Pétri Markan bæjarstjóra Grindavíkur nýtt áhættumat og þá staðarind að það hlýrra og lignara í bænum eftir hamfarirnar
20: Já, mjög
19: Hvernig stendur á því?
20: Það gott veður í Grindavík Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans ætlar að vera á línunum með okkur hérna eftir en hún skrifar mjög áhugaverða grein á Vísi núna
19: Já, afnám verðtryggingar sem að þurfa að gera skref fyrir skref ætlum að heyra svona hennar pælingar í þessu
20: Já, ekki verðtryggingin hún ekki bara svona mannana verk
19: Hún það
20: En Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra hún nefndi þannig að fyrst að skrefa afnámi verðtryggingar það verður stíð bara næstu áramót
19: Já, og flesti vilja nú sjá verðtryggingun að fara
20: Já, en við ætlum byrja á allt öru
19: Já, Ingu Sæland, mennt og barnamálaráðherra en hún tók með sér það verkefni yfir í nýja ráðuneytið að sjá byggingu hjúkunarrýma.
20: Já, mjög áhugavert. En á sama tíma hefur Létun hafa eftir sér í fréttunum í dag að við höfum verið hreinlega steinsofandi á verðinum í forvörnum gagnvart börnum og ungmennum.

0: Við lesum af, já það eru góð tíðindi sem að má lesin á fréttavef Ríkisútvarpsins.
1: Já, alltaf gaman að fjallum góðar fréttir og lesum það að útskriftarvandi Landspítala sem er minnkað verulega síðustu vikur og 244 ný hjúknarými hafi verið opnum síðastlina 12 mánuði.
0: Já, þetta hefur verið á könnu yngu Sæland, barnamálaráðherra og menntamálaráðherra, kom til sæl.
2: Já, heilir og sælir.
0: Já, þú fluttir þessi verkefni með þér í nýtt ráðuneyti og vildir sjá þetta svona þessi verkefni til enda, en hvernig slæri þetta þig?
2: Þetta náttúrulega bara ótrúlega tilfinning að sjá hvað öll þessi þrautsegja og elja sem við höfum lagt í málið þetta þjóðar átak sem við ákváðum í stjórnarsáttmála ráðast í vegna svo við vitum það að þetta hefur haft viðtæk neikvæð áhrif á samfélagi heildinni að fullorðna fólki okkar skuli ekki hafa fengið öryggi og samastað eftir að þau eru tilbúin til útskriftar til dæmis á spítulum og það nú eiginlega það fyrsta sem að við erum að reyna að losa það er þeir erfileika sem hefur verið við að etja á sjúkrásunum en auðvitað eru margir heima sem eru enn að bíða og munu bíða áfram lengur væntalega en þegar þessari aðgerðar áallun okkar líkur í kringu 2030 þá á bara enginn að vera á bið. Það er bara þannig að þjóðarátaki er að virka, það er bara en það skiptir náttúrulega öllu máli hvernig að þið er staði og við erum að segja að þetta enda stærsta uppbygging hjúknaríma í sögu landsins. Það er bara þannig. Aldrei í sögunni hefur verið ráðist í önnurins aðraðins framkvæmdi og þetta er allt í fullum gangi þannig að núna og aðeins fimm mánuði núna eftir útgáfu framkvæmda áætlunar í uppbyggingunni frá 2026-30 þá eru 87% áætlunar þegar komin í ferli.
1: Já, erum við komin núna loksins þá yfir versta hjallan, meturðu?
2: Já, það hefur aldrei verið betra ástand á Landspítalanum á þessari öld eins og núna, þar sem að hefur verið alltaf 120 einstaklingar að bíða eftir því að fá útskrift og geta komist í varalega búsettu inn á hjúknarheimilum. Það er, núna eru sko 120 einstaklingar þegar verst lét núna eða mest var núna í ár eru núna komnir niður í 50 og við sjáum alveg ljósið við enda gangan og það liggur alveg fyrir og það er ótrúleg tilfinning að finna það hvað þetta er að virka vel til dæmis eins og það er til dæmis núna búið að ljúka við að hefja framkvæmdi eins og þeir var að tala með sér 87% allir í framkvæmda áætluninni er þegar í ferli það er búið algjörlega ganga frá að semja 1317 hjúkrunrými þetta er algjörlega stórkostlegt en þetta gerist ekki sjálfu sér þetta gerist alls ekki að sjálfu sér og það verður að segja þetta eins og er að þetta utanumhald sem að hefur verið á verkefninu sem tryggir seinlega algjörlega framgang þess.
0: Ég ætla einmitt að spyrja þið út í það, Inga, vegna þess að við þennan talað þennan útskriftavanda í mörg ár en af hverju tekst þetta allt inni núna?
2: Það er bara vegna þess að það verkstjórnu sem að er að stýra landinu í dag og þessi þessi jarfi tengsi í stundum kölluð hún hefur tekið að sér þetta verkefni og með því góða fólki allstaðar í kring eins og til dæmis við getum talað það er ráðuneyti stjóri menntamála ráðuneyti sinn sem heldur þétt utanum framgang verkefna og sem felur það í sér að já, eins og við vitum, það má lítið út að bregða og tímasetningar og allt hefur farið úr skorðum yfir höfu og þessum hefur það alltaf verið eitthvað afskaplega skrítið og óskilvist en það er þarna starfandi starfshópur undir stjórnu ráðunni til stjóra menntamála ráðunni til og í honum sitja fulltrúa frá bæði félags- og húsnæðismálaráðuneytinu, heilbrigðisráðuneytinu, forsætisráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu og framkvæmdasýslunni auk Sjúkratrygginga Íslands. Þau funda á 2 vikna fresti, þau berja niður allar vörður sem í veginu verða, þau reyna að leysa öll svona úrvinnslu efni jafn óðum og þau fljóta upp á fjöruna.
1: Já.
2: Og það er að ganga alveg ótrúlega vel vegna þess að þarna er svo einbeittur vilji til verksins en við getum ekki gleymt því að ríkisstjórnin ákvað líka að taka til sín þessi 15% kostnaði sveitarfélaganna í kostnaðinu við uppbyggingu á hjúkrunarheimilum hverju sveitarfélagi fyrir sig. Þannig að það skiptir miklu máli fyrir þau sem að sum hver kannski og hafðu bara ekki borð fyrir báru að ráðast í svona kostnaðasama framkvæmdi. Þannig að þetta er... Þetta er, og núna til dæmis eru bara í framkvæmd akkurat núna, 389 rými bara núna sem að er bara verið að innrétta á allt á fleiri ferð, þannig að það er ótrúlegt á leiða þetta, ég segi ekki annað það.
1: Inga, þú ert mennta á barnamálaráð þegar mér langar að færa talið yfir í annað, sko, við erum að sjá aukna svona áhættu hegðun hjá unga fólkin okkar og fréttir af því að krakkarnir okkar er að nálgast vín eftir einhverjum leiðum og svindla á því og fá það sendt heim til sín og við erum aftur fann að ræða aukna úrlingadrykju, aðgengi barna, áfengi á netinu, aðrar áhættu hegðanir, hvað er að gerast hjá okkur?
2: Við erum bara búin að missa hérna hvað ég að segja. Við erum bara að missa stjórn á þessu hvað það varða. Við höfum verið of kærulaus síðan til dæmis bara eftir efnahagshrun. Það var dregið úr öllu sem hét forvörn. Þá var mjög sterkt þjóðar átak á sínum tíma eins og við munum það sem var í rauninni allt samfélagi sem kom að þessari forvörn varðandi börnin bæði hvað leita úlingadrykkju, reykingum og öðru slíku. Foreldrar, það var foreldrarölt og allt það eina þannig að það voru félagsmiðstöðarnar og foreldrarnir og við bara vorum með mikið utanumhald og það gerðist hvorki meir enni minna að það sást alveg gífulega jákvæður árangur hvað þetta varðaði og
0: hvað þarf að gera núna?
2: Þetta aðgengi áfengi þetta aukna aðgengi áfengi það er náttúrulega bara Það er bara aflegt, ekki bara hvað lítur að börnum og ungbörnum, það er bara aflegt fyrir alla sem að hérna, til dæmis er að glíma við áfengisfíkn og fleira. Það er sárunum tárum takja sér ákveðni lýðhelsan er fótum tóðið hvað þetta varðar.
1: En Inga, þú ert mennt á barnamálaráðherra, ég meina, ætla þú sjálfa leiða nýtt landsátak í forvörnum eða eitthvað slíkt?
2: Já, ég var með ungt fólkin á borði hjá mér í gær frá umbúsmanni barna og svona þar sem við vorum aðlega að tala um börn sem eru jaðarsett inn í skólunum og jaðarsett í samfélaginu og annars slíkt en já, ég mun gera það og svo náttúrulega var mjög athygli verka sem við vorum að sjá núna að meta var að samþykja það að greiða svona, gerði samkomulag við yfir 40 fylki bandaríkjanum að greiða yfir 2000 miljarda til þess að koma í veg fyrir að fá málaferli á sig fyrir hæstarétti bandaríkjana og hvers vegna voru þeir að því jú, þá vegna þess að það var farði málvið á út af því að þeir neituðu að breyta algoritmanum hjá sér sem þeir höfðu breytt 2012 og vísuðu honum engöngu meir og minna á úlinga og börn til þess að gera þau háð samfélagsmiðlum eins og kostur er og þetta sýndi sig að tókst það vel hjá þeim að börnin okkar þeim fór að raka í námi og þeim fór að líða andlega ver og þau fóru að sína alls konar áhættu hegðun líka, alls konar áskoranir sem þarna fara fram og bara það er í raunni sára en tárum takja að sjá hvernig písakannanir til dæmis, þær fóru bara gjössalega að rúlla niður brekkuna þarna 2012.
0: Þú setur þetta í beint samhengi við það?
2: Já, það minnst að kosti með það er eitthvað að breyta og borga 2000 miljarda og það eru yfir 40 ríki bandaríkjum og stóra rannsóknir sem hafa komið fram núna bara nýverið sem að væri nú gaman að byrta hér og við erum að kalla eftir einum af þeim rannsóknarhöfundum hingað til lands og ætlum að vera þá hann til þess að flytja hér erindi.
0: Vilt þú sætja sjálf auðra til meta?
2: Já, það er bara eitthvað sem við bara munum skoða. Við auðvitað getum við skoða það eins og gert var í bandaríkjunum. Það er bara liggur fyrir vegna þess að okkar börn hafa samanlega ekki síður verið fórnalömb þessa. En ég bind alltaf líka bussir frá því að þá bindi líka mjög mikla voni við börnin okkar að koma með hækkandi aldur inn á aðgengi að samfélagsmiðlum og þá eru það foreldrarnir okkar, samfélagið í hildinni og forráðamenn og allir þurfum að taka saman höndum og hjálpa þeim vegna þess að þetta er, ég veit að bara sjálf hvað þetta er afskaplega óvana bindandi, maður í rauninni á bara, maður fer bara í hálfgerðan aðskilnaða kvíða þegar að síminn þarf að vera einhver staðar, annar staðar heldur en nálatmanni, bara í starfinus, þannig að þetta er, þetta er risa verkefni og börnin okkar eiga að fá að vera börn. Næskan er nánast tekin af þeim með þessum samfélagsmiðlum og þessum yfirgengulegu símanótkun þannig að...
0: En Inga, mér langar aðeins að nefna við þig komugjöld. Björn Snæbjörnsson formaður Landssambands eldri borgara gagnrýndi nýtt komugjöld fyrir þá sem sækja þjónustu sjúkraþjálfara. Komugjöld er 1500 krónur fyrir hver skipti en 1000 krónur fyrir aldrað og 500 krónur fyrir öryrkja. Og það er nú bara þannig að margir öryrkjar hætta að vera öryrkjar og eru stimplaðir aldraðir á ákveðnu tímapunkti.
2: Já, þú erum leið og verið 67 ára.
0: Já, en eru samt með þessa þjónustu þörf?
2: Ég beðið alveg að fá sjónina núna, ég beðið alveg spennt eftir að fá sjónina þegar ég smalli 67 núna í ágúst.
0: Já, og það gerist ekki.
2: En ég nú alveg sjónlega eftir sem áður og fæ nú að heyra það þegar ég mæti með sólgleru og hérna sem þetta var, þegar var svo mikil kastara lýsing í andlit þegar mér ég gat ekki opnað augun öðru sem að vera með þessi sólgleru og þannig að Það ennú frekar dapur þegar við að gera gissa því sko.
0: Já, en þarf ekki eitthvað að endurskoða þessi mál, hvernig þeim er fyrir komið?
2: Já, þetta er náttúrulega á borði heilbrigðisráðherra og ég veit ekki, þetta hefur verið rekið með miklum halla og heilbrigðiskerfi okkar er í miklum vanda, við vitum það, það er rosa mikil innviðaskuld þar og við erum alltaf ráðast í það að skila hallalausum fjárlögum og ég veit það ekki, 500 krónur, 1000 krónur, það getur hver metið það fyrir sig, en ég náttúrulega alltaf sagt að sá sem að á ekki 1000 krónur, hann getur ekki borgað þær. Ég hef líka sagt það, en svona er þetta bara, þetta er raunin frekar Alma sem ætti að fá þetta, því að hún er með betri útlýsningar á því heldur en ég, hvers vegna hún er að hækka þessi komugjöld.
0: Já, þú vunum ekki tala fyrir þennan hóp.
2: Þessu er algjörlega beint, þessu er beint, sko, 15 til allra og 500 til öryrkjana og ekki fyrir börn, en það breytir ekki þeirri staðarind að efna minna fólki sem ég að berjast fyrir, þetta er högg á þetta fólk.
0: Já.
2: Það er bara þannig, högg á þetta fólk, eins og allar aðrar hækkanir, gjaldskrár hækkanir sem að þau verða að taka á sig hvort þau hafa efni á því eða ekki.
0: Akkurat. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Hjartans ekki við ykkur og bara dásanlegan dag.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug. Bestu lög Deep Purple Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á dix.is.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTF Promet.
5: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
7: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Klassefestel.
9: Þið sögur góður út, Nils.
8: Vínir að eilíf.
10: Nils.
8: Danskur húmór eins og hann gerist bestur. Væntanleg í Smárabíó 3. september.
11: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
13: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Mat.

0: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa. Guten Appetit! N1
1: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólavörðustíg.
4: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Við varum mikið verið rætt um efnahagsmál þjóðurinnar núna síðustu vikur og mánni.
1: Já, viðskiptar á þau eru með tvær úttektir áhugaverðar núna undanförnu.
0: Já, ein sem að byrtist í dag, það snertir húsnæðismálin okkar.
1: Já, og hitt um lífeyriskerfið sem sagt vera í yfir stærð. En þau eru komin til okkar, þau Ragnar S. Kristjánsson, hagfræðingur viðskiptaráðs og Birta Karin Tryggvadóttir sem einnig hagfræðingur viðskiptaráðs. Við ætlum aðeins að fræðast nánar um þessar úttektir og byrjum á þér Ragnar.
2: Já, við ætlum að byrja húsnæðismálunum með það ekki.
1: Jú, það er sko þér að tala hann um að stuðningurinn hefur fæst meira frá eigendum yfir til leigjenda. Leigjendur eru að fá svona hlutvarslega meiri stuðning frá stjórnvöldum.
2: Já, það er rétt. Hið opinbera veitir alls 32 miljörðum í húsnæðistuðning eða veitti árið 2025 og okkur langaði að skoða þess nánar til hverra þessi peningu fer og hvernig þróun stuðningsins hefur verið undanfærin ár. Og úttektin leiddi það í ljós að í dag þá rennur meiri hlutin af húsnæðistuðning hins opinbera til minni hluta markaðarins, það er til leiguhliðarinnar. Það hefur ekki verið þannig alltaf að því að fram til ársins 2016 þá runnu og yfir 75% af húsnæðistuðningnum til þeirra sem eru í eigin húsnæði sem sagt til þess að hjálpa fólki við að eignast húsnæði og þar voru það vaxtabæturnar sem voru þyngst.
1: Og þið vilja að húsnæðistuðningur verði svona hlutlaus gagvart því hvort fólk leigir eða hvort að á fasteign en hvernig myndi það vera í framkvæmd?
2: Já, sko, við teljum þetta smá óheppilegt að þungi stuðningsins hafi fæst yfir á leiguhlið markaðarins og sko óljóst hvers vegna stjórnvöld hafa mótað þessa stefnu vegna þess að ítrekkað sína kannanir að eins um 3% eru á leigumarkaði vegna þess að þeir vilja vera þar en sem sagt, það sem við leggjum til eins og þú segir er að stuðningurinn verði hlutlaus gagnvart því hvort að einstaklingar eiga eða leigja. Í dag er hann ekki hlutlaus gagnvart því.
1: Er kerfið að festa fólk á leigumarkaði?
2: Að einhverju leiti já vegna þess að ef við horfum til tveggja einstaklinga sem eiga það sama, annar er kannski með eignin á bankareikningi en hinn er með eign í húsnæði og eru með sömu tekjurnar, þeir njóta ekki sama stuðnings frá hinu opinbera eftir því hvort viðkomandi er á leigumarkaði eða á eignamarkaði. Það er sem sagt húsnæðisbæturnar sem núna eru gera það verkum að einstaklingar á leigumarkaði þeir njóta ríkari stuðnings heldur en þeir sem eru á eignamarkaði og það er alveg óháð því hvort að hversu íþyngjandi húsnæðiskostnaðurinn er. Þetta er í raunni ef við erum að horfa bara á sama einstaklingin, annar er á eignamarkaði, hinn á leigumarkaði, þá hefur einstaklingun á leigumarkaði ríkari ráðstöfunartekjur vegna þessa stuðnings eins og hann er settur upp í dag.
0: En þessi hópur sem að leigir, hann er minni, segir heldur en þeir sem eiga.
2: Já.
0: Eru margir af þeim sem að vilja fara út í það að fjárfest í húsnæði?
2: Sko, HMS gerir gaf út skýrslu stöðuna á leigumarkanum núna í upphafi þessa árs þar sem að var mjög góð yfirferð yfir bara leigumarkan í heildsinni og hann, þar var sem sagt dregið fram að 28% af þeim sem eru á húsnæðismarkaði eru á leigumarkanum, hinir eru þá á eignamarkanum og 75% þeirra sem eru á leigumarkanum eru þar af nauðsyn sem sagt af því að þeir bara geta ekki annað.
1: En er ekki sko bara sérstök ástæði fyrir því að styðja leigjendur meira, ég meina þeir hega enga eign sem safnar verðmætum meðan eigandinn hann er að byggja upp eigið fé, er það ekki?
2: Jú, það er alveg rétt að það er svolítið misjöfn stundum fjárhagsstaða á milli eigenda og leigjenda en við teljum það ekki ástæðu til þess að sko hvetja einstaklinga til þess að vera á öðrum markanum umfram hinn, það er til þess að við teljum ekki að þið opinbera í að beita sínum úrræðum með þeim hætti að það hvetja einstaklinga til þess að vera á leigumarkaði frekar heldur en eignamarkaði eins og staðan er núna vegna þess að húsnæðisbæturnar eru aðeins í bóði fyrir hérna leigjendur. Þannig að ef að einstaklingur sem er í góðri stöðu á eignamarkaði samanborað við einstakling sem er kannski slæmri stöðu á leigumarkaði. Við erum ekki að segja að þessir tveir einstaklingar eigi að nota sama stuðnings, en ef einstaklingur á leigumarkaði og eignamarkaði er með sömu tekjur og eignir, þá teljum við að hann eigi að nota sama stuðnings.
1: Birta, þú segir íslenska lífeyriskerfi vera komið í yfir stærð. Hvað áttu við með því?
3: Já, við svona auðvitað fórum að skoða þessi lífeyrismála því að kannski auðvitað þeirra ástæða lífeyriskerfi snertur okkur öll, bara alveg frá því að við byrjum að vinna, þá byrjum við að greiða lífeyrissjóði og svo þangað til við förum á ellilaun. Við höfum talað fyrir því að lífeyrissjóði sé orðið svona tiltölulega stórt og við skoðum svona kannski helst fjóra anga lífeyrissjóðskerfisins. Það er auðvitað fyrsta lagi þessi skyldusparnaður. Við erum að greiða 15,5% skyldusparnað sem er eitt að hæsta hlutfall innan OECD.
1: Þið vilja lækka þetta?
3: Já, við lögum til að við ættum að lækka þetta aftur nýr 12% eins og var áður af því að þegar breytingin var upprunalega var semst gerð upp í 15,5%.
1: Því það ekki bara lægri lífeyri þegar fólk eldist?
3: Það er ekkit alveg víst af því að það var þannig að þegar við skoðum þetta kerfi að þegar breytingin var upp í 15,5% þá var ekki gerðin greining á því hvort að þetta væri nauðsynleg breyting, hvort að þetta við værum ekki að spara nóg þegar vorum að spara 12% eða hvort að þetta vorum að spara mikið. Eini tilgangurinn var í raun að jafna kjörin á milli almenna markaðarins og opinbera markaðarins. Við höfum alveg séð það og dæmi og settum fram eins og dæmi í okkar skoðunum eins og þá stöðu sem getur skapaðast að fólk getur jafnvel verið að hærri launum þegar það komið á ellilífeyrisaldur. Sparnaðurinn er svo umfangsmikil, bæði skildu sparnaðurinn.
1: Það hljómar nú hans í vel.
3: Já, það hljómar hans vel og það kemur líka sko þegar við erum, sko útgjalda þörfin okkar er sem minnst, þegar við erum ung þá erum við að eignast húsnæði vonandi eins og Ragnar er búin að fara yfir og svo hérna viljum við kannski eignast börn vonandi getum við gert það og þess átt en svo þegar við erum von eldri þá kannski krafan og útgjalda aðeins minni. Þá erum við allt í einu alveg rosalega mikið pening að við erum búin að duglega leggja skyldusparna og viðbótarlífeyrissparna. Þannig að okkur finnst þetta kannski svolítið yfirdrifið og kannski vanta svolítið betur svona greiningu og þú veist, já, við sjáum ekki alveg rökin fyrir því af hverju hlutfalli var hækkað á sínum tíma. Af því að það liggur alveg svona fyrir að margir geta haft það jafnvel betra og við lögum þá til að iðgjaldeyri lækkanir 12% aftur og það er þak sett á þá fjárhæð sem að skyldusparnaður reiknast af. Þannig að þú komið með eitthvað x fjárhæð í laun, tölurnar umfram það er ekki skyldusparnaði, eða þess að sæta ekki skyldusparnaði. Mm-hmm. Þá ertu bara að tala að þú einhvern veginn sér komin hérna viðeigandi fjárhæð þegar þú ert orðin 67 ára í ellilífeyri.
0: Þið komið líka aðeins inn á þessar fjárfestingar.
3: Já.
0: Eru sjóðarnir of fyrirferðarmiklir hér innanlands?
3: Sko, það eru þetta þannig að lífeyrissjóðir eru mjög virkir aðilar á íslensku hlutabréfamarkaði og þeir eiga alveg stóran hlut í ýmsum fyrirtækjum. Við svo sem sjálf auðvitað teljum að sjóðirnir séu bara best til þess fallnir að taka ákvarðanir sína hérna eignastefnu, en það eru auðvitað þannig að löggjafinn er að halda aftur af sjóðunum sjálfum í því hvarði með að fjárfesta. Hinga tilhang til sumar voru svona magnbundna takmarkanir sem er, þeim hefur reyndi að vera aflétt, en nú er þess þak á þess að lögbundi þak og eignir í erlendum gjaldmiðlum og við viljum sjá lífeyrissjóðina fara, eða svona viljum allavega þeir skoði betur þá kosti sem felast í því að fjárfesta meira erlendis í sjóðum og svona einhverju óvirkri stýringu í einhverju magni. En þú veist, þetta eru auðvitað bara eitthvað svona tillögur sem við viljum reyfa og setja dagskrá, en auðvitað sjóðunir að hérna, og sjóðfélagarnir, það er eina af okkar tillögum að sjóðfélagarnir fái meira aðkomu að stefnu sjóðana í gegnum auki sjóðfélagalýðræði, að þá geta þeir saman mótað þetta stefninu og hvar á að fjárfesta.
0: Hvað með ávöxtina kröfuna? Er hún of há?
3: Ég, svo sem við vorum ekkit sérstaklega að taka afstöðu til þeirra, ég held að hún sé bara, ég held að það sé ekki vandamáli sjálfur sér hvort að hún sé of há og lág, sko. Ég held að það sé þetta bara ástæðandi og auðvitað kerfi alltaf snúast um það einhvern veginn að við séum að leggja til sparnað, hún er ávaxtað og höfustóllin og sparnaðurinn er nýttur. Já. Einhvern veginn til að við eigum áhyggjulaust ævikvöld.
1: Hvað eru
3: við
1: margar lífeyrissjóði hérna?
3: Voru ekki 18 að með minni, þeir eru búin að vera saminast undanfærin ár og voru alltaf miklu fleiri í kringum aldamót og hafa verið að fara fækkandi með auknum saminningum og þá vonandi kemur alltaf eitthvað hagræði líka.
1: Hvað kostar að reka þetta batterí? Hvað er umsýslan há?
3: Hún er, ég var með það hérna, já, sérst kostnaðurinn er cirka 0,55% af sérst eignum lífeyrissjóðana. Og hann hefur farið sem sagt, já, 0,54% eignum og það jafngildir 47 milljörðum árið 2025.
1: 47 milljörða bara
3: já,
1: handa þessu gangandi?
3: Já, sem fer í kerfi og það er annars verið auðvitað bara rekstur og skrifstofkostnar og svo er það fjárfestingagjöld og stóknanir og umsýslukostnar og þess
1: að einhvern tímann heyrði maður sög og það var einhver bandarækjumaður að reka svona svipa eignasafni eða svo væri hérna á Íslandi, það var bara einn á skrifstofunni frá 9-10,
3: já, Nevada-sjóðurinn já, ég las mér til hann en hann er auðvitað með held í allan sinn sína eignir í svona óvirkri stýringu og fjárfestar í sjóðum og þess aftar.
1: Þurfum við svona marga sjóði hérna og svona flókið eignasafn og svona mikla umsýslu?
3: Ég held auðvitað aftur, úst, ef við erum með bara svona svolítið frjálskerfið sem sjóðfélagi geta tekið haft aukna áhrif á ákvarðanatöku og þess að þá auðvitað finnur hagræðingin sér alltaf leið held ég og við erum auðvitað að skapa umhverfið þannig að sjóðunir séu að auðvitað hámarka svona hérna hámarka hagkvæmni í rekstri, þeim hefur aftur farið fækkandi síðastliðin ár og við vorum alls konar sértækar sjóði hérna á sínum tíma sem þeim hefur farið fækkandi og orðið stærri einingar á markaði núna.
1: Já, Birta Karin Tryggvadóttir og Ragnar S. Kristjánsson, hagfræðingar viðskiptaráðs, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
3: Takk fyrir okkur.
2: Takk fyrir.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt á þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
7: Karglas replace. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
0: Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
9: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
10: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörts að ylti fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
11: svona. Já, og ég einrámaði.
10: Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað svona.
0: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eyrberg og IKEA. Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Það hefur mikið verið rætt núna í gegnum árin afnám verðtryggingar.
1: Já, þetta komum líka til tals í kringum þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Já.
1: Að, hérna, að evran myndi nú bara að leysa þetta mál.
0: Já, sumir segja það í hellingum að ef við gengjum til þess við ESB að þá myndi verðtryggingin bara sjálfkrafa hverfa.
1: Já, og svo tókum við eftir því fréttum að Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hún segir fyrst að skrefa að afnámi verðtryggingar verða stigið næstu áramót. Þetta verður einhvers konar skrefum.
0: Já, en svo sáum við ansið merkilegan pistil inn á vísi.is undir mín skoðun. Afnemum verðtrygginguna skref fyrir skref og það er Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbanka sem er skrifar.
1: Komdu sæl Lilja, þú ert á línunni.
2: Já, komið sælir, gaman að heyra ykkur.
1: Já, hvert þetta fara með þessu? Vill Landsbankinn að verðtryggð húsnæðislán hverfi bara algjörlega alveg?
2: Já, sko, það kannski tvíbent svar við þessu. Í fyrsta lagi þá, það átti ég með þetta mjög vel á því að það eiginlega eina leið margra til að komast inn á húsnæðismarkaðan er að eiga kost á verðtryggðum lánum.
1: Mm-hmm.
2: En já, okkar sýna svo að verðtryggð lán eru samt ekki nauðsynleg til lengri tíma og við getum séð fyrir okkur framtíð þar sem að vægi þeirra mun minna.
1: Já, en af hverju býður Landsbankinn þá þau enn?
2: Já, verðtryggð lán eins og ég segi, þetta er reyndar takmarkað framboð núna eftir þarna vaxtadómana en þetta er oft nauðsynleg leið fyrir fólk til að komast inn á húsnæðismarkaðinn
1: mm-hmm.
2: vegna þess að mánaðlega greiðslur eru mun lægri að verðtryggðum lánum en þá á móti kemur hækkar höfustóllin sem munur á neysluvísitölu
1: mm-hmm.
2: En óverðtryggð lán eru líka oft jafngóðu kostur og kannski það það sem langa að koma framfæri í þessari grein að þegar, já fyrir tónukum mörgum árum síðan, kannski 6-8 árum síðan, þá hófum við markvist að reyna að gera óverðtryggð lán jafn aðlandi og verðtryggð og því segja aðlandi þá fólk að horfa á hversu mikið þarf ég að greiða í hverjum einasta mánuði fyrir íbúðalánum mitt
1: mm-hmm.
2: og þá skiptir máli að bjóða lán sem að þú getur þá óverðtryggð lán sem þú getur þá sé fyrir þér að taka þar sem þú getur haft svona raunverulegan valkost með að við verðtryggt eða með að við greiðslurnar og þetta hefur verið svona að gera á nýtt tækifæri sem að gefast þegar að gáfist þegar vextir voru lágir
1: mm-hmm.
2: Að bjóða þá mjög góð verð til lán og margir fóru á þann vagn og hafa ekki farið af honum síðan.
0: Nei. En hvað sérðu fyrir að myndi gerast hérna varandi vexti til dæmis ef að verðtryggingin yrði aflögð? Hvað áhrif hefðu það á markaðinn?
2: Sko verðtryggingin er undar margvíslega, við slum bara kannski einbýla það að verðtryggingu í íbúðarlánum.
1: Já.
2: Ef það eru engin verð til lán, þá er fólk einfaldlega að taka lán á breytilegum vöxtum, en aðalega kannski lán með föstum vöxtum og þá fer fólk að fylgjast með láninu sínu og festa vexti til þess tíma sem búið er.
0: En hefði þetta ykkur áhrif á þróun vaxta? Það er að segja að verðtryggingin er því aflögð?
2: Það eru skipta skoðanir á því en mín skoðun og meiningar svo að vaxta stefnan eða breytingar á vöxtum Seðlabankans skýli sér mun hraðar ef það eru eingöngu óverðtryggð lán, bara venjuleg lán á markaðnum. Fólk finnur hraðar fyrir þeim og sér hraðar breytingarnar því að breytingarnar verða mjög ósýnilegar þegar það er að hluta til fara bara beint og höfustól landsins að það verður erfiður fyrir fólk að fylgjast með og hver vaxtabreyting dreifist yfir langan landstíma þannig að það skila sér ekki svona eins í budduna hjá manni eins satt þannig að ég veit að það eru skiptar deildar meiningar þetta og Seðlabankinn hefur nú haldið fram að þetta sé ekki að þeir teljit ekki eða eru

0: það er bara staðreynd, það er kannski geta að vera sammála eða ekki sammála. Ef þú ert að horfa hversu mikið þú getur greitt, þá með verðtryggðu láni, þá getur þú fengið miklu hærra lán fyrir lægri greiðslu, vegna þess að hluti í raun og raun af greiðslunni fer á höfuðstól lánsins. Og þetta er bara þannig er lánið tæknilega uppsett. Þannig að það er bara það sem getur gerst og alveg klárlega eru örugglega einhverjir sem hafa kannski þá haft ja kannski efni á stærra og betra húsnæði fyrir vikið. Mm-hmm. En ef fólk ræður við það að lokum, það kannski kemur á sama stað niður. En það sem eru þetta hættulegast ef fólk ræður ekki við það.
1: Já. En þú tekur fram í pislinum að þetta þurfa að gera skref fyrir skref. Ekki alltaf einu bretti.
0: Nei, er þetta ekki bara eins og með allt annað? Ef við ætlum að ná okkur árangri, það þurfum við að hafa 5, 10, 15, 20 ára plan og grípa þá þau tækifæri þegar aðstæður eru réttar til að taka næsta skref en alltaf vera að vinna í sömu átt. Já. Það skiptir ekki máli hvort þetta á við verðtryggingu, innviðuppbyggingu eða bara hvaðina. Þú þarf bara að hafa langtíma plan, svo þarfstu bara smám saman alltaf að vera að vinna í rétta átt og ná árangri. Þannig að það er aldrei ein töfra lausn.
2: Þannig að verðbólgan sem núna 5,6%, stýrivextir í 8%, þetta þá væntanlega vondur tími núna til þess að afnema bara verðtryggingu 1, 2 og 3?
0: Já, hann ekkert stöðs vegna þess að verðtryggingu í svona umhverfi, þá eru vanalega greiðslur fólks háar og ef þú afnemur verðtryggð þú getur ekki beint afnumi verðtri lán 1 og 3 því að fólk eru þetta bara með þessi lán mm-hmm. en þú getur unnið af því já, bara með því eins og ég segi eins og ég tel upp í greininu með því að vinna í það átti að tækifæri gefst en það er alltaf mjög erfitt að taka meiri átt að breytingar og snúa allu við því að þetta er líka þetta valfólk sem ekki gleyma því, fólk getur valið og hefur val en og kannski hefur minna val þegar vextir þetta háir vegna þess að þú ert svona nöðbegður kannski í verðtrygginguna.
1: Mm-hmm. En þú ert á því að þetta til hagsbóta fyrir íslenskan almenning að sjá verðtrygginguna hverfa?
0: Já, ég er ekki aðdáandi verðtrygðra lána, alls ekki og lán á bara vera lán. Nú borgar af láninu þá lækkar höfustóllir og greiðir vexti af því og bankinn sé svo að fjármagna sig og þarna milliliður í þessum viðskiptum. Þannig að ég þarna ekki stóra aðdáandi verðtryggðra að lána, en ég skil klárlega hvernig verðtryggð lán hjálpa fyrstu kaupendum með efnaminu kaupendum að komast í eigið húsnæði. Þannig að það er alveg ákveðin þarna, það er ákveðin góð hlið líka á þessum möguleika. En það er líka hægt að gera breytinga bara á öllu lánu kerfinu, var þetta óvertri lán. Þannig að við höfum meiri sveigjanleika til þess að bjóða lægri vexti þar, en þá þurfum við á móti til dæmis að geta tekið hærri uppgreiðslugjöld. Það eru líka svona erfið umræða sem erfitt að henda sér í, en það er alveg, maður verður þetta benda á þetta.
2: Einmitt, réttir lokin með okkur Lilja, svona, ef þú horfur í kristalskúluna með okkur, getur sagt okkur, hvenær er svona raunhæft að síðasta nýja verðtryggða húsnæðisláni verið þá veitt á Íslandi?
0: Engin leið sem að segja, engin leið, ég held að það verið langt í það, en sko það fer bara eftir, ef vextir lækka og allir lántakar sjá svona sambarlegan kost í óvertryggðu láni, það myndi að gera satt og það gerist rosalega satt á þegar vexti lækkuðu. Það algjörlega undurnaðist okkar til dæmis útlánasafn. Það gjörbreytist á mjög stuttum tíma, það voru bara að tala 2 ár. En það fór ekki, sko, hvorugt fer alveg út. En þetta er bara þegar það eru jafn góðu kostur og þá er tækifæri.
1: Mm-hmm. Það verður að spila þetta eftir aðstæðan.
0: Algjörlega, en hafa alltaf áætlun og langtíma sín.
1: Akkurat. Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk fyrir að ringi mig. Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak.

Netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: Ég heiti Haraldur Ari og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á Stubb. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Aur.
1: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.

0: List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
1: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.
2: Fréttir á bylginu klukkan 6, Berghildur Erla Bernharðsdóttir segir frá. Karlmaðurinn sem grunaður um að hafa bana föður sínum hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 29. september á grundvelli almannahagsmuna. Þetta staðfesti Agnes Kristína dóttir yfir lögreglu þjónn hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu. Rannsók málsins miði vel. Minningarstund hefst á eftir í Lágafellskirkju vegna Arndísar Höllu Guðlaugsdóttur og í Hádegiskirkju vegna Benjamins Guðmundssonar sem létust í bílslysi við Krýsuvíkurveg aðfaranótt mánudags. Nafn þriðju stúlkunar sem lést í slysinu var birt í dag en hún hét Hanna Jane Lars, Hanna hefði orðið 19 ára síðar í mánuðinum. Hún var frá Írlandi og vona foreldrum hennar hingað til lands. Hans Guðberg Alfreðsson, prófastur í Kjalarnes prófastdæmi, segir allt samfélagið syrgja.
3: Já, við erum eins og allir þar í harmi slegin og svona minningar á bænastundi sem verða núna í dag, 17.30 í Lágafellskirkju og 18.00 í Hádegiskirkju eru til þess að við getum komið saman og haldið utan hvert annað og þetta snerti líka svo marga. Og okkar að ganga veg sorgarna með þessum fjölskyldum og þessum unga fólki sem hefur upplifað svona sáran missi og mikið áfall.
2: Sagði Hans Guðberg Alfreðsson. Brotist var inn í svínabú stjörnugrís á Kjalarnes í nótt. Fimm smágrísir drápust og ein gilda fótbrotnaði með þeim afleiðingum að það þurft að aflífana. Þetta í annarsinn sem brotist hefur verið inn í búið. Hægt að nálgast myndband á Vísi. Málið. Einn var handtekinn grunaður íkveiki og tveir fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp þar sem Hótel Skjaldbreið og verslunin Andrá eru til húsa. 60 hótelgesti þurft að yfirgefa svæðið þegar eldurinn kom upp og voru tveir fluttir á slysadeild.
4: Já, bara kvittna í hana, sendum hann að fjóra dælubíla sem eru allir, þessi stald til dællið. Það tók smá tíma að finna eldina því að þetta var svo erfiður aðstæður því að það var mikill reykur og eldur reykur en glugga hér og þar og húsinu.
2: Sagði Guðmundur Hreinsson varstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu í morgun og myndskeið frá vettvangi og viðtöl við hótelgesti má nálgast á Vísi. Jane Hetland, samskiptastjóri ESA, segir stofnunina hafa gert athugasamtir við íslensk stjórnvöld í nýlegum samskiptum því bókun 35 hafi ekki verið innleitt. Hann staðfestir að ESA skoði að höfða samningsbrotamál gegn Íslandi verði ekki bætt úr og skuldbindingar samkvæmt EES-samningnum uppfylltar. Engin ákvörðun hefur þó verið tekin málshöfðun og því liggur engin tímasetning fyrir að svo stöddu. Reykjavíkuborg hyggst segja upp leigusamningu sínum vegna húsnæðis eftir að miðstöðar borgarinnar og frístundamiðstöðar voru lagða niður. Þar á meðal leigusamningur þeirra í húsnæði Ríkisútvarpsins við Efstaleiti. 86 starfsmenn Reykjavíkuborgar var sagt upp þegar borgin réðist í skipulagsbreytingar og lokaði fjórum miðstöðum sínum auk 6 frístundamiðstöðva. Og framtíð á 820 starfsmanna hugbúnaða fyrirtækisins Netapp á Íslandi er óljós eftir að ákveðið var að leggja niður starfsemina hér á landi. Starfsfólki var tilkynntu þetta í gær. 50 forritarar hafa starfar hjá Netapp samkvæmt heimildum Vísis. Þetta var yfirleitt yfir helstu fréttir dagsins. Við segjum fréttir næst á bylgjunni klukkan 7 fyrramálið en þið finnið áfram alla nýjustu fréttir og myndskeið á fréttavef okkar Vísi.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna. Reykjavík síðdegis.
6: Við þökkum fréttastofið fyrir þennan fréttapakka.
7: Það styttist í að grindvíkingar fái nýtt áhættumat, en það gott veður í Grindavík.
6: Já, það hefur skánað, hlýnað og lægt eftir hamfarirnar. Við ætlum að heyra í bæjarstjóranum hér eftir skamma stund, Pétri Markan.

0: Maður heyrir mikinn vilja hjá íbúum Grindavíkur að reyna að koma hlutunum svona í samt lag eins og það var fyrir gos.
1: Já, skólahaldinu byrjaði aftur í Grindavík en ég tek eftir því hérna á vef Grindavíkubæjar. Þar verið að tala það að það ný athugun á veðumælingum bendir til þess að breytingar á landslagi umhverfis Grindavík hafi beinlínis haft áhrif á veðrið í bænum.
0: Öðruvísi, annað veður í bænum heldur en fyrir gos?
1: Já, það spurningin, hann og línu hjá okkur Pétur G. Markan, bæjarstjóri Grindavíkur, komdu sæll?
2: Komið sælir.
0: Er þetta rétt? Er annað veðurfar í bænum núna?
2: Já, sko, almennt nú alltaf gott veður í Grindavík. Það þarf nú ekkert að ræða það. Ég, hérna, en það svona... Það er tiltölulega frostlítið í bænum og snjólétt þannig að svona veður að það almennt eru góðar í Grindavík en það sem er að koma í samt í ljós núna og Einar Sveinbjörnsson fór svo skemmtilega yfir í morgun það er að sko, það virðist vera að með breytingum á umhverfinu okkar að þá bara einfallega hlýnað eins og hún aðeins að mildast svona norðaustanáttin sem að við þekkjum vel í bænum þannig að þetta bara, hérna, þetta svona eitt af þessum góðu jákvæðu skrifum sem við erum að taka þessa dagana.
1: Já, hraunið að hita loftið hjá ykkur?
2: Já, hraunið virðist hafa þessi áhrif að það einhvern veginn hlýnar, næja aðeins að hlýja loftmassan meira, þannig að við erum að tala einhvers staðar hérna 0,7 gráður og við þykjum hvað þetta einasta smátt í, hérna, á þessu landi, þannig að hérna en svo líka bara varnagarðarnir að gera sitt, þannig að varnagarðarnir verða að gefa okkur betra skjól þannig að, og svo bara þegar þeir eru eftir að verða gróðisælli og svona taka sér betur inn í umhverfið, þá ég alveg bara vissum að þetta eru bara eitt af þessum undru kennileita hérna grinda ykkur bær.
0: Já, hvað eru þið komið langt í endur reisninni?
2: Já, sko, við skrifum okkur margt svo öryggt þessa dagana. Við náttúrulega erum að vinna hörðum höndum að því að það verði komið nýtt heilstætt áhættumat og það gerum við með almannavörnum, náttúrulega endanum, þannig að en sú vinna hefur tekið bara mjög vel og við bara bindum miklu vonir við hana. Þannig að, og þá kannski erum við hérna, kannski horfum við framan í það að geta á næstu vikum sé hvernig við förum að leysa úr verkefnum eins og húsnæðismarkaðum. Þannig að það bara mjög mikilvæg verkefni fyrir okkur og þá ég að tala þær eignir sem að Þórkatla heldur á í dag og ég vil meina að það sé bara gott samtal það núna og ég bara vongóður það að það geti gefið okkur svona enn eitt góða og jákvæða skrifi framóið.
1: Hvenær eigum við þá vona á nýju áhættumati?
2: Við horfum til þess að í byrjun október verði einhverstaðar þar hérna, tímabært að kynna það en svo verður það svolítið að sjá til. En á meðan við erum að vinna það, þá náttúrulega erum við að vinna önnur verkefni eins og til þess með húsnæðismarkaðinn og hérna sem mikilvægt. Við vorum að opna skólanu núna í síðustu viku og það gekk mjög vel. Þannig að það hægt að vinna mjög mikilvæg og brýn verkefni og meðan við erum að klára þetta heildstæð áhættumat. Þannig að hérna, svona, við erum allavega, við sjáum fram á að markvis og örugg skref fram á við er það sem við erum að taka og tala nú ekki þegar að hlýna hjá okkur líka og þannig að við getum fara að tala sko, svona, suðurrætni lendur Íslands.
0: Já, Pétur, er þið með stjórnvöld með ykkur í liði? Er þið sammála?
2: Ég held að hafi komið allt annar taktur í málefni Grindavíkur núna í sumar, vil ég meina. Þannig að ég upplif ekki annað en að það sé sko, góðu taktur í því sem við erum að gera og það er kannski mikilvægt að við bara höldum því til hérna streytu og pössum að við séum ekki að missa boltana núna.
1: Já, og skólinn komin á fullt, hvað eru margir nemendur núna hjá ykkur og margir kennarar?
2: Þetta eru í kringum 35 nemendur, ef ég man rétt, ég var nú bara að skoða þessu gögn í morgun, en þetta er aðeins á hreyfingu vegna þess að við erum líka að fá nýja nemendur inn. Mm-hmm. Þannig að og svo erum við með bara orðin full mönnu með kennara og það sem kannski er líka, jákvætt er að við erum með ekkert nema réttinda kennara til dæmis, við erum með mjög vel menntað hérna starfsfólk, þannig að við erum ósköp vel í sveitsett.
0: Já, hvað voru nemendur margir fyrir hamfarirnar?
2: við vorum í grunnskólanum einhvers staðar í tæplega 500 þannig að þið sjáum að þetta eru bara markvis og örg skref fram og við og hérna og svo bara fyrir að bætast í hópin.
1: Já og hæg hafgólan sem þið fáðu núna á góðviðri stöðum?
2: Já, ég bara, sko, ég að segja, á suðlagari strendur, við förum að kalla það þegar við förum til Grindavíkur.
0: Já, Pétur Markan, bæjarstjóri í Grindavík, kæra þakki fyrir spjalli og gangi ykkur vel í endurreisninni.
2: Kæra þakki, takk fyrir.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

0: Þjóðleikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrastefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrastefna.is.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
6: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
10: Nágranninn.
11: Það sem að við leitum að lagi og að það er sem spilað svona hínum með við vegging.
12: Ég held að það sé Robbie Williams. Það er ekki tíma.

0: Hæ, hæ, ég bý á Egilstum.
1: Sólin skín?
0: Nei, það svolítið skía núna.
1: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó að þessi skía.
0: Já.
2: Helgin á bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Já, þá lítum við aðeins til veðurs, það spáð austlari 8-3 til 10 metrum á sekundu í kvöld en 13-18 syðsta á landinu, dálítil væta af og til en þurft að norðaustanlands. Snýst í norðaustan 5-13 á morgun, rigning með köflum en styttir upp í suðvestur fjórðungi landsins seinnipartinn, hiti 6-13 stig á morgun og þá hlýjast suðvestan til og hér athugasemd frá veðurfræðingi. Útlit fyrir allhvassa austanátt syðsta á landinu í kvöld, til dæmis undir Eyjafjöllum og í Mýrdal. Slíku vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi, dregur úr vindi á þessum slóðum og eftir hádegi á morgun.
5: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Og þá unum við út í umferðina, hér athugasemd frá vegagerðinni, viðgerðir og aðra vegaframkvæmdir eiga sér stað allt land núna, búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu, hraðið tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metrum á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkast, vegfarandir eru beðnir að sína aðgát og tillitsemi.
3: Fylgjan,
2: Björt og brosandi.
7: But I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green.

0: Jæja, förum að segja í mark en hvað gerðist nú merkilegt þennan dag annan september í sögunni?
1: Margt og merkilegt sko, ég hérna var að renna yfir dagann og það eru yfirleitt eitthvað svona jarðhræringar sem að tekur eftir sem að gerist á þessum degi þegar við fara aftur og baki í söguna og skoða dagbókina jarðhræringar og eitthvað í seinni heimstyrjöldinni, það allt, alltaf eitthvað skemmtilegt að skoða
0: Já, 1625 tókst þetta því, Katla tók að gjósa með miklum eldgangi og það var mikið vassflóð og ísrek fram með Mýrdalsand
1: Já
0: Og það var einnig svo mikið öskufall að menn sáust ekki þóttir heldust í hendur.
1: Já.
0: Þetta segir í skarðsannál.
1: Já.
0: En gosi rénaði síðan 14. september.
1: Já, þetta eru miklar hamfarir og sömulegis á þessum degi ári 1845. Þá hófst heklugos og stóð fram á næsta vor öskufall til aust, suðaustu segir hér.
0: Já.
1: Og voru þá 77 ár frá næsta gosa undan en 102 ár liðu til næsta gosa á eftir.
0: Það gjósa til skiptis sýsturnar.
1: Já, það er nú talað að það, þessi, ekki hekla svona komin á tíma.
0: Jú, jú. Hmm. Nú 1876, þá var kveikt á götuljósi í Reykjavík í fyrsta sinn og það var steinolíulukt á háum stólpa í Bakarabrekku sem það heiti nú Bankastræti.
1: Já, merkilegt. Fyrsti maðurinn var grafinn í Fossvogskirkjugarði á þessum degi árið 1932 og 1958. Tók breska herskipið Eastbourne nýju varðskipsmenn af Þór og Maríu Júlíu um borð en þeir höfðu áður tekið breskan togara var mönnunum haldið um borð í 11 dagann síðan laumaði land í Keflavík í skjóli nætur
0: Já Nú þetta er merkisdagur því þennan dag 1990 þá gekk í gildi barnasáttmáli saminuð þannig þetta var risastort skref fyrir réttindi barna
1: Já, heldur betur Menntaskólum við Hamrahlíð hóf kennslu á þessum degi árið 1972 samkvæmt áfangakerfi fyrstur framhaldsskóla á Íslandi.
0: Og þennan dag 1988 þá steig hann fyrstu skref sín á öldum ljósvakans Kristófur nokkur litli helgar.
1: Hefur þú átt afmæli í dag, útvarps afmæli?
0: 38 ári í dag síðan að ég svona kveikti á mikrofonunum að segja.
1: Hvað varstu gamall þarna?
0: 18.
1: 18 ára, í loftinu á bylgjunni.
0: Já.
1: Áttu upptökur eitthvað af þessu?
0: Nei.
1: Búin að vera hér fyrir aftan hljómnæðmann í 38 ár.
0: Já, í dag.
1: Vel gert og til hamingju.
0: Takk fyrir það, en ef að renna sig við það sem við gerðum í dag í þetta.
1: Byrjum á því að tala með að Trausta Hjálmarsson, hann er formaður bændasamtakana enn á ný eru þessar aðgerðir gagnvart bændum og svínum stjörnugrís var sleppt út í Saltvík og lögregla kölluð út að staðnum í morgun.
0: Já, og hann sagðist búast fastlega við því að menn fari núna að grípa bara til aðgerða, fara að setja upp einhvers konar viðvöruna búnaði eða myndavélar og þjófavarnakerfi.
1: Já, spurning hvort að þetta verði að styðja bændur til þess að gera það hreinlega, tryggja matvælöryggi bara til dæmis.
0: Já. Svo heyrðum við í Guðlaugi Víði Guðmundssyni, forstöðumanni félagsmiðstöðurinnar Gleðibankans í Hlíðaskóla, unglingadrykkju og forvarnir, en hann sér töluverðan mun á börnum.
1: Já, og svona neysluminstri og svona færasti vöxt að það sé svona cool, eða svona þykir svolítið töff að drekka því miður. En spurðum hann svona út í þetta svo kallað íslenska módel og hann sagði okkur að það var nú komið tími til að dusta rikið því en það vakti nú heims athygli hér á árum áður.
0: Já, þetta var bara til útflutnings.
1: Já, en svo bara frétti núna því að menninganótt þá hafði lögreglan afskipta 40 ungmennum vegna áfengisdrykkju og krakkarnir eru að panta vín á netinu og fara svona krókaræði til þess að nálgast það.
0: Einmitt. Nú Inga Sæland, mennta á barnamálar á þeirra var á línunni hjá okkur. Hún rætti reyndar aðeins börnin.
1: Já, sagði við höfum verið steinsóðandaverðinum í forvördum, hvert börnum og ungmennum.
0: En við hringdum líka í hana til þess aðeins einan eftir svörum varðandi útskriftavandan sem hefur mikka verulega síðustu vikur á Landspítalanum. Það eru færðir sem að festast inn á spítalanum komast í úrræði, hjúkunarrými.
1: Er ekki stendt að því að útrýma þessum biðlistum eftir hjúkunarrými fyrir loka árs 2029?
0: Jú, það er metnaði fullt.
1: Já, vorum það gangi eftir.
0: Einmitt, svo fengum við hagfræðingana Ragnar S. Kristjansson og Birtu Karin Tryggvadóttur hjá Viðskiptaráði.
1: Þau Viðskiptaráði með úttekt á húsnæðismarkaðanum og einnig lífeyris sjóðakerfinu hjá okkur. Fórum við það vandlega með þeim og svo að Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans á línunni, varandi verðtrygginguna.
0: Já, hún sagði að lána bara vera lán, þú borgar að láninu og þá lækkar höfuðstóllin.
1: Já.
0: Auðvitað átt að vera svona.
1: Þetta er mjög einfalt.
0: Þetta er mjög einfalt.
1: En hún skrifa mjög áhugaverða grein á Vísi sem við hvetum ykkur til að lesa með yfirskriftinni afnemum verðtrygginguna skref fyrir skref.
0: Já, og Pétur G. Markan, bæjarstjóri Grindavíkur var á línunni, við rættum aðeins nýtt áhættumat og þá staðarind að það er hlýrra í bænum og lignara eftir hamfarinnar.
1: Já.
0: Og þar er það hraunir vantarlega sem að hitar upp andrúmsloftið í bænum og varnagarðarnir stíla.
1: Já, það er meira skjól og sendur bestu kveður til Grindvíkinga. En lengra komast við ekki í dag, Auðun Georg Ólafsson, Kristofur Helgason og Ívar Halldórsson, þakka fyrir sig. Öll viðtölin eru komin á Vísi og auðvitað á bylgjan.is og í bylgju appið.
0: En við verðum hér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun, þangað til verið sæl og takk fyrir að hlusta.
2: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þið til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefna.

0: vísi.is Þjóðleikhúsið. Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Hæ, þetta Ívan úr kóktelskólanum. Það 20% skólaafsláttur af öllu á kóktelskólin.is. Gjafabréfum, kóktelsettum, glösum og öllu hinu. Kóktelskólin.is.
0: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið. Eldum spænst. Heimshorna dagar eldum rétt.
2: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla.

komið í sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína miðvikudagskvöld. Ég heiti Bragi Guðmundsson og segi góða kvöldið. Við erum að fylgjast það í tónlistinni til klukkan 11 og það fullt af flottir í Bylgju tónlist hér framundan. Alex Warren á leiðinni, Tom Henley, Damiana David og Katy Perry. En byrjum á In Excess.

virkilega flott þetta lag sem að kemur að plötunni Íslenski draumurinn sem að Kristmundur Axel sendi frá sér fyrr á árinu. Lagið heitir 1800 mílur og það Friðrik Dór sem að syngur hér með honum. Virkilega vel hefnað. Náfram með Alex Warren og svo kemur Don Henley eftir stundastund. Hér hins vegar komin Katy Perry og lagið heitir Hot and Cold.

On Helly með einn af sínum stóru smellum af sóloferlinum. Hann náttúrulega hvað þekktastur fyrir að hafa verið í hljómsveitinni Eagles á sínum tíma og eflaust einhverjum leifum af þeirri hljómsveit ennþá. Þeir eru nú eitthvað að koma svona reglulega og eða óreglulega kannski frekar fram. Ég ætlum að halda áfram með Blue eftir stuttastund. Fyrst er það hins vegar Damiano David, Tyla og Nile Rodgers.

0: Guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
2: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
4: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
8: Útsala á öllum stangaveiði vörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
9: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
10: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhingin. Alltaf fest.
11: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
14: Kíktu á heimasíðuna okkar sinnum.is. Sinnum heimaþjónusta. 30% afsláttur af glerjum, Linsan, Skólavörðustíg. Húsgagnaverslun Pennans flutt í Askalinn 2A Kópavogi. Verið velkomin, Pennin Húsgögn.
15: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.

Þetta er Teddy Swims og eitt allra vinsælasta lagið á bylgjunni í dag lag sem heitir Mr. Know-it-all Hér kemur Sálinas Jóns Mís eftir stuttastund og hinn einni sanni Bruno Mars en fyrst öllu við að rifja upp eitt frá bandaríska rockaranum John Cougar Mellencamp Þetta er eitt af hans bestu lag sem heitir Jack and Diane

0: já, hann hefur sendt frá sér marga flotta smelli í gegnum tíðina, heitir Bruno Mars og hann búin að vera að gera góða hluti í Evrópu upp á síkastíð fyrir hér sá tónleikaferðalagi og það alltaf uppselt. Ég ætlum að halda áfram með Five for Fighting eftir stuttastund, stjórnin og svo Ella Langley eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
3: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
8: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
10: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
15: 30% afsláttur af glerjum. Linsan Skólavörðustíg. Kíktu á heimasíðuna okkar sinnum.is. Sinnum heimaþjónusta. Húsgagnaverslun Pennans er flutt í Askalinn 2A Kópavogi. Verið velkomin. Pennin Húsgögn.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Þetta er Ella Langley og lagið heitir Be Her. Já, hún að slá metin svo sannarlega í Bandaríkjunum. Er búin að vera efst á lista þar í margar, margar vikur og ég held að hafi bara, held ég engin verið lengur en akkurat hún. Hér höldum við áfram með annari flottri bandaríski tónlistakonu sem að þess sló í gegn fyrir einhverjum 40 árum síðan. Og það með þýlíkum smelli og hvelli eins og Ella Langley reyndar líka. Þetta hún Cyndi Lopez og lag sem að heitir Time After Time.

0: Vanessa Carlton sem að hér spilar ég framt á piano, syngur hér að Thousand Miles. Þetta er alveg reynd frábært lag, valvísalt fyrir, já, sér reynd mörgum ánum síðan, en alltaf gaman að rifja þetta upp. Ég kom að þeim Bubbi Mortens og Dyljá eftir stuttastund og svo það önnur minning frá 1986 frá Ljónsveitinni Berlin, áður við heyrum í Robbie Williams.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.

0: Bæði bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
1: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
5: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
6: Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásalestu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsmíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Í bíó 3. september.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
8: Golf slípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi lípe Oktoberfest.
11: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4 til 7.
14: Já, góðan daginn.
15: Góðan daginn, það mikið stuð í kringum þig, heyri ég.
14: Já, heldur betur.
15: Hvað í gangi?
16: Þú kallinn sér ekki, stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamræli.
15: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
14: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sævar vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir, bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
12: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
17: Nú stefnir hann í 65 milljónur helgina. Lotto, leikurinn okkar.
18: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Bylgjan.
18: Bylgjan. Í 40 ár.

Zion Berlin og Take My Breath Away. Þetta lag samið meðan annars af hinum eina sanna Giorgio Moroder sem var ansið hreint ábyrgandi tónskáld á sínum tíma samt í mikið af þessum stóru lögum frá því á níunda áratugnum. Við þum að halda áfram með Duffy eftir stuttastund frábært lag frá henni sem heitir Mercy en fyrst er það Robbie Williams og þetta er All My Life.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að

0: Þjóðleikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
3: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
4: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
5: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Nú eru tax-free dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, Fagmennska í fókus.

0: sex árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Hljómsveitin Wet Wet Wet kemur frá Skotlandi og þetta kvikmyndatónlist af bestu gerð. Úr kvikmyndinni Four Weddings and a Funeral sem var gríðarlega vinsæl á sínum tíma. Lagið heitir Love is All Around. Og hér koma síðan The Weeknd ásamt Daft Punk og svo ætlum við að heyra eitt af bestu lögum bylgjunar svona í gegnum tíðina og það flutt af Björk. Fyrst að þessu er tvíekið Kevin Powers og Shabuzi og þetta Move on.

0: Já, við erum að rifja upp svona af og til bestu lögin úr tónlistar Flóru Bylgjunar svona í gegnum árin við erum 40 ára og þá nú alltaf gaman að horfa aðeins tilbaka og heyra svona hvað við höfum verið að gera í gegnum tíðina og þetta lag var alveg gríðarlega vinsælt á sínum tíma þegar Björk sló í gegn með þetta lag sem að heitir It's Oh So Quiet. Jæja, áfram með Miley Cyrus, Coldplay og Simply Red eftir stuttastund og svo kemur Múkisson. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Nú tax-frí veisla í Dorma. Nú tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
6: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
7: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
11: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
12: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
15: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
16: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
17: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
18: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex. Björt og brosa.

0: Þetta er flott frá Simply Red. Hér sá bylginni af plötunni Star sem að kom út árið 1991. Justin Timberlake sá leiðinu og svo breska hljómsveitin Talk Talk. Fyrst eða Múkisson og þetta Kúrikinn. Ég trúi á lína.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Já, já, þetta er hljómsveitin It's My Life með Mark Hollis, heitinn í broti fylkingar og lag af plötunni It's My Life, þetta er titillag plötuna sem að nú kannski þeirra langstæsti smellur til þessa. Höldum áfram með Sabrina Carpenter, Pink og Billy Joel, þá þarna klukkan slær níu.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
3: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is.
6: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina, eitt stærsta utanvegarhlaup landsins, fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
7: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
8: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
9: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í 10. skipti. Júleven MC Gauta. Gagrinendur á einu máli. Helvíti á jörð.
10: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
11: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
12: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
13: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.
14: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
17: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
19: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
20: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
21: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
22: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörg svo þildi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
23: svona. Já, ég einrámaði
22: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
23: Eitthvað svona.
24: Bakaríið á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
25: Bylgjan. Björt og brosandi.

já, þetta er nú einn af svona þessum fyrstu smellum frá hinni frábæru Pink sem að hefur nú átt marga smellina í gegnum tíðina, það ótt að segja það Just Like a Pill heitir þetta lag og svo kemur Bríett eftir stuttastund fyrst er að hins vegar Billy Joel og hér það Rivers of Dreams

0: gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flugi.
1: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboði í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
3: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
5: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
1: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á dix.is.
4: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
5: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
6: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Millihrauna.is í meir en 20 ár.
7: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Sam Fenders og Olivia Dean að syngja hér Rain Me In. Þetta rosalega flott. Fyrir topplag breskalistans og reyndar víðar heiminn sem að þetta fór ofalega á vinsendalista. Meni segja hér á bylgjunni líka. Hér höldum við áfram með Gabriel og svo talandi bylgjuna. Þá það ammælislagið, 40 ára ammælislagið sem að sungið af mörgum af fremstu tólestamönnum og konum þjóðarinnar. Lag sem að heitir sem fallega lífið lag. Það hljómar hér sá eftir. Fyrst hins vegar þetta hér, frá Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Hér á

0: Já, það eiginlega alltaf nauðsynlegt að kíkja þessi við listan svona reglulega til þess að minna sjá það hversu miklir snillingar það voru sem að lögðu okkur lið í þessu lagi. Eiríkur Hauksson, Hreimur Örn, Júli og Dísa, Sigga Meintins, Beggi Soldök, Birgitta Haugdal, Magni, Jónsi Svörtum Fötum, Helgi Björs, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Dilja, Gunni Óla, Una Torfa og Stefán Hilmarsson. Þetta einumála lið og svo það sjásöðu höfundarnir, Friðrik Karlsson, Birgir Baldursson og Gunnlaugur Brím sem að söndu það og Þórir Úlfarsson hann útsetti og stjórnaði upptökum á þessu öllu saman ásamt Vigni Snæ sem að sömulegði spilaði á gítars í laginu. Alveg hreint frábært, lífið lag, takk fyrir okkur. Þetta svo sannarlega flott afmæliskveðja frá þessu flotta tónlistafólki. Við ætlum að halda áfram með Snow Patrol, með Melissa Manchester ætlar að mæta með eitt af bestu lögum bylgjunar og svo kemur Bruno Mars.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Túborg Léttöl og Bæjar Bíó kynna Jóli Hólm með jól í hjarta. Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
6: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Já, í partíbúðinni alltaf stuð og stemming. Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þess sæti inn á vitringarnirþrír.is. Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
12: Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Í bíó 3. september.
13: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
14: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
15: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
16: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
17: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

frábært frá Bruno Mars hér á bylgjunni. Þetta af nýju plötunni. Heitir I Just Might og nýja platan The Romantic hefur fengið alveg skínandi fína dóma. Jæja, við ætlum að halda áfram með Páli Óskari og Benna Hemhem hér eftir stuttastund frábært lag sem heitir Eitt af blómunum. Madness eru hér svæntalegir, en fyrst það hljómsveitin Maroon 5 og þetta Sun.

0: Ed Sheeran eru á leiðinni og við heyrum sömuleiðis í nýdönsk áður með klukkan slæðir tíu. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í fersku mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Frískandi ostakökufylling og bragðmikill kexbot. Mandarínu ostakaka frá MS.
7: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
9: Guten Appetit. N1.
10: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
13: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
14: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
15: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
16: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
17: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
18: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
19: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
20: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
21: Aðgengi áfengi, það aukna aðgengi áfengi, það bara afleitt.
22: Í dag þá rennur meiri hlutin af húsnæðistuðningi hins opinbera til minni hluta markaðarins.
21: Já, ég er ekki aðdáðandi verðtryggðra lána, alls ekki, og lán á bara vera lán.
23: Almennt er nú alltaf gott við Grindavík.

Robert, þetta lag frá R.E.M. af blötunni Out of Time sem að sveitin sendi frá sér árið 1991 Losing My Religion Við ætlum að halda áfram með The Nýdönsk rétt áður en að klukka hensla tíu en fyrst það Ed Sheeran og þetta Shape of You

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Aventura býður glæsilegar helgaferðir í haust til Porto, Budapest og Krakau í beinu flugi Bókaðu núna og tryggðu þér 20.000 króna afslátt í helgaferðina í haust meðan sæti eru laus Þú nota kóðan Bylgjan og tryggir þér afsláttin Aðeins í bóði þessa viku í samvinnu við Bylgjuna Hringdu í síma 556 2000 eða bókaðu á aventura.is
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá
4: Eiríksson Brasserí á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasserí.is
5: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
6: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
8: Nældu þér í miða á tix.is
9: Hæ, þetta Ívan úr kóttelaskólanum. Það 20% skólaafsláttur af öllu á kóttelaskólin.is. Gjafabréfum, kóttelasettum, glösum og öllu hinu. Kóttelaskólin.is
10: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
14: Katalónskur saltfiskur að hætti Sigga Hall. Eldum rétt.
15: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.
16: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
17: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is Sími 555-3325

Þetta er fyrrum topplag bylgjulistans var þar mjög verðskulda því einhverjars þrjár vikur Ásdís og lægðinnar The Art of Letting Go alveg hreint frábært lag. Hér koma Train, Friðrik Dór og fleiri góðir settir stuttastund en hér hins vegar komin hljómsveitin Sister Sledge með þennan flottasmell frá því seint á áttunda áratugnum. Á disco tímanum sjálfum, þetta er lag sem heitir We Are Family, hér á

0: Friðrik Dór að syngja hér hugmyndir Þetta eitt af nýju lögunum Ef ekki bara hreinlega það nýjasta frá honum Virkilega gott lag áfram með Arcade Fire Roxette og Hjálmar segir á leiðinni áður en við heyrum í Queen
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
3: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Ítalski brunsin á Eriksson Brasseri frábær hugmynd. Í boði 5. daga, 1. daga og laugardaga. Borðapantanir á brasseri.is.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is.
6: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán? Ferðarskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
7: Ljósanóttin hafin og það þýðir Dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum Lengri opnunartími og opið alla helgina Velkomin á Ljósanótt Betri bær, Reykjanesbær
8: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum Silki mjúk þægindi frá Lindesign
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
10: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Karan.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.

Svona hljómar nýja lagi frá Hjálmum. Þetta alveg geggjað lag sem að heitir Hvað gera fjöllin? Og hér koma síðan Lady Gaga og Bradley Cooper eftir stuttastund með lag úr kvikmynd. Katie Turnstall hér á leiðinni. En fyrst eitt gott frá hljómsveitinni Queen. Hér það Your My Best Friend á bylginni.

0: forsaken me. Já, þetta er Katie Tunstall, hinn skoska, sem að sló í gegna á sínu tíma með meðlana setta lag sem heitir Black Horse and the Cherry Tree. Hér koma síðan Ágúst og Una Torfa, Brian Adams og Raven Lenney eftir stuttastund á samt Jóni Jónsson.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust beinflug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flug.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
6: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
9: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
10: Spar maturröðslun Hofgerði. Er opið 7.30-23.30.
11: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
12: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
13: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20 til

Þetta er hún Raven Lenny, lag sem heitir Love Me Not. Ég sá bylginni þegar klukkan að nálgast 11 og ætla bara að segja þetta gott í kvöld. Lokalagið á mér flutt af Boy George. Hann kom nú upphæðlega út með hljómsveitinni Brett árið 1972 og var að finna á plötunni Baby I'm a Want You. En lagið það sló svo sannlega gegn þá og náði hæst í 5. seti á breska og kanadíska og í 12. seti á australska listanum. Og fór nú að sér hreint víða í Bandaríkjunum þá náði það 5. setinu sömu leiðis. En síðan var það 1987 sem að Boy George tók lagið upp á sína arma og þá slóðaði gegn og fór allalegi þá toppin í Bretlandi og þetta svo sannlega eitt af bestu lögum byggjunar svona í gegnum tíðina Hér Metallica, Everything I Own Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri Gáðu plötur þetta ár sem

0: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókhald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
2: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
4: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
6: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is

0: Bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
1: Túborg Léttöl og Bæjar Bíó kynna Jóli Hólm með Jól í hjarta Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
3: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Flottar yfirhafnir í stæðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Ilmurinn af Spáni í eldhúsinu þínu. Heimshorna dagar eldum rétt.
8: Turtuvax bílarhreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is
9: Bylgja Björt og brosandi í 40 ár.

0: Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
3: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.
4: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
7: Á leið í framkvæmdir, skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Tryggðu þig með það.
9: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
11: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
12: Nágranninn
13: Lagið hljóma svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir
14: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtansk
13: Já, já
11: Svaraðu strax
15: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé í þriða sinn sem þú reynir
16: Ég líka Nostradamus var
15: Þú varst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerði þá bara okay,
11: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
17: Helgin á bylgjunni
11: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina
17: Láttu þér líða vel
11: Bylgjan, björt og brosandi

0: Veistlan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
1: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum verum. Sjáumst í Ylva.

0: bökuðu dökku súkkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
1: Þrír vinir, eitt fimmtugsafmæli og Helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefesti. Vinir að eilífu. Væntanleg í Smárabíó 3. september.
0: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
2: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
6: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.